0: на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
1: Дуже приємно це чути.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
1: Драма.
0: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
1: Мовчати на сцені.
0: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
1: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
0: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
1: Так буде не завжди.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
1: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
0: Чи так. Все здалося?
1: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв. У двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
0: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
1: Реакції глядачів?
0: Так.
1: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
0: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
1: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
0: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
1: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні театральної студії.
0: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
1: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи.

0: Але працювати було дуже цікаво, захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету. Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
0: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакій», мені здається, я не кліпала. Я не дихала, я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір. Така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала. Ви знаєте, да, біля театру є шматочок річечки. Угу. Ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакій». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
2: Тобто світогляд повністю перевертає.
0: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже: о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти занурися у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. о Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави нашу. Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш, знову ж таки, з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, ну, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. Ти по-іншому сприймаєш цей світ.
2: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
0: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
2: Круто.
0: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, ну, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них, ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. Ми даємо. Так. Це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час, так, бажаючих.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
2: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
0: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги. І керівники студії – це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі такі, як саме його учениця з маличку. Це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса. Це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги – це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 рочків і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, ну, згодом. З деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру, я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають Левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
3: Молодці.
0: Да, да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас були, приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній левенята наші. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мірослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій». І ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні. Ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Більська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бельська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
0: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
2: Так. Так?
0: Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це не легко. Але вони справились і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
2: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
0: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні сценічна мова ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпоритм назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно. Але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
2: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
0: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього. А задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює. Буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка, Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі, ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
2: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
0: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
2: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
0: Дякую вам.
2: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До зустрічі!
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» –

0: З вами Юлія Корольова. Сьогодні поговоримо про людину, яка зуміла перетворити одяг на мову майбутнього. Він створював костюми, що виглядали так, ніби зійшли з обкладинки наукового фантастичного роману. Він мрійник, новатор і сміливець, який назавжди змінив уявлення про моду. Це П'єр Карден.
1: Початок життя і становлення.
0: П'єр Карден народився 2 липня 1922 року в італійському містечку Сан-Б'яджо-ді-Каллальта. Його батьки були виноробами. Але після війни родина втратила все і переїхала до Франції у маленьке містечко Сен-Етьєн. Жили бідно, але в родині панувала працьовитість і віра в освіту. Юний П'єр змалку шив костюми для ляльок. І, як сам згодом зізнався, це було перше його знайомство зі світом моди через дитячу гру. У 14 років він уже працював у кравця, а у 17 створював власні моделі. В 20 вирушив до Парижа. Його вабив блиск вітрин, музика, кабаре і світ мистецтва. Спочатку він працював у театрі, шив костюми для акторів. Саме там зрозумів, одяг – це не просто тканина, це образ, що розповідає історію. У 1947 році його запросили в дім Крістіан Діор, де Карден став частиною легендарної модної революції «Неолук». Він працював поруч із самим Діором, вчився точності, гармонії та драматизму. Та згодом П'єр вирішив іти своїм шляхом – сміливішим, яскравішим і технологічнішим. У 1950 році він відкрив власний будинок моди «П'єр Карден». Саме тоді світ уперше побачив його фірмовий стиль – лаконічний, космічний і трохи божевільний.
1: Нагороди, відзнаки і визнання.
0: За своє життя Карден отримав понад 70 міжнародних нагород і титулів. Серед них Орден Почесного легіону Франції, Орден за заслуги Італії, нагороди від урядів Японії, Китаю, Бразилії. Світ стоячи аплодував людині, яка створювала не просто колекції, а культурні мости. Його нагороджували як посла ЮНЕСКО з доброї волі, а престижна Французька академія мистецтв назвала його людиною, яка подарувала майбутнє тканині.
1: Вершина творчості і головні досягнення.
0: Карден був дизайнером, який ніколи не зупинявся на тенденціях. У час, коли інші створювали вечірні сукні з мережів, він шив металеві костюми, плащі з вінілового пластику і сукні у формі геометричних фігур. Він бачив моду як архітектуру – точну, чисту, симетричну. Саме Карден першим створив одяг у стилі унісекс, бо вважав, що краса не має статі. Він одягав The Beatles. Їхні чорні костюми з вузькими штанами і короткими піджаками стали візитівкою цілого покоління. У 1960-х він розробив колекцію Space Age, натхненну космічною ерою. Це були блискучі тканини, круглі шоломи і футуристичні форми. Його покази виглядали як подорож у майбутнє. П'єр Карден створював одяг не лише для людей. Він оформлював інтер'єри, виготовляв меблі, випускав парфуми, годинники, посуд і навіть автомобілі. Його логотип з'являвся всюди, і хоч хтось вважав це комерцією, Карден відповідав: «Я просто хочу, щоб краса була поруч із кожним».
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
0: Карден був першим модельєром, який відмовився від елітарності. Його покази могли дивитися всі, а не лише запрошені знаменитості. Він обожнював експерименти. Одного разу створив колекцію, де кожна сукня була у формі літери алфавіту. І це виглядало напрочуд гармонійно. У 1978 році П'єр придбав палац бульбашок. Така футуристична вілла на Лазуровому березі. Будинок складався з круглих кімнат, червоних стін і скляних куполів. Там він проводив покази, прийоми і навіть дні народження моди. Карден був фанатом театру. Він викупив старовинний театр «Еспас Карден» у Парижі, де виступали молоді актори та авангардні музиканти. Так він підтримував мистецтво поза подіумом. Він казав: «Мій найкращий костюм – це не той, що на подіумі, а той, у якому людина відчуває

0: Чуває себе впевнено. А ще Карден мав дивну звичку – завжди носив із собою ножиці. Навіть на вечерю чи зустрічі, бо ніколи не знав, коли з'явиться ідея, і йому доведеться вирізати нову форму просто з серветки.
1: Особисте життя.
0: П'єр Карден ніколи не мав офіційної родини. Його серце належало французькій актрисі Жанні Моро, із якою він познайомився у 1960-х роках. Вони були парою понад 10 років, а після розриву залишилися друзями на все життя. Він казав: «Я не міг би одружитися, я вже одружений на своїй роботі». Його дім був схожий на музей – ескізи, манекени, незакінчені моделі. Але попри це він любив життя. Часто грав у більярд, обожнював фрукти, а щопонеділка готував свою фірмову страву – курку у соусі барбекю. Його асистенти згадували, він ніколи не підвищував голосу, говорив спокійно, але міг одним поглядом змусити команду працювати швидше, ніж метроном.
1: Цінність і вплив.
0: П'єр Карден був не просто дизайнером, він був інженером краси. Його мода навчила світ дивитися вперед, не озираючись на минуле. Він показав, що елегантність може бути сміливою, що геометрія може бути емоційною, а майбутнє прекрасним, якщо його створювати з любов'ю. Його творчість – це міст між мистецтвом і технологією, між індивідуальністю і масовістю. Він залишив після себе не просто бренд, а філософію. Будь собою, навіть якщо тебе не розуміють одразу. Його кредо звучало просто, але геніально. Мода – це не дзеркало минулого, а двері у завтра. Тож, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, стиль не лише про одяг, а про сміливість бути собою у світі, який постійно змінюється. До нових зустрічей у програмі. Творіть, мрійте, надихайтеся. І як П'єр Карден, завжди йдіть на крок попереду свого часу.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам ж тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрилимо, і обговорив.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас в ефірі. З вами я, Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо Кривбас. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, що не хочеться перевіряти на практиці. Але краще бути готовими. Тривожна кнопка. Це не про страх, це про контроль і спокій. А також це про відповідальність. За себе, за своїх дітей, за батьків, за тих, кого ми любимо. У непередбачуваних ситуаціях важлива кожна секунда. І саме про ці секунди сьогодні наша розмова з заступником начальника Криворізького міського відділу управління поліції та охорони Дніпропетровської області, майором поліції Ігорем Самойленко. Вітаємо вас.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Отже, послуга «Тривожна кнопка» від поліції охорони. Поясніть, будь ласка, що таке «Тривожна кнопка» простими словами?
2: Ну, якщо простими словами, в нас є декілька варіантів її реалізації. Це тривожна кнопка в мобільному телефоні, це GPS-трекер з функцією тривожної кнопки, це тривожна кнопка на об'єкті, де забезпечується охорона. За підтримки Радіооборони міста та за ініціативи Департаменту поліції охорони ми встановлюємо тривожні кнопки зі світловим табло в містах масового скупчення людей.
1: А як вона працює? Від натискання до приїзду екіпажу?
2: Після натискання цієї кнопки сигнал надходить на пульт централізованого спостереження. Пульт працює в цілодобовому режимі. Оператор відразу бачить код об'єкту, ідентифікує цей об'єкт і відразу насилає групу реагування, яка знаходиться в зоні обслуговування даної тривожної кнопки. Це стосується як тривожної кнопки в мобільному телефоні, там висвічується геолокація, так і на стаціонарних об'єктах, які нерухомі.
1: Це може бути окремий пристрій і частина сигналізації також.
2: Так, якщо це стосується тривожної кнопки в мобільному телефоні, це буде додаток. Якщо GPS-трекер – це такий невеликий трекер з кнопочкою зверху і як додаток до загальної охоронної системи на брелочці.
1: І її можна встановити тільки вдома чи будь-де?
2: Її можна встановити будь-де, де є мережа і покриття, інтернет, стільниковий зв'язок.
1: Хто найчастіше користується цією послугою сьогодні?
2: Якщо ми будемо розмовляти в контексті тривожної кнопки переносної або GPS-трекера, то цим більше користуються у нас батьки для своїх дітей, щоб забезпечити їм безпеку, ну і щоб бачити, де дитина перебуває в даний час.
1: А чи змінився попит останніми роками на цю послугу?
2: Так, протягом 2 років у нас стрімко зріс попит на даний вид послуги.
1: А це більше про профілактику чи реакцію?
2: Ну, важко сказати. Краще, щоб це була профілактика, але, ну, на жаль, маємо випадки, коли в дійсності доводилось там дітям або людям натискати і дійсно в ситуації, які знадобилась допомога поліції.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102 і 3 FM. Коли чуєш, одна кнопка «Допомога вже їде», здається, що це дуже просто, але з цим стоїть серйозна система. Що відбувається в перші секунди після натискання?
2: Після натискання сигнал приходить на пульт, те, що я казав вже так, і оператор відразу спрямовує туди наряд реагування, який здійснює виїзд за даною адресою. Після цього вже наряд прибуває туди, це дублюється на планшетний пристрій, тобто оператор формує карточку, скидує наряд, коли здійснює виїзд, вже бачить людину, яку він повинен ідентифікувати, якщо це стосується мобільного пристрою або GPS-трекеру. Якщо це магазин, наприклад, і в магазині знаходиться ця тривожна кнопка, то в нього висвічується фотокартка цього об'єкта з адресом і під'їзними маршрутами, щоб вони, ну, орієнтувались, куди їм під'їжджати. Після того, як вони приїхали, вони вже координують свої дії, якщо це людина, вони її знаходять і з'ясовують обставини натискання цієї тривожної кнопки. Якщо це якийсь комерційний об'єкт, так, то тоді вони вже звертаються до адміністрації і з'ясовують теж, чому вони натиснули і вживають відповідних заходів реагування.
1: А чи є ризик, що сигнал загубиться або не дійде?
2: Ну, як правило, такого не буває в зв'язку з тим, що там є декілька каналів зв'язку. Тобто ми намагаємось дублювати це як за допомогою мобільного інтернету, так і за допомогою інтернету, який є на об'єкті.
1: Скільки в середньому часу потрібно екіпажу, щоб приїхати?
2: Ну, в середньому це займає якщо середня цифра, від 3 до 6 хвилин.
1: Чи залежить це від району міста?
2: Ні, не залежить. У нас наряди реагування розташовані на всій території міста Кривого Рогу, плюс Інгулець і Жовті Води. Тобто розраховано так, щоб у них час доїзду до наших охоронюваних об'єктів був мінімальним.
1: А як працює система вночі?
2: Вночі система працює так само, як і в день. Тобто немає ніякої різниці, вона працює автономно, пульт працює автономно, чергова частина, яка здійснює контроль за виїздами нарядів реагування, теж працює цілодобово. Тобто пересувань по місту для нарядів поліції охорони немає жодних. Тобто ми реагуємо в будь-який час доби.
1: А чи є резервні канали зв'язку?
2: Прилади мають підтримку там як стільникового зв'язку, так і інтернету, який знаходиться на охоронюваних об'єктах. Тобто, якщо інтернет вимикається там в зв'язку з відключенням світла, то він переходить на резервний канал живлення, на сім-карту, яка встановлена в даному приладі.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. А тепер про найголовніше, про людей, заради яких усе це створюється. Наскільки це актуально для родини із дітьми? Ми вже говорили, що найбільше замовлень – це саме батьки замовляють для дітей, так? А ще, можливо, якась є статистика зараз, хто ще замовляє?
2: Прям такої статистики ми не ведемо, але більша частина – це ж все-таки особи там до 35 років в цілому. Це що стосується переносних тривожних кнопок і GPS-трекерів. Якщо ми будемо розмовляти там за тривожні кнопки зі світловим табло, які за підтримки Ради оборони міста ми встановили 32 штуки на території міста Кривого Рогу, вони знаходяться в загальнодоступних місцях, підсвічуються і вдень, і вночі, забезпечені резервним живленням. Тобто видно, що це виклик поліції, і цією кнопкою може скористатись будь-яка особа, будь-який мешканець там або відвідувач міста Кривого Рогу, якщо йому необхідна якась допомога. Тобто незалежно там від якихось факторів, що з ним трапилось, починаючи там від того, що він елементарно там загубився, дезорієнтувався, до надання йому якоїсь там практичної допомоги.
1: Тобто скористатися цією тривожною кнопкою зможе як і дитина, а також літня людина.
2: Так, вони висять на достатній висоті, щоб дитина могла туди дотягнутися. Тобто це там 1.20 м, грубо кажучи, що дитина свідомого віку може нею скористатися без проблем.
1: А чи є випадки, коли ця система реально допомогла врятувати життя? Які ситуації трапляються найчастіше?
2: Найчастіше виклики саме з таких тривожних кнопок – це або звернення інформаційного характеру, або консультаційного характеру. Там було декілька випадків, коли там або чоловік там загубив мобільний телефон, не знає, що робити, або в нього щось вкрали там, і він натискає цю тривожну кнопку. Тобто в інформаційних цілях більше, або з консультацією, що йому робити в даній ситуації. Приїжджає наш наряд і вже на практиці надає допомогу згідно того, що людина потребує.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Ходять і сумніви. Люди часто думають, зі мною такого не станеться. Що ви про це скажете?
2: Ну, я вважаю, що кожен так вважає, що от буде з кожним, але не з ним. Але варто перестрахуватися, щоб потім не було гірше.
1: Чи бояться люди натиснути кнопку без причини?
2: Я вважаю, що більше залежить від людини, оскільки є такі у нас люди різного менталітету, і деякі там бояться її навіть в руки брати, а деякі там щось десь гуркнуло, там впало, і він уже її натискає. Ну, ми на це нормально реагуємо, якби люди у нас різні, тому ми в повній мірі забезпечуємо реагування на будь-які повідомлення. Тобто ми на повідомлення, які надходять за тривожною кнопкою, не даємо команду відбій, навіть якщо людина зателефонує і скаже, що я натиснув її випадково, і мені не потрібен приїзд наряду реагування. Тобто оператор не дасть відбій, наряд в будь-якому випадку приїде туди і сам впевниться в тому, що все добре.
1: Що вважається помилковим викликом?
2: Помилковий виклик – це, наприклад, коли людина не зателефонувала на пульт, і натиснула цю кнопку там з метою її перевірки роботоспособності, або елементарно там пульт був, знаходився в кишені, і він там натиснувся.
1: А чи є відповідальність за такі виклики?
2: Ну, як правило, ми проводимо на перший раз там профілактичну бесіду і розповідаємо, що ну як нею користуватись і як уникнути таких моментів.
1: Чому, на вашу думку, люди відкладають питання безпеки?
2: Я вважаю, що те, що ми вже промовили, що вони вважають, що це їм не потрібно і з ними такого не станеться.
1: А який є найпоширеніший міф про тривожну кнопку?
2: Напевно, така це більш комічна ситуація, але є такі люди, які вважають, що він натиснув тривожну кнопку і там наряд чуть ли там не на гелікоптері повинен там через хвилину до них вже приїхати. Але ну є люди, які з розумінням до цього ставляться. А є такі, що там через 2 хвилини вже кажуть, мене там могли вбити, там зарізати зі мною все, що хоч зробити. Треба не забувати про те, що поліцейські теж люди, є якісь об'єктивні обставини. Тобто ми приїжджаємо в найбільш короткий термін, враховуючи те, що в нас є світло-гучномовні пристрої, які дають наряду перевагу в русі, так? Тобто вони можуть максимально швидко достатися до цього об'єкту і надати допомогу.
1: А тепер давайте максимально практично. Якщо людина вирішила встановити таку систему, як підключити тривожну кнопку?
2: Треба зробити всього декілька дій або зателефонувати на наш контактно-інформаційний центр за коротким номером 9899, або звернутися до нашого підрозділу. Ми знаходимося в місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
1: Скільки часу займає встановлення?
2: Встановлення обладнання, якщо ми розмовляємо про тривожну кнопку в телефоні або GPS-трекер, тобто вам відразу на місці можуть це все запрограмувати. Якщо необхідно додаткове обладнання, то протягом цього дня або в той день, коли вам буде зручно, наш фахівець приїжджає, встановлює і ми заключаємо договір.
1: Чи можна користуватись кнопкою поза домом? Я так розумію, ось ця кнопка, яку може, наприклад, дитина взяти з собою і натиснути, наприклад, у школі або по дорозі у школу.
2: Так, ці кнопки саме для цього і зроблені, що ними можна користуватися за межами своєї домівки. Тобто те, що ви сказали, там на шляху до школи або там на секцію дитина йде, і якщо, не дай Бог, там трапляється якась ситуація, вона вважає, що їй загрожує небезпека, він натискає цю кнопку, і ми бачимо, де вона знаходиться, і туди виїжджає наряд реагування безпосередньо по її геолокації.
1: І ця система, кнопка, працює по всьому місту Кривий Ріг, а також Жовті Води та Інгулець. Вірно?
2: Так, взагалі ця система може працювати по всій території держави, але ну ми зараз розмовляємо конкретно за наш підрозділ. Там, де є наші наряди реагування, тобто ми здійснюємо реагування на ці спрацювання на цій території.
1: А які гарантії отримує клієнт?
2: Ці гарантії, як відповідальність і замовника, і наша як виконавця, це все прописується в договорі, тобто все прозоро. Якби замовник переглядає його, якщо його це все влаштовує, то ми його підписуємо і далі співпрацюємо.
1: Найбільше це гарантія безпеки, так?
2: Так, так. Тобто ми несемо 100% гарантію за те, що після натискання тривожної кнопки туди обов'язково виїде наряд поліції.
1: Що ви відчуваєте, коли отримуєте сигнал тривоги?
2: На кожен сигнал тривоги наряд реагування прямує як на бойовий. Тобто вони не знають, що там відбувається, тому для них кожен виклик важливий, і вони його відпрацьовують незалежно від того, це натискалось 1 раз або там 3 рази там протягом дня. Тобто кожен раз вони виїжджають як на бойовий виїзд. Тобто вже його відпрацьовують по факту, тим паче враховуючи ситуацію в країні, якби дотримуючи заходів особистої безпеки, вони здійснюють на це реагування.
1: Чи відчуваєте ви, що ваша робота недооцінена?
2: Ми працюємо на благо наших громадян, на захист їх, тому не вважаю, що наша робота недооцінена, хоча це чисто така суб'єктивна думка, але...
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Якими ми займаємось.
1: І ще раз давайте проговоримо, як замовити цю послугу.
2: необхідно зателефонувати за коротким номером 9899 або звернутися за адресою нашого підрозділу. Місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
1: І на завершення. Сьогодні ми говорили про тривожну кнопку, просте рішення, за яким стоїть дуже складна і важка робота. Бо безпека – це не коли що сталося, це коли ти зробив усе, щоб цього не сталося. І, можливо, головна думка сьогоднішньої розмови у тому, що спокій не з'являється сам по собі, його створюють. Дякую, що були з нами, дякую за цю інформативну і корисну розмову. Це була програма «Питання дня», ви слухаєте Радіо Кривбас. І поруч із вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе і тих, кого любите.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
5: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

свої слава ніно. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто звично обганяє нудьгу на вищій передачі. В ефірі автомотошоу «Великі оберти» і я, його ведучий Олександр Козак. Наш ефірний тахометр уже зашкалює, адже попереду на вас чекає потужний заряд адреналіну. Чесні огляди залізяк. Головні автомобільні події світу, від яких перехоплює подих. Налаштовуйте дзеркала, ми злітаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну і перед тим, як витиснути педаль газу в підлогу, короткий огляд головного. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться сучасний авто та мотосвіт прямо зараз. Свіжа порція фактів. Просто зараз. І почнемо з фінансового рекорду з молотка. Рідкісне купе Shelby Cobra Daytona 1964 року продали на аукціоні за астрономічні 43 мільйона доларів. Ця легендарна залізяка стала найдорожчим автомобілем американського виробництва за всю історію та виборола титул найдорожчого аукціонного авто 2026 року. Мова йде про справжній ексклюзив – один із шести випущених екземплярів. До цього рекорд серед американців тримав Duesenberg SSG з цінником у 22 мільйони доларів. Нагадаю, купе створив видатний американський гонщик і конструктор Керол Шелбі спеціально для боротьби з Феррарі 250 GTO у чемпіонаті світу класу GT. Джерела підтверджують, легенди з роками лише дорожчають. Сучасні залізяки.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Поки авто відпочиває на парковці. До того ж, 83% нових легковиків вже мають вбудований зв'язок, що дає змогу інженерам віддалено підкручувати не лише мультимедійку, а й гальма, кермування та батареї. Яскравий приклад – седан Tesla Model 3, якому після критики гальмівного шляху дистанційно оновили програмне забезпечення антиблокувальної системи гальм і скоротили дистанцію зупинки без жодного візиту до сервісу. Концерн Hyundai презентував у Сан-Франциско свій новий флагшип – електромобіль Genesis GV90. Це найбільший кросовер корейського виробника, який невдовзі вийде на ринок із цінником приблизно від 100 тисяч доларів. Новинка вражає потужністю у 657 кінських сил та пропонує справді королівський комфорт. Розкішний салон із підігрівом підлоги та задні двері, що відкриваються проти ходу руху. Точно, як у Rolls-Royce. Український авторинок вживаних залізяк розігнався до максимуму від початку року. За даними аналітиків, наші водії вперше поставили на облік 23 тисячі імпортованих машин із пробігом. Це одразу на 8% більше, і ми майже наздогнали торішній липневий результат. Головна фішка місяця – українці масово везуть відносно свіжий метал. Майже дві третини від усього завозу виявилися молодшими за 10 років. Що стосується моторизації, то класичний бензин усе ще впевнено тримає пальму першості. А от зелені електрокари влаштували справжнє повернення, забезпечивши майже половину всього місячного приросту. Хоча до торішніх результатів їм усе ще далеко. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн. Без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими вражаючими релізами та цифрами дивує нас сучасний автопром. Але кожна технологічна новинка сьогодні – це результат сміливих експериментів минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про божевільний інженерний прорив, який свого часу змусив здригнутися весь автомобільний світ. Не перемикаємо!
0: Автоісторія.
1: Початок 20-го століття. Сонячна Італія. Юний хлопчик із Модени на ім'я Енцо марить швидкістю, дивлячись, як перші залізні монстри розрізають куряву ґрунтових доріг. Тоді ніхто і уявити не міг, що цей пристрасний юнак перетворить своє прізвище на головний символ світового автоспорту та неперевершеної розкоші. Його шлях не був усіяний трояндами. Втрата батька і брата, відмова в роботі на заводі «Фіат» та перші гіркі поразки на перегонах лише загартували його сталевий характер. Енцо Феррарі не прагнув бути просто пілотом. Він прагнув створювати досконалість. Так народилася легендарна стайня «Скудерія Феррарі». Знаменита емблема – чорний жеребець, що здибився на золотому тлі. Дісталося Енцо від родини видатного італійського аса Першої світової війни. Цей знак став символом безкомпромісної сили та жаги до перемоги. Для комендаторе, як поважно називали Енцо, серійні машини існували лише заради однієї мети – заробляти гроші на фінансування гоночної команди. Він відверто казав: «Я продаю двигуни, а автомобілі віддаю додачу лише тому, що їх треба кудись встановити». Його червоні боліди підкорили треки Лемана, виборювали титули у «Формулі-1» та змушували тремтіти найпотужніших.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кожна деталь просякнута пристрастю, вогнем та непохитною вірою в перемогу.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: А ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». І я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Попереду на нас чекають ще гарячіші тест-драйви, інсайти та легендарні історії. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
1: Радіо Кривбас.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Небо у руках.
2: Радіо Кривбас.

0: Головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України закликав партнерів посилювати санкції проти Росії, зокрема проти російського бізнесу та олігархів. За його словами, санкції мають створювати для російського бізнесу мотивацію вимагати від влади припинення війни. Водночас не можна послаблювати обмеження, поки Росія продовжує атакувати Україну. Глава держави наголосив, що російський бізнес не повинен отримувати нових можливостей, поки українська економіка потерпає від російських ударів. Президент також зазначив, що за умов масованих атак і використання Росією сотень ударних безпілотників будь-які дискусії про послаблення санкцій є недоречними. Він закликав партнерів посилювати тиск на Росію, а не послаблювати підтримку України. Латвія допомагатиме Україні проводити реформи у сфері верховенства права на шляху до вступу в Європейський Союз, повідомили в Офісі Генпрокурора. Делегації Латвії та Литви відвідали Київ, щоб оцінити потреби України. Міністри юстиції України та Латвії підписали оновлений меморандум про співпрацю. Документ передбачає обмін досвідом у сфері судової системи, боротьби з корупцією, цифровізації та забезпечення безперервної роботи суддів і потенціальних установ. Україна має провести низку реформ, зокрема вдосконалити кримінальне судочинство, систему відбору суддів та антикорупційну політику. Латвія готова надати Україні практику та експертну підтримку в реалізації цих змін. Водночас ухвалення частини необхідних законів у Верховній Раді затягується через нестачу голосів. В Україні змінили правила призначення антибіотиків. Тепер такі препарати мають призначати лише за чіткими медичними показаннями, у правильному дозуванні та на визначений термін. Лікар не повинен

0: аби започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. В морозі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цього річ у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 14 вересня очікується похмура погода. Увесь день йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 16 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кінованам та шанувальникам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає потужна порція найгарячіших новин кіноіндустрії, ностальгійне занурення у 90-ті разом із підлітковими комедіями та культовою анімацією, а також фан-кіт, який неодмінно зарядить позитивом. Робіть звук гучнішим, наш перший дубль починається просто зараз.
1: Новини кіно.
3: Придбання компанії Marvel наприкінці 2009 року за 4 мільярди доларів стало для Disney найгеніальнішою інвестицією в історії медіабізнесу. Попри скепсис критиків щодо захмарної ціни, мишачий гігант отримав доступ до скарбниці з понад 5 тисяч супергероїв. Побудувавши масштабний кіновсесвіт, Disney відбив витрати за кілька років лише на касових зборах, перетворивши комікси на потужний мультимільярдний конвейер із фільмів, мерчу та атракціонів. Ця угода стала класичним прикладом того, як далекоглядність та правильний маркетинг здатні створити справжню золотожилу кінематографа. Думаєте, у вітчизняних кінозірок життя вирує виключно за голівудськими стандартами? Зірка серіалу «Дільничий з ДВРЗ» Володимир Гладкий розвіяв міфи про розкішні статки українських акторів. Артист відверто зізнався, що кінопрофесія в Україні – це постійні гойдалки, де після успішного літа зі зйомками настає суха зима, коли в кишені залишається умовні 500 гривень. За словами Володимира, реальну стабільність дає лише постійна зайнятість або робота в театрі, хоч і за мінімальну ставку. Тож за красивою картиною на екрані нерідко ховається звичайно сувора буденність та робота суто заради краси мистецтва. Магія повертається на екрани. Поки глядачі чекають на зимову прем'єру першого сезону, канал HBO розсекретив каст для другого сезону «Гаррі Поттера». У таємничій кімнаті Білі Барретт зіграє юного Тома Рідла. Лені Раш озвучить ельфа Добі, а роль Джині Уізлі дісталася Бонні Гіл. Зйомки в Британії вже на старті, тож оновлення чарівного всесвіту обіцяє бути направду епічним. Голівуд нарешті тріумфально повернув собі колишню велич та виходить із

0: затяжної піке. За підсумками літа, касові збори американського кінопрокату сягнули позначки у 4,6 мільярда доларів. Це найкращий показник кіноіндустрії від допандемічних часів та аж з 2013 року. Справжніми локомотивами кінотеатрів стали монументальна «Одіссея» Крістофера Нолана та чергова частина «Людини-павука». Цікаво, що аналітики пов'язують такий божевільний стрибок доходів із масовим поверненням до кінозалів молоді та шаленим попитом на преміальний формат IMAX. Схоже, велике кіно знову впевнено диктує свої правила. На Венеційському кінофестивалі готують гучну прем'єру. Оскароносний Алекс Гібні презентує 4-годинну документальну стрічку «Макс». Картина обіцяє бути глибоким дослідженням того, що величезний вплив та ресурси зосереджуються в руках однієї людини. Сам Ілон Маск ще під час зйомок встиг поскандалити з режисером у соцмережах, обізвавши проєкт замовною атакою. Проте творці гарантують абсолютно об'єктивний погляд на технологічного гіганта, який змінює наш світ.
1: Золота колекція.
0: Зануримося у кінець 90-х, часи, коли підлітки обмінювалися касетами VHS із найсміливішими комедіями, а з магнітофонів гримів енергійний поп-панк. Саме 1999 року на великі екрани увірвалася стрічка, яка безсоромно, але надзвичайно щиро перевернула уявлення про підліткову культуру. Мова про культову комедію «Американський пиріг». Задум сценариста Адама Герца був простим і водночас близьким кожному юнакові. Історія про 4 старшокласників, які дають клятву втратити цноту до випускного вечора. Початкова робоча назва сценарію звучала досить непривабливо. «Один підліток, який ще не зробив це». Проста легендарна і безглузда сцена з випічкою дала фільму ту саму всесвітньо відому назву. Цікаво, що творці стрічки спочатку не вірили в успіх і мали скромний бюджет, але фільм підкорив кінопрокат і подарував культових персонажів. Мало хто знає, але харизматичний актор Шон Вільям Скотт, який зіграв легендарного бешкетника Стіфлера, за свою першу роль отримав лише 8 тисяч доларів і після зйомок навіть працював у зоопарку, аби прогодувати себе. Також саме цей фільм подарував світовому сленгу легендарну абревіатуру «MILF», яку втілила екранна мама Стіфлера у виконанні Дженніфер Куліч. Незважаючи на велику кількість відвертого та пікантного гумору, «Американський пиріг» став справжнім маніфестом молодості, дорослішання та щирої дружби, залишивши соковитий і незабутній слід у серцях цілого покоління.
1: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
0: Згадаймо ті золоті часи кінця 90-х, коли після школи ми поспішали до телевізора, щоб під звуки розслабленого джазу зануритися у затишне вуличне життя великого міста. На екрани з'являвся добродушний хлопчик із формою голови, схожою на ригбійний м'яч, і його вірні друзі. Це був культовий мультсеріал «Гей Арнольде», який подарував нам справжні уроки доброти, дружби та юнацької філософії. Творець проєкту Крейг Бартлетт вигадав образ Арнольда ще в 1980-х роках, але початково це був пластиліновий персонаж для короткометражок. Коли ж Nickelodeon дав зелене світло повноцінному анімаційному шоу, виявилося, що кожна деталь у цьому продумана до дрібниць. Наприклад, вигадане місто Гілвуд зібрало в собі риси Сіетла, Портленда, Нью-Йорка та Чикаго. А мансардна кімната Арнольда зі скляним дахом і вбудованими меблями стала рожевою мрією мільйонів підлітків по всьому світу. Цікавий факт – сувору, вічно сердиту Хельгу Патакі, яка таємно зводила з розуму ілюзорний вівтар Арнольда у своїй шафі, Бартлетт створив під враженням від дитячих спогадів про дівчат, які виражали прихильність через дражнилки. А її образ був частково натхнений молодою мексиканською художницею Фрідою Калло. Крім того, на відміну від більшості мультсеріалів, де дітей озвучують дорослі жінки, у «Гей Арнольде» персонажів озвучували справжні підлітки. Через це акторів озвучування головного героя доводилося постійно змінювати, коли у них ламався голос. Гей Арнольде назавжди залишився у наших серцях як напрочі теплий, глибокий та сповнений доброї ностальгії спогад про незабутнє дитинство.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Згадайте ті часи, коли напередодні різдвяних свят ми збиралися з найкращими друзями, аби влаштувати вечірку, про яку потім згадуватимемо роками. Саме цей нестримний дух безтурботної молодості та справжньої дружби втілює культова комедія «Ніч перед вечіркою», де головним музичним вибухом став безсмертний фанк-гімн «Celebration» гурту «Cool and the Gang». Цікаво, що історія створення цієї пісні сповнена справжньої магії. Лідер гурту Рональд Белл вигадав головний мотив, читаючи святе письмо. А сама ідея свята спала йому на думку під час концерту в Ямайці, коли він спостерігав за радісним натовпом. Музиканти прагнули створити трек, який об'єднає людей будь-якого віку, і їм це вдалося на всі 100%. У стрічці ця композиція підкреслює найяскравіший момент шалених пригод героїв Сет Рогена та Джозефа Гордон-Левіта. Навіть сьогодні перші фанкові акорди миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за часами, коли будь-яка ніч могла перетворитися на незабутнє свято.

0: Ось і все. Стоп знято. Наш сьогоднішній екранний час вичерпано, але кіноісторія на цьому не ставить крапку. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Яке кіно чи саундтрек ви хочете розібрати в наступному ефірі? Забігайте в наші соцмережі та залишайте свої сценарії у коментарях. Творимо проєкт разом. Насолоджуйтеся якісними стрічками, ловіть гарний звук і обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час за тиждень. Попереду нові кадри та нові враження. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу, телесеріали, цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого ревіння мотора – це найкраща музика, а дорога – постійне джерело натхнення. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні розберемо найгарячіші авто та мототренди, які прямо зараз змінюють уявлення про швидкість і комфорт. Тримайте кермо міцніше, попереду крутий та дуже цікавий маршрут.
2: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах, а я відкриваю гарячу стрічку автоновин. Тільки залізні факти, офіційні релізи та події, які сьогодні обговорюють на кожній заправці. Слухаємо. Британська компанія Voltempo взялася за створення вельми незвичайної вантажівки, у якої взагалі немає кабіни водія. Оскільки машиною керує автопілот, розробники прибрали руль, педалі та весь звичний салон, перетворивши практично весь автомобіль на один суцільний вантажний модуль. Це дозволило звільнити приблизно 15% додаткового корисного простору, скинути зайву вагу та перевозити куди більше товару за один рейс. Перший працюючий прототип обіцяють зібрати у 27-му році, після чого без кабіну залізяку відправлять на випробування дорогами Великої Британії. Китайський експорт автомобілів розігнався до таких божевільних швидкостей, що світовому флоту просто бракує спеціалізованих суден. Плавучі багатоповерхові гаражі розброньовані на роки наперед, а вартість їх оренди від початку року злетіла аж на 65%. Через цей дефіцит місць автовиробники змушені йти на крайні заходи та пакувати машини у звичайні морські контейнери. Процес перетворився на справжній квест. Авто спочатку везуть на майданчик біля порту, вручну затискають у середині контейнера, а потім краном вантажать на судно. І в порту призначення весь цей складний та дорогий ритуал із ризиком пошкодити залізяку доводиться повторювати у зворотньому порядку. За останні роки в Сполучених Штатах зафіксували тривожну тенденцію. У дні релізів найпопулярніших музичних альбомів кількість смертельних ДТП зростає в середньому на 15%. Дослідники проаналізували понад 233 тисячі аварій за 6 років та виявили, що вихід топ-альбомів провокує приблизно 18 додаткових смертей на дорогах щодня. Поки обсяги музичного стримінгу злітають майже на 43%. Найчастіше в таку халепу потрапляють молоді водії-одинаки, причому за ідеальної ясної погоди та абсолютно тверезі. Науковці припускають, що керманичі просто відволікаються на смартфони та мультимедійники, шукаючи і перемикаючи гарячі треки прямо під час руху. Втім, це лише виявлена кореляція, тож стверджувати, що нові альбоми безпосередньо спричиняють аварії, дослідники поки не беруться. Американський автогігант Ford вирішив серйозно підняти планку надійності та кардинально змінив підхід до випробувань своїх двигунів. Відтепер інженери марки націлилися на те, щоб майбутні силові установки витримували щонайменше 15 років суворої експлуатації або 362 тисячі кілометрів пробігу, замість попередніх 10 років та 240 тисяч. Досягати таких показників збираються за допомогою нещадних стрес-тестів. У лабораторіях нові залізяки годинами гоняють із педалю газу в підлогу, випробовують екстремальними температурами та постійними перезапусками. Сотні датчиків знімають показники, а штучний інтелект порівнює їх із мільйонами даних раніше виготовлених моторів, знаходячи найменші відхилення. Якщо мотор викликає бодай найменшу підозру, його знімають з конвеєра, повністю розбирають і відправляють фахівцям для доопрацювання конструкції чи заводського процесу. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн, без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини блок закриваємо, проте стрілка нашого ефірного годинника крутиться у зворотний бік. Час розвернутися і зазирнути в архіви. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики та повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
2: Історія.
1: Початок 60-х. Світ шукає ідеальний автомобіль для суперагента 007. Першим вибором став витончений Aston Martin DB5 у Голдфінгері. Творці зробили з нього шпигунський бункер на колесах із пуленепробивним щитом, кулеметами, катапультою та системою розпилення оливи. Двигун V8 розганяв його до 230 км на годину, перетворивши модель на вічний символ франшизи. Проте шпигунський гардероб Бонда цим не обмежився. У 70-х на сцену уривається футуристичний Lotus Esprit S1 у стрічці «Шпигун, який мене кохав». Цей клиноподібний білосніжний спорткар здивував світ здатностями трансформуватися у справжній підводний човен, здатний випускати ракети просто з-під води. А у 90-х Бонд змінює британську аристократію на німецьку практичність. BMW «Сімка» у фільмі «Завтра не помре ніколи» перетворився на дистанційно керовану фортецю. Агент 007 міг керувати повнорозмірним седаном прямо з заднього сидіння за допомогою звичайного смартфона, розкидаючи шипи та випускаючи ракети з люка. Ну а вже в сучасному епосі з Даніелом Крейгом суперагент випробував концептуальний Aston Martin DB10, створений спеціально для стрічки «Спектр». Кожна з цих машин була не просто транспортом, а повноцінною зіркою кадру, що створювала магію кіно на кожному повороті.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини разом зі мною. Пам'ятайте, повага на дорозі – це головний знак вашої майстерності. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів у житті. Чекаю на вас у наступному ефірі.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Велика Британія заявила, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції продовжує погіршуватися, а Росія не виконує заклики щодо дотримання ядерної безпеки. На засіданні Ради керуючих МАГАТЕ у Відні британська сторона наголосила, що ЗАЕС дедалі більше залежить від тимчасових домовленостей для проведення ремонтів та підтримки систем безпеки. За звітний період станція 10 разів втрачала зовнішнє електропостачання. Загалом від початку повномасштабної війни таких випадків зафіксували 26. Водночас погіршилася робота систем радіаційного моніторингу навколо станції. У Британії попередили, що в разі аварії її виявлення та реагування можуть відбуватися повільніше, ніж раніше. Там наголосили, Росія має усунути створені нею загрози ядерній безпеці на ЗАЕС. України планує до 15 жовтня виконати всі зобов'язання, необхідні для отримання зовнішнього фінансування. Йдеться про 42 рішення та документи, а також 27 законопроєктів, які має ухвалити Верховна Рада. Загалом Україна розраховує отримати близько 29,5 мільярда доларів у межах міжнародних програм підтримки. Уряд наголошує, ці кошти критично необхідні країні. Якщо фінансування затримуватиметься, держава може тимчасово обмежувати частину платежів, щоб зосередити ресурси на потребах сил оборони. Із 1 жовтня українці отримуватимуть оновлені платіжки за газ. Зміниться порядок розрахунку вартості його доставки, оскільки оператори переходять на новий газовий рік, повідомляє «Укрінформ». Ціна самого газу для більшості споживачів залишиться незмінною. За тарифом «Нафтогазу» вона становить 7 гривень 96 копійок за кубометр. Водночас у деяких інших постачальників вартість може бути вищою. Найбільше зміниться плата за розподіл газу. Її визначають залежно від обсягів споживання за попередні 12 місяців. Тому для домогосподарств, які використовували більше газу, щомісячний платіж може зрости. Ті, хто скоротив споживання, можуть платити менше. Споживачам радять перевірити показники лічильників і правильність нарахувань у жовтневих платіжках. У разі розбіжностей слід звертатися до оператора газорозподільної мережі. В цьому році підписали меморандум про співпрацю з формування та розвитку Криворізької агломерації. До нового формату міжмуніципальної співпраці долучили

0: Наступним етапом стане створення спільної стратегії розвитку Криворізької агломерації, підготовка інвестиційних проєктів та посилення співпраці громад із державними і міжнародними партнерами. У Саксаганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у Кривому Розі працюють 38 офісів ЦНАПу, де доступні 659 видів послуг. Щодня вони приймають до 2,5 тисяч людей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 14 вересня очікується похмура погода. Увесь день йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 16 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто звично обганяє нудьгу на вищій передачі. В ефірі автомотошоу «Великі оберти» і я, його ведучий Олександр Козак. Наш ефірний тахометр уже зашкалює, адже попереду на вас чекає потужний заряд адреналіну. Чесні огляди залізяк. Головні автомобільні події світу, від яких перехоплює подих. Налаштовуйте дзеркала, ми злітаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну і перед тим, як витиснути педаль газу в підлогу, короткий огляд головного. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться сучасний авто та мотосвіт прямо зараз. Свіжа порція фактів. Просто зараз. І почнемо з фінансового рекорду з молотка. Рідкісне купе Shelby Cobra Daytona 1964 року продали на аукціоні за астрономічні 43 мільйона доларів. Ця легендарна залізяка стала найдорожчим автомобілем американського виробництва за всю історію та виборола титул найдорожчого аукціонного авто 2026 року. Мова йде про справжній ексклюзив – один із шести випущених екземплярів. До цього рекорд серед американців тримав Duesenberg SSG з цінником у 22 мільйони доларів. Нагадаю, купе створив видатний американський гонщик і конструктор Керол Шелбі спеціально для боротьби з Феррарі 250 GTO у чемпіонаті світу класу GT. Джерела підтверджують, легенди з роками лише дорожчають. Сучасні залізяки остаточно перетворюються на смартфони на колесах. Бездротові оновлення завантажують свіжі прошивки через вбудований модем або Wi-Fi, поки авто відпочиває на парковці. До того ж, 83% нових легковиків вже мають вбудований зв'язок, що дає змогу інженерам віддалено підкручувати не лише мультимедійку, а й гальма, кермування та батареї. Яскравий приклад – седан Tesla Model 3, якому після критики гальмівного шляху дистанційно оновили програмне забезпечення антиблокувальної системи гальм і скоротили дистанцію зупинки без жодного візиту до сервісу. Концерн Hyundai презентував у Сан-Франциско свій новий флагшип – електромобіль Genesis GV90. Це найбільший кросовер корейського виробника, який невдовзі вийде на ринок із цінником приблизно від 100 тисяч доларів. Новинка вражає потужністю у 657 кінських сил та пропонує справді королівський комфорт. Розкішний салон із підігрівом підлоги та задні двері, що відкриваються проти ходу руху. Точно, як у Rolls-Royce. Український авторинок вживаних залізяк розігнався до максимуму від початку року. За даними аналітиків, наші водії вперше поставили на облік 23 тисячі імпортованих машин із пробігом. Це одразу на 8% більше, і ми майже наздогнали торішній липневий результат. Головна фішка місяця – українці масово везуть відносно свіжий метал. Майже дві третини від усього завозу виявилися молодшими за 10 років. Що стосується моторизації, то класичний бензин усе ще впевнено тримає пальму першості. А от зелені електрокари влаштували справжнє повернення, забезпечивши майже половину всього місячного приросту. Хоча до торічніх результатів їм усе ще далеко. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн. Без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
0: ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими вражаючими релізами та цифрами дивує нас сучасний автопром. Але кожна технологічна новинка сьогодні – це результат сміливих експериментів минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про божевільний інженерний прорив, який свого часу змусив здригнутися весь автомобільний світ. Не перемикаємо!
0: Автоісторія.
1: Початок 20-го століття. Сонячна Італія. Юний хлопчик із Модени на ім'я Енцо марить швидкістю, дивлячись, як перші залізні монстри розрізають куряву ґрунтових доріг. Тоді ніхто і уявити не міг, що цей пристрасний юнак перетворить своє прізвище на головний символ світового автоспорту та неперевершеної розкоші. Його шлях не був усіяний трояндами. Втрата батька і брата, відмова в роботі на заводі «Фіат» та перші гіркі поразки на перегонах лише загартували його сталевий характер. Енцо Феррарі не прагнув бути просто пілотом. Він прагнув створювати досконалість. Так народилася легендарна стайня «Скудерія Феррарі». Знаменита емблема – чорний жеребець, що здибився на золотому тлі. Дісталися Енцо від родини видатного італійського аса Першої світової війни. Цей знак став символом безкомпромісної сили та жаги до перемоги. Для комендаторе, як поважно називали Енцо, серійні машини існували лише заради однієї мети – заробляти гроші на фінансування гоночної команди. Він відверто казав: «Я продаю двигуни, а автомобілі віддаю додачу лише тому, що їх треба кудись встановити». Його червоні боліди підкорили треки Лемана, виборювали титули у «Формулі-1» та змушували тремтіти найпотужніших конкурентів по всьому світу. Енцо створив не просто автомобільний бренд, він створив справжню залізну релігію, де кожна деталь просякнута пристрастю, вогнем та непохитною вірою в перемогу.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: А ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». І я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Попереду на нас чекають ще гарячіші тест-драйви, інсайти та легендарні історії. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.3.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 100.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна готується до нового раунду тристоронніх переговорів щодо завершення війни. Зустріч може відбутися вже у жовтні, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про переговори за участю України, США та Росії. Українська сторона вже розпочала підготовку, однак де саме можуть відбутися перемовини, наразі не повідомляється. Президент України Володимир Зеленський у Торонто зустрівся з керівниками близько двох десятків канадських компаній та організацій. Сторони обговорили перспективи співпраці у військово-технічній сфері, енергетиці, аграрному та банківському секторах. Глава держави закликав канадських підприємців долучатися до відбудови України, інвестувати в економіку та розвивати взаємовигідні проєкти. Окрему увагу приділили оборонним технологіям. Зеленський наголосив, що Україна зосереджує свої розробки на захисті від російської агресії. А ця сфера є важливою не лише для України, а й для Канади та всього світу. Зустріч відбулася під час робочого візиту президента до Канади. На Дніпропетровщині поліція нагадує про необхідність декларування знайденої зброї. Від початку дії відповідної процедури до правоохоронців звернулися 895 громадян. Загалом задекларували понад 900 одиниць вогнепальної зброї та майже 410 тисяч боєприпасів. Щоб задекларувати знайдену зброю, потрібно зателефонувати на спецлінію 102 та повідомити про її виявлення. Після цього протягом 24 годин необхідно звернутися до підрозділу поліції та доставити зброю незаряженою. Через російські атаки український бізнес може не додати до державного бюджету близько 70 мільярдів гривень податків. Така оцінка актуальна станом на початок вересня, однак через нові удари сума може зрости, повідомляє Інтерфакс Україна. Уряд шукає способи підтримати підприємства, зокрема планують надавати бізнесу державні складські та виробничі приміщення, децентралізувати логістику та спростити перетин кордону. Також у бюджеті хочуть передбачити близько мільярда доларів на страхування воєнних ризиків. Очікується, що міжнародні партнери допоможуть збільшити цей фонд. Від початку повномасштабної війни мешканцям Кривого Рогу видали понад 1 328 000 безкоштовних продуктових наборів, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Нині у місті триває п'ята хвиля видачі допомоги цього року. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців і внутрішньо переміщених людей. Станом на зараз уже видано понад 16 тисяч наборів. Ті, хто не встиг отримати допомогу під час попередньої четвертої хвилі, можуть зробити це зараз. У всіх районах міста працюють 24 стаціонарні пункти видачі. Вони відкриті з понеділка до суботи включно з 8 до 15 години. Продуктові набори є частиною міської програми підтримки, яка передбачає 50 видів допомоги коштом бюджету, безкоштовний проїзд та інші заходи підтримки. У Кривому Розі триває підготовка

0: годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей – казка «Пітер Пен» і «Венді», а ввечері – «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. – або культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Велика Британія заявила, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції продовжує погіршуватися, а Росія не виконує заклики щодо дотримання ядерної безпеки. На засіданні Ради керуючих МАГАТЕ у Відні британська сторона наголосила, що ЗАЕС дедалі більше залежить від тимчасових домовленостей для проведення ремонтів та підтримки систем безпеки. За звітний період станція 10 разів втрачала зовнішнє електропостачання. Загалом від початку повномасштабної війни таких випадків зафіксували 26. Водночас погіршилася робота систем радіаційного моніторингу навколо станції. У Британії попередили, що в разі аварії її виявлення та реагування можуть відбуватися повільніше, ніж раніше. Там наголосили, Росія має усунути створені нею загрози ядерній безпеці на ЗАЕС. України планує до 15 жовтня виконати всі зобов'язання, необхідні для отримання зовнішнього фінансування. Йдеться про 42 рішення та документи, а також 27 законопроєктів, які має ухвалити Верховна Рада. Загалом Україна розраховує отримати близько 29,5 мільярда доларів у межах міжнародних програм підтримки. Уряд наголошує, ці кошти критично необхідні країні. Якщо фінансування затримуватиметься, держава може тимчасово обмежувати частину платежів, щоб зосередити ресурси на потребах сил оборони. Із 1 жовтня українці отримуватимуть оновлені платіжки за газ. Зміниться порядок розрахунку вартості його доставки, оскільки оператори переходять на новий газовий рік, повідомляє «Укрінформ». Ціна самого газу для більшості споживачів залишиться незмінною. За тарифом «Нафтогазу» вона становить 7 гривень 96 копійок за кубометр. Водночас у деяких інших постачальників вартість може бути вищою. Найбільше зміниться плата за розподіл газу. Її визначають залежно від обсягів споживання за попередні 12 місяців. Тому для домогосподарств, які використовували більше газу, щомісячний платіж може зрости. Ті, хто скоротив споживання, можуть платити менше. Споживачам радять перевірити показники лічильників і правильність нарахувань у жовтневих платіжках. У разі розбіжностей слід звертатися до оператора газорозподільної мережі. В цьому році підписали меморандум про співпрацю з формування та розвитку Криворізької агломерації. До нового формату міжмуніципальної співпраці долучилися 14 територіальних громад району. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, що громади вже фактично працюють як єдиний простір, адже їх об'єднують транспортні, економічні та соціальні зв'язки. Зазначається, агломерація стане механізмом для реалізації спільних проєктів, залучення інвестицій та консолідації ресурсів. Серед пріоритетних напрямків співпраці – розвиток інженерної та енергетичної інфраструктури, водопостачання, енергоефективності, підтримка підприємства та людського капіталу. Учасники наголосили, що об'єднання зусиль громад дозволить ефективніше залучати інвестиції, реалізувати інфраструктурні проєкти, створювати нові робочі місця та підвищувати якість послуг для мешканців усього району. Наступним етапом стане створення спільної стратегії розвитку Криворізької агломерації, підготовка інвестиційних проєктів та посилення співпраці громад із державними і міжнародними партнерами. У Саксаганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей «Казка Пітер Пен і Венді», а ввечері «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. – бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 100.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long.
0: У вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, вночі ворог атакував наше місто ударними безпілотниками. Пошкоджено інфраструктуру, ніхто не постраждав. У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі дронами ворог атакував Нікополь, Покровську та Марівську громади без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оборони України за минулу добу знищили близько 1700 російських військових. Також українські захисники уразили 74 артилерійські системи, 7 реактивних систем залпового вогню, понад 2000 безпілотників і близько 550 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати російської армії становлять приблизно 1,508,600 військових. Крім того, російські війська втратили понад 12300 танків, більше як 25300 бойових броньованих машин, майже 50000 артилерійських систем та понад 516000 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Дані уточнюються. За минулий тиждень рятувальники та поліцейські здійснили понад 1300 виїздів для ліквідації наслідків російських атак, повідомляє «Укрінформ». Внаслідок ударів пошкоджено понад 1000 об'єктів, значну частину з них становлять житлові будинки. Також російські атаки пошкодили 25 закладів освіти, 15 лікарень і близько 20 автозаправних станцій. Російські війська застосували тисячі безпілотників, авіаційні бомби та ракети, переважно завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. До ліквідації наслідків атак залучають рятувальників, поліцейських, нацгвардійців, вибухотехніків, кінологів і психологів. Вони розбирають завали, документують наслідки ударів та допомагають постраждалим. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, а також 20 суден, повідомляє «Укрінформ». Санкції запровадили проти 29 громадян Росії та 29 російських установ і компаній. Ще під обмеження потрапили 10 громадян. Окремі санкції строком на 10 років застосували до 20 суден так званого російського тіньового флоту. За даними Офісу президента, ці танкери перевозять російську нафту, нафтопродукти та зріджені газ, використовуючи прапори інших держав. До нових санкційних списків також увійшли особи, пов'язані з російським військово-промисловим комплексом, а також ті, хто поширює російську пропаганду та дезінформацію. Україна та Литва обговорили подальшу підтримку українських громад, зокрема пряму допомогу від литовських муніципалітетів напередодні зими, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час візиту литовської урядової делегації сторони також порушили питання продовольчої безпеки, підтримки бізнесу та страхування воєнних ризиків. Окрему увагу приділили допомозі військовим, ветеранам, їхнім родинам і людям, які постраждали від війни. Крім того, Україна та Литва

0: та людських конвоїв. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря в день плюс 16, плюс 17 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
6: Хочеться так, щоб комфортно.
7: Хочеться, щоб надійно.
8: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
1: Реклама.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Пошкоджено інфраструктуру. Ніхто не постраждав. У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі дронами ворог атакував Нікополь, Покровську та Марівську громади без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оборони України за минулу добу знищили близько 1700 російських військових. Також українські захисники уразили 74 артилерійські системи, 7 реактивних систем залпового вогню, понад 2000 безпілотників і близько 550 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати російської армії становлять приблизно 1,508,600 військових. Крім того, російські війська втратили понад 12300 танків, більше як 25300 бойових броньованих машин, майже 50000 артилерійських систем та понад 516000 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Дані уточнюються. За минулий тиждень рятувальники та поліцейські здійснили понад 1300 виїздів для ліквідації наслідків російських атак, повідомляє «Укрінформ». Внаслідок ударів пошкоджено понад 1000 об'єктів, значну частину з них становлять житлові будинки. Також російські атаки пошкодили 25 закладів освіти, 15 лікарень і близько 20 автозаправних станцій. Російські війська застосували тисячі безпілотників, авіаційні бомби та ракети, переважно завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. До ліквідації наслідків атак залучають рятувальників, поліцейських, нацгвардійців, вибухотехніків, кінологів і психологів. Вони розбирають завали, документують наслідки ударів та допомагають постраждалим. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, а також 20 суден, повідомляє «Укрінформ». Санкції запровадили проти 29 громадян Росії та 29 російських установ і компаній. Ще під обмеження потрапили 10 громадян. Окремі санкції строком на 10 років застосували до 20 суден так званого російського тіньового флоту. За даними Офісу президента, ці танкери перевозять російську нафту, нафтопродукти та зріджені газ, використовуючи прапори інших держав. До нових санкційних списків також увійшли особи, пов'язані з російським військово-промисловим комплексом, а також ті, хто поширює російську пропаганду та дезінформацію. Україна та Литва обговорили подальшу підтримку українських громад, зокрема пряму допомогу від литовських муніципалітетів напередодні зими, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час візиту литовської урядової делегації сторони також порушили питання продовольчої безпеки, підтримки бізнесу та страхування воєнних ризиків. Окрему увагу приділили допомозі військовим, ветеранам, їхнім родинам і людям, які постраждали від війни. Крім того, Україна та Литва домовляються про реалізацію проєктів відбудови. Йдеться, зокрема, про відновлення об'єктів освіти й медицини. Також обговорювали протидію російським ударам по цивільному судноплавству в Чорному морі, які створюють загрози для глобальної продовольчої безпеки. Підрозділи Сил оборони України отримали 21 транспортний засіб від волонтерів із Норвегії, повідомляє Інтерфакс Україна. Автомобілі використовуватимуть кілька військових частин для виконання завдань на фронті. Техніку придбали за приватні пожертви, підготували та доправили в Україну волонтери. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українські військові отримали від цієї ініціативи 550 транспортних засобів у межах 30 волонтерських конвоїв. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря в день плюс 16, плюс 17 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Victory Plaza.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Після складних тем завжди хочеться чогось іншого. Не втечі, а перепочинку. Не тиші порожнечі, а тиші, в якій з'являється колір. Саме такою є сьогоднішня історія. Вона не кричить, не тисне, не нав'язує висновки. Вона світла і водночас дуже серйозна. Сьогодні в програмі «Особистості» Марія Примаченко. Художниця, яка створила власний всесвіт і запросила в нього весь світ.
5: Від початку життя до перших досягнень.
4: Марія Примаченко народилася в селі Болотня на Київщині, у просторі, де народне мистецтво було частиною повсякденного життя. Розписи на хатах, вишивка, орнаменти, пісні, казки – усе це не відокремлювалося від реальності, а жило поруч. Саме в такому середовищі формувався її погляд на світ. Дитинство Марії було непростим. Через тяжку хворобу вона довгий час була обмежена в Русі, і цей досвід навчив її іншого способу сприйняття реальності – уважного, заглибленого, сповненого внутрішніх образів. Малювання стало для неї не просто заняттям, а способом бути в контакті зі світом. Вона починала з вишивки та декоративних орнаментів, поступово переходячи до малювання на папері. Жодної академічної художньої освіти Примаченко не мала. Її школою були природа, народна культура і власна фантазія. Саме це зробило її мистецтво таким органічним і несподівано сучасним.
5: Нагороди та відзнаки.
4: Професійне визнання прийшло до Марії Примаченко в зрілому віці. Її роботи були представлені на виставках у Києві, а згодом і у Європі. Особливий резонанс мали міжнародні експозиції, де її мистецтво сприймали як унікальний зразок наївного, але глибоко філософського живопису. Вона була удостоєна державних мистецьких нагород, а її ім'я стало відомим далеко за межами України. Водночас сама художниця не давала цьому великого значення. Для неї важливішим було, щоб картини жили, і щоб люди знаходили в них спокій, радість і сенс.
5: Вершина творчості.
4: Головне досягнення Марії Примаченко полягає в тому, що вона створила не окремі картини, а цілісний світ, у якому кожен образ має свій характер, настрій і навіть моральний сенс. Її мистецтво не потребує пояснень, бо працює на рівні відчуттів, але водночас у ньому завжди є приховане послання. Саме тому її фантастичні істоти не здаються вигаданими. Вони сприймаються як символи внутрішнього стану людини. У її роботах з'являються звірі, які не лякають, а дивують. Наприклад, у композиції «Звір, що несе сонце» немає агресії. Це образ сили, яка зігріває, а не руйнує. Або «Звір у квітах» – істота, ніби вплетена в рослинний орнамент, де природа і фантазія існують як єдине ціле. Навіть коли Марія малює чорного звіра, у цьому образі відчувається не загроза, а радше попередження, тихе й уважне. Вершина її творчості припадає на період, коли зображення починають супроводжуватися авторськими назвами, які звучать як короткі життєві формули. Картина «Щоб люди не сварилися» – це не просто декоративна робота, а пряма розмова з глядачем. У ній немає моралізаторства, лише щире бажання гармонії. Так само і в образі «Оцей звір людям на добро». Тут фантастика стає формою доброзичливого захисту. Особливе місце в її творчості займають птахи й квіти. Птах щастя, чарівний птах, квіти виросли коло хати. Ці назви звучать майже як народні приказки. Вони несуть у собі простоту, але за цією простотою прихована велика внутрішня робота. Примаченко вміла перетворювати буденне на символ, а символ – на тепле людське звернення. Її досягненням є й те, що вона не втратила зв'язку з народною традицією, але й не замкнулася в ній. Вона не копіювала орнаменти, а переосмислювала їх, створюючи власну мову. Саме тому її стиль залишається актуальним і сьогодні. У ньому немає часу, а є стан. Марія Примаченко довела, що мистецтво може бути відповіддю на складні теми безтемряви. Вона обрала світло як форму сили і зробила це так переконливо, що її звірі, птахи й квіти досі дивляться на нас не з минулого, а з живого, теплого простору, де головне не страх, а доброта.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
4: Марія Примаченко ніколи не сприймала свої картини як твори мистецтва в академічному сенсі. Для неї це були живі історії, майже співрозмовники. Вона могла говорити про своїх звірів так, ніби вони справді існують, мають характер, настрій, навіть власні примхи. Якщо картина не йшла, вона відкладала її без жалю, бо вважала, що образ просто ще не готовий з'явитися. Особливу увагу Примаченко приділяла назвам робіт. Це були не підписи, а продовження образу, іноді з гумором, іноді з повчанням, іноді з ніжною іронією. У цих назвах вона часто зверталася до людей напряму, ніби хотіла не просто показати картину, а й поговорити з глядачем. Саме завдяки цьому її мистецтво сприймається не як музейний експонат, а як жива розмова. Марія Примаченко не любила, коли її намагалися пояснювати або вписувати в рамки стилів і напрямів. Коли мистецтвознавці говорили про символіку, архетипи і складні інтерпретації, вона могла лише усміхнутися і сказати, що малює так, як відчуває. У цьому була її принципова позиція. Мистецтво не повинно бути складним для того, щоб бути глибоким. Цікавий факт, що художниця не працювала за розкладом і не визнавала поняття замовлення в традиційному сенсі. Вона могла відмовитися від роботи, якщо не відчувала внутрішньої готовності. Для неї важливо було зберегти чесність процесу. Саме тому кожна картина Примаченко виглядає завершеною і цілісною. У ній немає поспіху. Є спогади, що перед початком роботи вона довго розглядала білий аркуш, ніби слухала тишу. У ці моменти вона не малювала, вона чекала. І лише тоді, коли образ ніби сам просився назовні, брала пензель. Цей стан очікування був для неї частиною творчості, а не перервою. Марія Примаченко також мала особливе відчуття кольору. Вона не користувалася складними палітрами, але вміла поєднувати яскраві барви так, що вони не сперечалися між собою, а створювали відчуття гармонії. Вона говорила, що колір має тішити око, а не втомлювати його. І це правило вона ніколи не порушувала.
0: Особисте життя.
4: Життя Марії Примаченко було простим і зосередженим. Вона жила в селі, дбала про дім і родину, багато працювала. Її світ не був великим за масштабом подорожей, але був глибоким внутрішньо. Вона не шукала публічності і не прагнула бути частиною мистецького середовища у звичному розумінні. Її мистецтво народжувалося з тиші, з щоденної праці, з уважності до життя.
0: Цінність для світу.
4: Марія Примаченко залишила світові не просто яскраві образи. Вона залишила спосіб жити без страху. Її мистецтво не тікає від складних тем, але й не застрягає в них. Воно ніби простягає руку і каже: «Подивись, світ може бути іншим». У її роботах, таких як «Птах щастя», немає гучних обіцянок. Зате є тиха віра в те, що радість можлива. А в композиціях на кшталт «Звір, який приносить щастя», фантазія стає формою захисту, м'якою, але надійною. Її картини часто звучать як побажання. А цей звір, щоб війни не було. Це не декларація і не лозунг, а щире людське прохання, висловлене мовою кольору. Саме в цьому сила Примаченко. Вона не нав'язує сенси, а ділиться ними, не вимагає уваги, а запрошує до спільного простору, де є місце і пам'яті, і надії. Марія Примаченко показала, що світло може бути відповіддю. Не слабкою, не наївною, а свідомою і впертою. Її мистецтво нагадує, що навіть після найскладніших розмов завжди залишається колір, образ і внутрішня тиша, з якої народжується новий погляд на життя. Марія Примаченко говорила: «Я малюю, щоб людям було радісно». Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Марію Примаченко, художницю, яка принесла світло після складних тем. З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому дні буде трохи більше кольору і трохи більше спокою. Почуємось у наступному випуску програми «Особистості» на радіо Кривбас.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Хто нас зустріне на фініші? Ти старту ще не було. Скільки маршрутів ми змінювали, але губилися більше щось. Всі говорили, побачимо, та тільки.

вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Тринадцятого вересня в Україні відзначають День танкових військ. Танкісти працюють там, де особливо важливі витримка, точність і злагодженість. За роки повномасштабної війни українські танкові підрозділи пройшли через найскладніші напрямки фронту, тримали оборону, підтримували піхоту та знищували ворожі позиції. Сьогодні дякуємо танкістам, механікам, ремонтникам і технічному персоналу за мужність та професіоналізм. Бажаємо надійної техніки та злагоджених екіпажів. Ніч проти 14 вересня російські війська атакували Україну 108 ударними безпілотниками різних типів. Сили оборони збили та подавили засобами радіоелектронної боротьби 85 із них. За даними повітряних сил, станом на ранок зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 7 локаціях. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. Минулої доби на фронті відбулося 208 бойових зіткнень. Найбільше російських атак зафіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках – 26 і 20 відповідно. За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська завдали 90 авіаударів, скинули 286 керованих авіабомб, застосували понад 11 тисяч дронів камікадзе та здійснили майже 2900 обстрілів. На Слов'янському та Гуляпільському напрямках ворог атакував по 8 разів, на Південно-Слобожанському – 6, на Куп'янському та Лиманському напрямках відбулося по 3 штурми. На Північно-Слобожанському, Курському та Придніпровському напрямках наступальних дій російських військ не зафіксовано. Міністерство енергетики підготувало законопроєкт, який дозволить безоплатно передавати у комунальну власність наземне майно вугільних та уранових шахт, що перебувають у процесі ліквідації, повідомляє «Укрінформ». Документ планують найближчим часом подати на розгляд уряду, а потім до Верховної Ради. Очікується, що передача майна громадам допоможе залучати бізнес і перетворювати територію колишніх шахт на промислові майданчики. Також це має зменшити витрати державного бюджету на ліквідацію шахт та сприяти ефективнішому використанню їхньої інфраструктури. Міненерго спільно з громадами працює над планами розвитку таких територій та залученням донорів і потенційних інвесторів. В морозі 14 вересня у двох районах можливі перебої з водопостачанням, повідомляє «Кривбасводоканал». У Покровському районі через ремонт трубопроводу з 9 до 12 години холодна вода тимчасово не надходитиме до будинків у мікрорайоні 5 Зарічний, номер 77, 78, 80 та 81. У Металургійному районі через вихід з ладу насосної установки номер 14 з 8 до 20 години очікується зниження тиску холодної води у селищі Чкалова. Обмеження стосуються низки вулиць, зокрема Вітчизняної, Джека Лондона, Лесі Українки, Пилипа Орлика, Вокзальної, Сталева, Пісочної та довкілля. Комунальні служби проводять необхідні роботи. Від початку повномасштабної війни мешканцям Кривого Рогу видали понад 1 328 000 безкоштовних продуктових наборів, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Нині у місті триває п'ята хвиля видачі допомоги цього року. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців і внутрішньо переміщених людей. Станом на зараз уже видано понад 16 тисяч наборів. Ті, хто не встиг отримати допомогу під час попередньої четвертої хвилі, можуть зробити це зараз. У всіх районах міста працюють 24 стаціонарні пункти видачі. Вони відкриті з понеділка до суботи включно з 8 до 15 години. Продуктові набори є частиною міської програми підтримки, яка передбачає 50 видів допомоги коштом бюджету, безкоштовний проїзд та інші заходи підтримки. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря в день плюс 16, плюс 17 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кінованам та шанувальникам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає потужна порція найгарячіших новин кіноіндустрії, ностальгійне занурення у 90-ті разом із підлітковими комедіями та культовою анімацією, а також фан-хіт, який неодмінно зарядить позитивом. Робіть звук гучнішим, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Придбання компанії Marvel наприкінці 2009 року за 4 мільярди доларів стало для Disney найгеніальнішою інвестицією в історії медіабізнесу. Попри скепсис критиків щодо захмарної ціни, мишачий гігант отримав доступ до скарбниці з понад 5 тисяч супергероїв. Побудувавши масштабний кіновсесвіт, Disney відбив витрати за кілька років лише на касових зборах, перетворивши комікси на потужний мультимільярдний конвейер із фільмів, мерчу та атракціонів. Ця угода стала класичним прикладом того, як далекоглядність та правильний маркетинг здатні створити справжню золотожилу кінематографа. Думаєте, у вітчизняних кінозірок життя вирує виключно за голівудськими стандартами? Зірка серіалу «Дільничий з ДВРЗ» Володимир Гладкий розвіяв міфи про розкішні статки українських акторів. Артист відверто зізнався, що кінопрофесія

0: світу обіцяє бути направду епічним. Голівуд нарешті тріумфально повернув собі колишню велич та виходить із тривалої затяжної піке. За підсумками літа, касові збори американського кінопрокату сягнули позначки у 4,6 мільярда доларів. Це найкращий показник кіноіндустрії від допандемічних часів та аж з 2013 року. Справжніми локомотивами кінотеатрів стали монументальна «Одіссея» Крістофера Нолана та чергова частина «Людини-павука». Цікаво, що аналітики пов'язують такий божевільний стрибок доходів із масовим поверненням до кінозалів молоді та шаленим попитом на преміальний формат IMAX. Схоже, велике кіно знову впевнено диктує свої правила. На Венеційському кінофестивалі готують гучну прем'єру. Оскароносний Алекс Гібні презентує 4-годинну документальну стрічку «Макс». Картина обіцяє бути глибоким дослідженням того, що величезний вплив та ресурси зосереджуються в руках однієї людини. Сам Ілон Маск ще під час зйомок встиг поскандалити з режисером у соцмережах, обізвавши проєкт замовною атакою. Проте творці гарантують абсолютно об'єктивний погляд на технологічного гіганта, який змінює наш світ.
1: Золота колекція.
0: Зануримося у кінець 90-х, часи, коли підлітки обмінювалися касетами VHS із найсміливішими комедіями, а з магнітофонів гримів енергійний поп-панк. Саме 1999 року на великі екрани увірвалася стрічка, яка безсоромно, але надзвичайно щиро перевернула уявлення про підліткову культуру. Мова про культову комедію «Американський пиріг». Задум сценариста Адама Герца був простим і водночас близьким кожному юнакові. Історія про 4 старшокласників, які дають клятву втратити цноту до випускного вечора. Початкова робоча назва сценарію звучала досить непривабливо. Один підліток, який ще не зробив це. Проста легендарна і безглузда сцена з випічкою дала фільму ту саму всесвітньо відому назву. Цікаво, що творці стрічки спочатку не вірили в успіх і мали скромний бюджет, але фільм підкорив кінопрокат і подарував культових персонажів. Мало хто знає, але харизматичний актор Шон Вільям Скотт, який зіграв легендарного бешкетника Стіфлера, за свою першу роль отримав лише 8 тисяч доларів і після зйомок навіть працював у зоопарку, аби прогодувати себе. Також саме цей фільм подарував світовому сленгу легендарну абревіатуру «MILF», яку втілила екранна мама Стіфлера у виконанні Дженніфер Куліч. Незважаючи на велику кількість відвертого та пікантного гумору, «Американський пиріг» став справжнім маніфестом молодості, дорослішання та щирої дружби, залишивши соковитий і незабутній слід у серцях цілого покоління.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Згадаймо ті золоті часи кінця 90-х, коли після школи ми поспішали до телевізора, щоб під звуки розслабленого джазу зануритися у затишне вуличне життя великого міста. На екрани з'являвся добродушний хлопчик із формою голови, схожою на ригбійний м'яч, і його вірні друзі. Це був культовий мультсеріал «Гей Арнольде», який подарував нам справжні уроки доброти, дружби та юнацької філософії. Творець проєкту Крейг Бартлетт вигадав образ Арнольда ще в 1980-х роках, але початково це був пластиліновий персонаж для короткометражок. Коли ж Nickelodeon дав зелене світло повноцінному анімаційному шоу, виявилося, що кожна деталь у цьому продумана до дрібниць. Наприклад, вигадане місто Гілвуд зібрало в собі риси Сіетла, Портленда, Нью-Йорка та Чикаго. А мансардна кімната Арнольда зі скляним дахом і вбудованими меблями стала рожевою мрією мільйонів підлітків по всьому світу. Цікавий факт – сувору, вічно сердиту Хельгу Патакі, яка таємно зводила з розуму ілюзорний вівтар Арнольда у своїй шафі, Бартлетт створив під враженням від дитячих спогадів про дівчат, які виражали прихильність через дражнилки. А її образ був частково натхнений молодою мексиканською художницею Фрідою Кало. Крім того, на відміну від більшості мультсеріалів, де дітей озвучують дорослі жінки, у «Гей Арнольде» персонажів озвучували справжні підлітки. Через це акторів озвучування головного героя доводилося постійно змінювати, коли у них ламався голос.

0: Арнольде назавжди залишився у наших серцях як напрочуд теплий, глибокий та сповнений доброї ностальгії спогад про незабутнє дитинство.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Згадайте ті часи, коли напередодні різдвяних свят ми збиралися з найкращими друзями, аби влаштувати вечірку, про яку потім згадуватимемо роками. Саме цей нестримний дух безтурботної молодості та справжньої дружби втілює культова комедія «Ніч перед вечіркою», де головним музичним вибухом став безсмертний фанк-гімн «Celebration» гурту «Cool and the Gang». Цікаво, що історія створення цієї пісні сповнена справжньої магії. Лідер гурту Рональд Белл вигадав головний мотив, читаючи святе письмо. А сама ідея свята спала йому на думку під час концерту в Ямайці, коли він спостерігав за радісним натовпом. Музиканти прагнули створити трек, який об'єднає людей будь-якого віку, і їм це вдалося на всі 100%. У стрічці ця композиція підкреслює найяскравіший момент шалених пригод героїв Сет Рогена та Джозефа Гордон-Левіта. Навіть сьогодні перші фанкові акорди миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за часами, коли будь-яка ніч могла перетворитися на незабутнє свято.

0: Ось і все, стоп знято. Наш сьогоднішній екранний час вичерпано, але кіноісторія на цьому не ставить крапку. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Яке кіно чи саундтрек ви хочете розібрати в наступному ефірі? Забігайте в наші соцмережі та залишайте свої сценарії у коментарях. Творимо проєкт разом. Насолоджуйтеся якісними стрічками, ловіть гарний звук і обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час за тиждень. Попереду нові кадри та нові враження. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама.
0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Доброго дня кожному, хто не уявляє своє життя без кілометрів свободи під колесами. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите звук працюючого турбокомпресора та естетику потужних машин так само, як і я, ви потрапили на правильну частоту. Заводіть мотори, ми починаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу дати правильний імпульс нашого ефіру, без жодних зупинок переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини життя моторів сколихнули мережу за останні години. Погнали! У минулому місяці українці придбали понад 5 тисяч вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року, показник зріс на 8%. П'ятірка лідерів серед американських залізяк виглядає так. Очолює список електричний кросовер Tesla Model Y із результатом у 500 авто. За ним іде Ford Escape – 465 машин. Третю сходинку посів седан Tesla Model 3, який обрали 450 покупців. На четвертому місці опинився Nissan Rogue із показником 365 одиниць, а закриває топ-5 преміальний кросовер BMW X5, який розійшовся тиражем у 330 екземплярів. Середній вік вживаних автомобілів з США, які поповнили український автопарк минулого місяця, становив 6 років. Легендарний Toyota Prius, яку роками знали як економний гібрид для спокійної їзди та таксі, може гучно піти в історію. Японські медіа пишуть про можливе згортання моделі через падіння продажів. Лише у Сполучених Штатах Америки цього року інтерес до нього впав на 42%. Проте інженери готують дещо цікаве. У кулуарах обговорюють випуск зарядженої версії GR Sport. Її прем'єру можуть приурочити до автошоу в Токіо в січні 2027 року. Поки що це лише чутки, без офіційних фото чи характеристик. Але Toyota вже демонструвала концепт із карбоновими елементами та спортивним характером, натякаючи, що перед виходом на пенсію Prius має шанс гучно заявити про себе. Довгоочікуваний електричний старий спорткар Tesla Roadster знову затримується. І цього разу винні космічні технології. Колишній президент компанії Джон Макніл зізнався, що запуск відклали, бо залізяку намагаються навчити буквально левітувати. Для цього спорткар хочуть оснастити реактивними двигунами від SpaceX, які дутимуть у землю і підніматимуть кузов у повітря. Правда, показовий заїзд проводитимуть дистанційно і без людей у салоні. Реактивні сопла ревуть так, що пасажирам знадобилися б нові вуха. Нагадаю, цей суперавтомобіль нам із помпою показали ще у 17-му році і обіцяли випустити у 20-му, хизуючись розгоном до сотні за 1,9 секунди, максималкою понад 400 км на годину та запасом ходу під 1000 км. Статистика відкликання авто б'є всі рекорди, але фахівці заспокоюють, машини не стали гіршими. Популярні рейтинги якості оцінюють новинки лише перші 90 днів, а відкликання наздоганяють автівки через роки. До того ж, виробники збирають сотні моделей на спільних платформах із одинаковими деталями. Тож, дрібний огріх в одному вузлі миттєво накриває мільйон машин різних брендів. А тим часом змінилися і самі поломки. Замість заліза все частіше підводить софт. Утім, чимало програмних багів тепер виправляють дистанційно, просто надсилаючи оновлення повітрям. До того ж, автогіганти почали діяти на випередження, запускаючи сервісні акції при найменшому ризику, а не чекають скарг. Тож, рекордні цифри – це скоріше доказ того, що бренди стали значно швидше усувати власні недоліки. У минулому місяці український ринок нових легковиків розігріли 5 регіонів – Київ, Київська область, Дніпропетровська, Львівська та Харківська. Разом вони загарбали 63% від усіх продажів. Беззаперечним фаворитом став Київ. А тим часом другу сходинку посіла Київщина з результатом у 603 придбані автівки та незвичним падінням на 3%. Далі розташувалися Дніпропетровщина, Львівщина та Харківська область. Бестселером у 4 регіонах став японський кросовер Toyota RAV4, а на Київщині віддали перевагу Toyota Yaris Cross. Класичні бензинові мотори впевнено втримали першість як серед нових машин, так і серед вживаного імпорту.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це, звісно, зручно. Але якщо до тієї самої дикої залізної душі з минулого століття? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли машини створювали не маркетологи, а безстрашні романтики швидкості. Слухаємо.
2: Автоісторія.
1: Середина 80-х років минулого століття. Німецька інженерна думка переживає свій золотий вік, коли машини створювали не маркетологи, а безкомпромісні конструктори. У 1984 році на автосалоні Сівільї світ побачив автомобіль, якому судилося стати непорушним еталоном надійності та символом статусу на десятиліття вперед. Легендарний Mercedes-Benz у кузові W124. Його розробка коштувала компанії мільярди марок. Інженери прагнули створити досконалість, і їм це вдалося. Стрімкий, кутуватий силует мав революційний для того часу коефіцієнт аеродинамічного опору, а багатоважельна задня підвіска дарувала фантастичну плавність ходу та філігранну керованість. Саме на цьому кузові вперше з'явилася фірмова система повного приводу «Фоматік» та культова літера «Е», що започаткувала сучасний «Е-клас». Проте справжньою іконою став знаменитий 500-й – модифікація, яку штучно збирали вручну на заводі «Порше». Це вовк у овечій шкурі. З 5-літровим мотором розганявся до сотні за якісь 5 секунд, змушуючи здригатися власників тогочасних породистих суперкарів. 124-й протримався на конвеєрі 11 років, а його загальний тираж перевищив 2,5 мільйони екземплярів. Водії з усього світу досі з ностальгією згадують його феноменальний ресурс. Ці машини безтурботно долали мільйони кілометрів без капітального ремонту. Mercedes 124 назавжди залишився в історії як останній справжній залізний монумент монументальної німецької якості.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і великі оберти збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо ексклюзивний розбір новинки, яка вже викликає гарячі суперечки серед водіїв. Тож обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, сухих доріг та зеленого світла на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Ponte a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Внаслідок російської атаки по Павлограду 10 вересня 18 поранених залишаються у лікарнях. Серед них четверо дітей, повідомили в Дніпро-ОВА. 36-річна жінка у важкому стані. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Ворожий удар по середмістю Павлограда забрав життя 5 людей. Російські військові вже четвертий місяць поспіль запускають крилаті ракети «Калібр» безпосередньо з пунктів базування, не виводячи ракетоносці з акваторії Чорного моря. Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. Зазначається, росіяни застосовують «Калібри» відносно рідко. У вересні зафіксували 2 такі випадки, а влітку – максимум 3 за місяць. Росія потенційно має до 4 «Калібрів», здатних запускати ці ракети з Чорного моря. Водночас наголошується, реально використовувати для таких пусків можуть передусім 2 на 2. Ракетні ракетоносці. В Україну з першим візитом прибув спікер Палати представників парламенту Японії, повідомляє «Укрінформа». У Києві японського посадовця зустріли представники українського парламенту. Вони зазначили, що візит має стати продовженням міжпарламентського діалогу. Під час перебування в Україні сторони планують обговорити подальшу підтримку нашої держави та нові можливості для співпраці між парламентами й урядами двох країн. Напередодні представники двох парламентів зустрічалися в Парижі на полях саміту групи семи. У жовтні 2026 року для клієнтів «Нафтогазу» тариф на природний газ залишиться без змін – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Така ціна діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року, повідомляє компанія «Нафтогаз». Водночас споживачі надалі окремо сплачуватимуть за розподіл газу. Для населення тарифи не змінюватимуться, а суми нараховуватимуть індивідуально, залежно від обсягів споживання за попередній газовий рік. Не платити за розподіл зможуть власники зруйнованого або пошкодженого через бойові дії житла, а також об'єктів, які офіційно від'єднали від газової мережі. Для цього необхідно підтвердити відповідні обставини документами. За газ потрібно розраховуватися до 25-го числа, а за його розподіл – до 20-го числа кожного місяця. Фінансування онкологічної допомоги в Україні у 2026 році вдвічі перевищує довоєнний рівень, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Держава значно збільшила кошти на лікування та ранню діагностику онкологічних захворювань у межах програми медичних гарантій. Окремо фінансується закупівля необхідних препаратів і дороговартісного медичного обладнання. Також триває модернізація онкологічних центрів. Медичні заклади отримують сучасні апарати для променевої терапії, комп'ютерної та магнітно-резонансної діагностики. Діагностика та лікування онкологічних захворювань для пацієнтів залишаються безоплатними в межах програми медичних гарантій. У морозі через невідкладені відновлювальні роботи на водопровідній інфраструктурі найближчими днями можливі перебої з водопостачанням та зниження тиску, повідомляє «Кривбасводоканал». Роботи триватимуть із 14 вересня з 23 години вечора до 16 вересня 23 години. Обмеження можуть торкнутися Тернівського, Інгулецького, Саксаганського та Металургійного районів, а також частини Криворізького району. У низці районів водопостачання тимчасово буде відсутнє, в інших можливе зниження тиску. Повний перелік адрес оприлюднив «Кривбасводоканал». На період робіт мешканцям організують підвезення питної води. Людей закликають заздалегідь зробити необхідний запас. У Кривому Розі розширили співпрацю між міською владою, ветеранськими та громадськими організаціями. Під час форуму громадських організацій підписали розширений меморандум про співпрацю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ об'єднує майже 60 партнерських організацій та фондів. Вони працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, а також реалізацією соціальних проєктів у місті. Окремі напрями співпраці стосуються підтримки внутрішньопереміщених людей, літніх громадян та інших вразливих категорій населення. У місті також діє комплексна ветеранська політика, яка охоплює десятки заходів і напрямів підтримки. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря в день плюс 16, плюс 17 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Реклама на радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас ім'я, яке не потребує пояснень. Голос, погляд, пауза. І ти вже вірив кожному слову. Він міг бути гетьманом і простим селянином. Батьком, ворогом, мудрецем і людиною із зламаною душею. Сьогодні ми говоримо про Богдана Ступку. Актора, який не грав ролі, а жив у них.
0: Початок життя та звідки все почалося?
1: Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в невеличкому містечку Куликів на Львівщині. Час був такий, що ніхто не планував кар'єр і майбутнього. Головне було вижити. Його дитинство не було солодким. Війна, післявоєнна бідність, постійна нестача. Але поруч була музика і театр. Батько працював у хорі Львівської опери. Дядько був оперним співаком. Малий Богдан часто бував за лаштунками, бачив артистів без гриму і дуже рано зрозумів одну річ. Сцена – це не глянець, це важка робота. Попри це, актором він себе не уявляв. Після школи Богдан вступив до Львівської політехніки. Навчався без фанатизму, бо інженером себе не бачив. Потім була спроба піти в геологію. Романтика, експедиції здавалися все привабливим. Але й там не склалося. У якийсь момент він опинився у Львівському обласному будинку народної творчості, де працював інструктором-методистом. Простіше кажучи, організовував самодіяльні колективи, концерти, виїзди і репетиції. Їздив по селах, клубах, будинках культури. Слухав, дивився, допомагав іншим виступати. Це була дуже важлива школа. Саме там Ступка навчився слухати людей, розуміти інтонацію, паузу, погляд. Те, чого не вчать у жодному театральному виші. І ще один цікавий факт, про який знають не всі. У молодості Богдан Ступка був тісно пов'язаний з джазом. У Львові він спілкувався з музикантами, ходив на репетиції і виступи джазового гурту «Медікус» – одного з найцікавіших неформальних колективів того часу. Джаз тоді був не просто музикою, це була свобода, імпровізація, вміння чути партнера і відчувати ритм. І пізніше Ступка не раз зізнавався, саме джаз навчив його мислити сценічно, не боятися пауз, ловити настрій моменту, а не просто відпрацьовувати текст. Лише після всіх цих пошуків, непрямих доріг, випадкових професій, сумнівів, він прийшов у театр. До Львівського театру імені Марії Занковецької. І прийшов уже не хлопчиком-мрійником, а дорослою людиною, яка добре знала життя. Саме тому його перші ролі одразу були глибокими і справжніми. Він не грав, він розумів, про що говорить зі сцени.
0: Театр. Школа характеру.
1: Акторську професію Богдан Ступка здобув у студії при Львівському театрі імені Марії Занковецької. Він не починав із класичного театрального вишу. Його навчання було практичним. Студія при театрі, робота поруч із досвідченими акторами, щоденні репетиції, жорстка сцена без поблажок. Сам Ступка не раз казав, що саме театр Занковецької став його справжнім університетом. Там він отримав не лише техніку, а й розуміння професії, як тримати паузу, як мовчати на сцені, як не брехати глядачеві. Заньковецька – це була серйозна школа. Там не гладили по голові, там вимагали правди. Ступка грав багато – і класичні ролі, і сучасні. Він не боявся бути незручним, не боявся виглядати негарно. Для нього важливо було одне – щоб було чесно. Колеги згадували, він міг мовчати пів репетиції, а потім сказати одне речення, і все ставало на свої місця. Уже пізніше, коли він став відомим актором, його майстерність визнавали на академічному рівні, але фундамент – це саме Львівська театральна школа і жива практика, а не диплом заради диплому. У 1978 році він переїжджає до Києва і стає актором Національного театру імені Івана Франка. І дуже швидко його обличчям.
0: Кіно і ролі.
1: Кіно прийшло поступово. Не з гучних ролей, а з характерних, другорядних. Та все змінилося, коли глядач побачив його погляд. Фільми, які зробили його легендою. «Білий птах з чорною ознакою», «Вогнем і мечем», «Тарас Бульба», «Молитва за гетьмана Мазепу», серце на долоні, водій для віри. Він грав українців, поляків, росіян, євреїв і завжди переконливо. Режисери казали, якщо у фільмі є ступка, йому можна довірити й тишу. Він її зіграє.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди та визнання.
1: Нагород у нього було багато, дуже багато. Народний артист України, герой України, лауреат Шевченківської премії, державні нагороди Польщі, України, міжнародні кінопремії. Але сам Ступка до цього ставився спокійно. Він казав, нагорода – це добре, але завтра знову треба виходити на сцену. І це була правда.
0: Цікаві факти.
1: Ступка ніколи не готувався до ролі по підручнику. Він міг не читати теоретичних розборів персонажа, але завжди шукав людське зерно. Казав, мене не цікавить герой. Мене цікавить, чому він так живе. Він обожнював паузи. Міг мовчати довше, ніж дозволяв сценарій. Режисери спочатку нервували, а потім розуміли, ця тиша працює сильніше за будь-який монолог. Богдан Ступка мав феноменальну пам'ять на інтонації. Він міг забути слово, але ніколи сенс фрази. Якщо щось випадало з тексту, він миттєво знаходив інший шлях, і глядач навіть не помічав підміни. На одній із вистав у театрі Франка партнер забув репліку і просто мовчав. Пауза затягнулася, зал напружився. Ступка подивився на нього, зітхнув і абсолютно спокійно сказав зі сцени. «Ну, якщо вже мовчиш, мовчи красиво». Зал вибухнув сміхом. Партнер отямився, а сцена врятувалася. І навіть стала кращою, ніж планувалося. Він не терпів фальші ні на сцені, ні в житті. Якщо роль була слабкою, він міг відмовитися навіть від дуже вигідної пропозиції. Гроші його цікавили менше, ніж сенс. Він умів бути страшним без крику. Режисери казали, що коли Ступка мовчить, це страшніше, ніж коли інші кричать. Ступка не любив великих інтерв'ю. Казав, актор має говорити на сцені, а не в газетах. Тому його публічні слова завжди були влучними, без зайвого. Коли його називали зіркою, він відповідав, зірка – це коли світло зверху, а я люблю, коли світло з зали. У театрі Франка його боялися. З поваги. Якщо він сидів у залі під час прогону, це був екзамен. Але якщо після вистави він казав, ну, нормально, це означало справжній успіх. Він любив прості речі. Міг із захватом говорити про добрий борщ, старий фільм або джазову платівку. Казав, що саме в простому найкраще видно людину. На гастролях хтось із організаторів спитав, вам окремий номер у готелі? Ступка відповів, а навіщо? Я ж не король, я актор. Мені головне, щоб завтра була сцена.
0: Особисте життя.
1: У житті Богдан Ступка був дуже сімейною людиною. Його дружина Лариса Корнієнко була поруч десятиліттями. Син Остап Ступка пішов батьковим шляхом і став актором. Для Ступки родина була тилом, місцем, де не треба грати. Він не любив говорити про себе поза сценою. Казав, усе, що я хотів сказати, я вже сказав у ролях.
0: Цінність особистості.
1: Для України Ступка був більше, ніж актор. Він був обличчям епохи. У складні моменти він умів говорити просто і гідно, без істерик, без гучних лозунгів. Він був мірилом. Якщо Ступка погоджувався на роль, значить у ній було щось важливе. Богдан Ступка навчив нас головному. Актор – це не той, хто красиво говорить, а той, хто відповідає за кожне слово. Він не боявся складних образів, не боявся темних сторін, бо вірив, глядач має право на правду. Його ролі – це уроки про владу, про відповідальність, про вибір, про людину.
0: Кредо.
1: Одного разу він сказав фразу, яка дуже точно його описує. «Я не хочу подобатися, я хочу бути потрібним». І, здається, у нього це вийшло. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Богдан Ступка залишив нам не просто фільми і вистави. Він залишив планку. Нагадування, що талант – це праця, а велика особистість – це відповідальність. Дивіться хороше кіно, слухайте тишу між словами і цінуйте людей, які вміють бути чесними перед собою і перед нами. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Надцятого вересня в Україні відзначають День танкових військ. Танкісти працюють там, де особливо важливі витримка, точність і злагодженість. За роки повномасштабної війни українські танкові підрозділи пройшли через найскладніші напрямки фронту, тримали оборону, підтримували піхоту та знищували ворожі позиції. Сьогодні дякуємо танкістам, механікам, ремонтникам і технічному персоналу за мужність та професіоналізм. Бажаємо надійної техніки та злагоджених екіпажів. Польща планує пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб не допустити небезпечного скупчення машин, яке може стати ціллю російських атак, повідомляє «Укрінформ». Після наради з питань безпеки польська влада доручила налагодити взаємодію між митниками, прикордонниками, поліцією та військовими. Йдеться, зокрема, про недопущення заторів поблизу пунктів пропуску. Окрему увагу планують приділити вантажівкам і спальним, які не повинні накопичуватися біля кордону. Рішення ухвалили після нещодавньої атаки російського безпілотника поблизу польсько-українського кордону, коли було пошкоджено транспорт. Канада обговорює можливість долучитися до кредиту Європейського Союзу для України на 90 мільярдів євро, повідомляє Уніан. Розмір внеску Оттави планують визначити до жовтневого саміту ЄС. Канадська влада прагне посилити співпрацю з Європою та зменшити залежність країни від Сполучених Штатів. Прем'єр-міністр Канади найближчими днями проведе переговори з керівництвом Євросоюзу. Очікується, що сторони також обговорять інші угоди та підтримку Канади на тлі торгувального протистояння зі США. Наразі Велика Британія залишається єдиною країною поза ЄС, яка вже долучилася до кредиту для України. У жовтні для внутрішньопереміщених осіб мають спростити правила призначення та виплати пенсій. Новий закон про ВПО набуде чинності 22 жовтня, повідомляє Уніан. Документ передбачає, що переселенцям не встановлюватимуть додаткових вимог під час призначення, виплати чи перерахунку пенсій. Також держава має вживати заходів для погашення заборгованості за пенсійними виплатами. Закон змінює і систему обліку ВПО. Замість паперової довідки використовуватимуть витяг з єдиної інформаційної бази. А згодом має запрацювати електронний кабінет переселенця. Раніше видані довідки залишатимуться чинними. Водночас значна частина нових правил запрацює після ухвалення відповідних рішень Кабінету міністрів. У морозі триває підготовка міста до складного зимового періоду. Особливу увагу приділяють енергетичній стійкості об'єктів водопостачання, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За час війни насосні станції міського водоканалу понад 5 тисяч разів залишалися без електроенергії. Щоб уникати перебоїв із водою та пошкодження труб через гідроудари, на станціях встановили сотні генераторів. Водночас у місті до 400 об'єктів планують зробити енергоостровами, здатними працювати без зовнішнього електро. Постачання. Також встановлюють сонячні електростанції з накопичувачами енергії. У 2026 році планують додати близько 2 мегаватів сонячної генерації та системи накопичення потужністю 4 мегавати. Загалом у місті вже працює понад 70 сонячних електростанцій. Проєкти охоплюють об'єкти водоканалу, освіти, медицини, культури, соціальної сфери та критичної інфраструктури. У Кривому Розі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цьогоріч у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов на
0: наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря в день плюс 16, плюс 17 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
2: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138

0: 97-67-63. 096-138-67-63.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
2: Вікна «Конкорд». Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама.

0: Головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Російські військові вже четвертий місяць поспіль запускають крилаті ракети «Калібр» безпосередньо з пунктів базування, не виводячи ракетоносії з акваторії Чорного моря. Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. Зазначається, росіяни застосовують «Калібри» відносно рідко. У вересні зафіксували 2 такі випадки, а влітку – максимум 3 за місяць. Росія потенційно має до 4 «Калібрів», здатних запускати ці ракети з Чорного моря. Водночас наголошується, реально використовувати для таких пусків можуть передусім 2 на 2. Водні ракетоносії. В Україну з першим візитом прибув спікер Палати представників парламенту Японії, повідомляє «Укрінформа». У Києві японського посадовця зустріли представники українського парламенту. Вони зазначили, що візит має стати продовженням міжпарламентського діалогу. Під час перебування в Україні сторони планують обговорити подальшу підтримку нашої держави та нові можливості для співпраці між парламентами й урядами двох країн. Напередодні представники двох парламентів зустрічалися в Парижі на полях саміту групи семи. У 10 регіонах України приміські поїзди курсують із затримками через загрозу російських ударів. Про це повідомила «Укрзалізниця». Найбільше відхилень від графіка зафіксовано у Харківській та Одеській областях. У разі посилення небезпеки рух поїздів можуть тимчасово припинити. Під час повітряної тривоги пасажирам радять не залишатися на платформах. Необхідно пройти до укриття. А якщо його поблизу немає, відійти щонайменше на 200 метрів від залізничної інфраструктури. У жовтні 2026 року для клієнтів «Нафтогазу» тариф на природний газ залишиться без змін – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Така ціна діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року, повідомляє компанія «Нафтогаз». Водночас споживачі надалі окремо сплачуватимуть за розподіл газу. Для населення тарифи не змінюватимуться, а суму нараховуватимуть індивідуально, залежно від обсягів споживання за попередній газовий рік. Не платити за розподіл зможуть власники зруйнованого або пошкодженого через бойові дії житла, а також об'єктів, які офіційно від'єднали від газової мережі. Для цього необхідно підтвердити відповідні обставини документами. За газ потрібно розраховуватися до 25-го числа, а за його розподіл – до 20-го числа кожного місяця. В Кривому Розі через невідкладені відновлювальні роботи на водопровідній інфраструктурі найближчими днями можливі перебої з водопостачанням та зниження тиску, повідомляє «Кривбасводоканал». Роботи триватимуть із 14 вересня з 23 години вечора до 16 вересня 23 години. Обмеження можуть торкнутися Тернівського, Інгулецького, Саксаганського та Металургійного районів, а також частини Криворізького району. У низці районів водопостачання тимчасово буде відсутнє, в інших можливе зниження тиску. Повний перелік адрес оприлюднив «Кривбасводоканал». На період робіт мешканцям організують підвезення питної води. Людей закликають заздалегідь зробити необхідний запас. У Кривому Розі розширили співпрацю між міською владою, ветеранськими та громадськими організаціями. Під час форуму громадських організацій підписали розширений меморандум про співпрацю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ об'єднує майже 60 партнерських організацій та фондів. Вони працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, а також реалізацією соціальних проєктів у місті. Окремі напрями співпраці стосуються підтримки внутрішньо переміщених людей, літніх громадян та інших вразливих категорій населення. У місті також діє комплексна ветеранська політика, яка охоплює десятки заходів і напрямів підтримки. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря в день плюс 16, плюс 17 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Стало вітром воля.

0: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Внаслідок ворожого удару по Павлограду загинула одна людина. Ще п'ятеро дістали поранення. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У місті виникла пожежа. Горять автомобілі. Постраждалих доправили до лікарні. Один із них перебуває у важкому стані. Медики надають необхідну допомогу. На місці працюють екстрені служби та ліквідовують наслідки атаки. Україна та Литва обговорили посилення протиповітряної оборони та розвиток антибалістичних програм, повідомляє Інтерфакс Україна. Литва щороку планує спрямовувати на військову допомогу Україні щонайменше 0,25% свого валового внутрішнього продукту. Також сторони прискорюють практичне виконання домовленостей у сфері безпілотних технологій. Йдеться про угоду «Дрон-діл», реалізація якої має перейти до конкретних спільних проєктів. Окремо Литва підтвердила готовність визначити Україну одним із пріоритетів свого головування в Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року. Серед інших напрямів співпраці – підтримка альтернативних експортних маршрутів для України, важливих для економіки та продовольчої безпеки. Міністерство освіти і науки рекомендує школам три моделі навчання в умовах тривалих і повторюваних повітряних тривог, а саме очну, комбіновану та дистанційну, повідомляє «Укрінформ». Заклади освіти зможуть переходити між ними залежно від безпекової ситуації та власних можливостей. Якщо укриття обладнане для проведення занять, уроки можуть продовжуватися там. За тривалих тривог дистанційне навчання радять організовувати так, щоб учні та вчителі одразу перебували у безпечних місцях. Для дітей, які не можуть підключитися до занять, має бути доступне асинхронне навчання. Нові підходи школи мають максимально адаптуватись 15 вересня. Підрозділи Сил оборони України 13 вересня та в ніч на 14 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російських військ. Про це повідомляють у Генеральному штабі. У Сочі Краснодарського краю пошкоджено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Також у Курській області Росії та Донецьку уражено об'єкти зберігання, підготовки і запуску ударних безпілотників. На Донеччині пошкоджено пункт управління безпілотниками. Крім того, у Брянській області уражено три радіолокаційні станції та три ретранслятори. Поблизу аеродрому Саки в окупованому Криму уражено радіосистему ближньої навігації. Ступінь пошкоджень уточнюють. Україна залучить 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантію Канади. Про це повідомили в Кабінеті міністрів України. Відповідну угоду підписали Міністерство фінансів України та Світовий банк у межах проєкту «Peace in Ukraine». Кошти спрямують на бюджетну підтримку, зокрема для фінансування пенсійних виплат. Після укладення нової угоди загальний обсяг проєкту сягне 54,3 мільярди доларів. Також Україна та Світовий банк готують 6 нових спільних проєктів у сфері енергоефективності, житлової політики, управління відходами, підтримки аграрного сектору, статистики та цифровізації. Очікується, що їх реалізація розпочнеться до кінця 2026 року. В морозі готують заклади освіти до складного опалювального сезону. Одним із ключових напрямів є безпека та енергетична стійкість шкіл і гімназій. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у місті облаштували 226 укриттів загальною місткістю понад 43 тисячі місць. Зокрема, три підземні школи. Водночас реалізують ще понад 30 проєктів зі створення та розширення захисних споруд. Для забезпечення автономності освітніх закладів уже використовують 622 генератори та 431 акумуляторну та інвентарну станцію. У 23 закладах встановили сонячні електростанції загальною потужністю близько 686 кВт. Це дає змогу підтримувати освітлення, зв'язок і роботу необхідного обладнання під час перебоїв з електропостачанням. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.
3: Ви слухаєте

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми говоримо про людину, яка лікувала серця у прямому і переносному сенсі. Про лікаря, якого боялися пацієнти перед операцією, але якому безмежно довіряли після. Про науковця, який не боявся сперечатися з системою. Про мислителя, який умів просто говорити про складне. Це Микола Михайлович Амосов. Людина, яка довела, здоров'я – це не лише справа медицини, а й щоденний вибір кожного з нас.
0: Початок життя і формування особистості.
1: Микола Амосов народився 6 грудня 1913 року в селі Ольхово, поблизу Череповця. Родина була проста. Батько – майстер, мати – акушерка. І саме мати стала для нього першою вчителькою медицини. Він змалку бачив, як вона допомагає людям, як не рахує часу і сил, як чужий біль стає майже своїм. Саме від матері він уперше побачив, що таке відповідальність за чуже життя, без гучних слів і героїзму. У дитинстві Амосов не був генієм. Навпаки, часто сумнівався, шукав себе, багато працював. Цікаво, що спочатку Амосов обрав не медицину. Він був інженером. Любив логіку, точність, механізми. Він закінчив механічний технікум, працював на заводі і лише згодом зрозумів, що його шлях – медицина. Прийшов у медицину уже дорослим, сформованим, без романтики. Це був не порив, це було рішення. Він вступає до медичного інституту. Навчання дається нелегко. Грошей майже немає. Працює паралельно, але вчиться фанатично. Уже тоді в ньому поєдналися дві якості, які визначать усе життя – інженерне мислення і лікарське серце.
0: Війна і перші випробування.
1: Друга світова війна стала для Амосова жорсткою школою. Він працював військовим хірургом. Операції без зупинок, без сну, без ілюзій. Тисячі поранених. Рішення за секунди. Помилка – ціна життя. Саме там він зрозумів. Хірург
2: не має... Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: І дуже чесним у професії. Він більше ніколи не романтизував медицину. Для нього це була важка, відповідальна робота. Саме тоді він сформулював правило, яке потім повторював усе життя. Лікар не має права на довгі сумніви. Війна навчила його головного. Рішення треба приймати швидко і відповідати за них до кінця.
0: Кардіохірургія і прорив.
1: Після війни Амосов переїздить до Києва. Саме тут починається головна справа його життя – кардіохірургія. У Києві Амосов став одним із тих, хто почав робити майже неможливо – оперувати серце. У 1950-60-х роках операції на серці були фантастикою. Ризик величезний, віра мінімальна. Тоді серце вважали недоторканим, Амосов вважав інакше. І Амосов бере і робить. Вперше в Україні, вперше масово, вперше системно. Він не ризикував навмання. Він рахував, проєктував, перевіряв і знову рахував. Саме інженер у ньому дозволив створити системний підхід до кардіохірургії. Він створює і впроваджує штучні клапани серця, розробляє нові методи операцій, засновує інститут серцево-судинної хірургії, який згодом назвуть його ім'ям. Пацієнти приїздять звідусіль, черги на місяці вперед. І при цьому Амосов ніколи не грав роль священого лікаря. Він міг сказати просто «Будеш працювати над собою – житимеш. Не будеш – я тут безсилий». Амосов не був зручним лікарем. Він не заспокоював, він пояснював. Пацієнтам він говорив правду, колегам – ще жорсткіше. Але ніколи не ховався за статусом і завжди визнавав власні помилки. Саме тому його боялися і саме тому йому довіряли.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». нагороди, визнання і ставлення до слави.
1: Нагород у нього було багато – державні премії, ордени, звання академіка, міжнародне визнання. Але сам Амосов ставився до цього спокійно, навіть іронічно. Він говорив, медалі не лікують, лікують знання і дисципліна. Його більше цікавили не звання, а статистика виживання пацієнтів, не оплески, а результати. Він не любив пафосу і не терпів брехні ні в медицині, ні в житті.
0: Людина, яка говорила правду про здоров'я.
1: Микола Амосов став відомим не лише як хірург, а й як публічний мислитель. Його книги читали мільйони. «Думки і серце», «Алгоритм здоров'я», «Записки з майбутнього». Його цікавило не лише тіло, а й людська поведінка. Як ми приймаємо рішення, чому помиляємось і чи можемо ми стати кращими. Він говорив речі, які багатьох дратували. Що медицина не врятує людину без її участі. Що здоров'я – це щоденна праця. Що лінощі вбивають швидше за хвороби. Амосов пропагував фізичні навантаження, самодисципліну, контроль за собою. І, що важливо, робив це сам. У поважному віці він щодня виконував комплекс вправ, рахував пульс, аналізував стан організму, ставив над собою експерименти. Так, буквально експерименти. Він перевіряв, як тіло реагує на навантаження, і чесно писав про це.
0: Цікаві факти і курйози.
1: Амосов був дуже прямолінійним. Якщо пацієнт порушував рекомендації, він міг сказати: «Я тебе з того світу витяг, а ти назад повзеш сам». Міг прийти на роботу раніше за всіх і піти пізніше за всіх. Колеги згадували, якщо Амосов мовчить, значить думає, якщо говорить, краще слухати. Він не любив дорогих речей. Одяг простий, кабінет без розкоші. Для нього головне – функція, а не форма. Попри серйозну репутацію, Микола Амосов умів дивувати. Іноді навіть смішити, хоч сам гумору не демонстрував навмисне. Амосов не терпів паніки. Якось пацієнт перед операцією почав надто емоційно прощатися з родичами. Зі сльозами, обіймами і драмою гідною кіно. Амосов зайшов у палату, подивився кілька секунд і сказав сухо. «Ви що, сюди жити прийшли? Якщо хочете вижити, припиняйте цей концерт». Родичі образилися, а пацієнт заспокоївся. І операція пройшла успішно. Пізніше цей пацієнт згадував, що саме ця фраза повернула йому тверезу голову. Амосов принципово бігав щодня, у будь-яку погоду, навіть у Києві, навіть узимку. Одного разу сусіди викликали швидку, бо побачили літнього чоловіка, який бігав у дворі в мороз і робив присідання. Коли лікарі приїхали і дізналися, кого саме вони рятують, один із них розгублено сказав: «Миколо Михайловичу, може вам не варто?» Амосов відповів: «Якщо я зупинюся, тоді вам точно доведеться мене рятувати». Коли Амосов був уже відомим автором, йому якось запропонували вступити до спілки письменників. Він довго слухав, кивав, а потім сказав: «Я не письменник, я просто лікар, який не встигає мовчати». Запрошення він так і не прийняв. Амосов не читав довгих нотацій. Він виховував ситуаціями. Молодий лікар якось запізнився на нараду і почав виправдовуватися. Амосов мовчки слухав, а потім спитав: «Скільки часу триває зупинка серця?» «Кілька хвилин», – відповів лікар. «От і все, нарада закінчена. Запам'ятайте, серце не чекає пояснень». Після цього…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це виглядало дивно, коли хтось сказав йому: «Навіщо вам ці машини? Ви ж лікар». Він відповів: «Я лікар, тому й цікавлюся, бо мозок – найскладніший механізм, а я люблю складне». Попри жорсткий характер, Амосов умів сміятися з себе. Коли його якось назвали людиною-легендою, він сказав: «Легенда – це коли вже нічого не можна перевірити, а я ще живий, на жаль, для міфів». Про особисте життя Амосов говорив мало, він не виставляв його на показ. Був одружений, мав дітей, але головним у його житті все ж була робота. Він чесно визнавав, не був ідеальним чоловіком, бо медицина займала майже весь його час.
0: Філософія Амосова.
1: Амосов вважав, що майбутнє за відповідальною людиною. Його головні тези прості. Рухайся, думай, не переїдай, не бреши собі і не чекай, що хтось зробить за тебе твою роботу. Для свого часу це звучало різко, для нашого звучить актуально. Він казав, людина або працює над собою, або деградує.
0: Цінність особистості.
1: Микола Амосов – це приклад людини, яка не чекала ідеальних умов. Він не шукав виправдань, він шукав рішення. Микола Амосов – це не лише великий лікар. Це людина, яка навчила нас відповідальності за себе. Він показав, серце – не тільки орган, це ще й характер. Він залишив після себе школу, метод і спосіб мислення. І головне – приклад. Одну фразу Амосова цитують найчастіше. Людина повинна бути розумною щодо власного здоров'я. І це, мабуть, найкоротша інструкція до життя. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Бережіть себе, рухайтесь, думайте і пам'ятайте. Серце – це не лише орган, це ще й вибір, який ми робимо щодня. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міської інфраструктури. Особливу увагу приділяють об'єктам водопостачання та водовідведення. За час повномасштабної війни насосні станції водоканалу пережили тисячі відключень електроенергії. Щоб уникнути масштабних перебоїв із водопостачанням після ворожих атак та відключень електроенергії, у місті встановили сотні генераторів на об'єктах критичної інфраструктури та в житловому секторі. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, ми робимо до 400 об'єктів фактично енергоостровами, які можуть працювати без зовнішньої електрики. Крім генераторів, у місті розвивають сонячну генерацію. На комунальних об'єктах працює понад 70 сонячних електростанцій. У цьому році планують встановитися близько 2 МВт сонячної генерації та 4 МВт систем накопичення енергії. Все це має працювати як єдина система для забезпечення роботи міста, додав Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: А потім, як завжди, розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шиби.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Литва обговорили посилення протиповітряної оборони та розвиток антибалістичних програм, повідомляє Інтерфакс Україна. Литва щороку планує спрямовувати на військову допомогу Україні щонайменше 0,25% свого валового внутрішнього продукту. Також сторони прискорюють практичне виконання домовленостей у сфері безпілотних технологій. Йдеться про угоду «Дрон-діл», реалізація якої має перейти до конкретних спільних проєктів. Окремо Литва підтвердила готовність визначити Україну одним із пріоритетів свого головування в Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року. Серед інших напрямів співпраці – підтримка альтернативних експортних маршрутів для України, важливих для економіки та продовольчої безпеки. Міністерство освіти і науки рекомендує школам три моделі навчання в умовах тривалих і повторюваних повітряних тривог, а саме очну, комбіновану та дистанційну, повідомляє «Укрінформ». Заклади освіти зможуть переходити між ними залежно від безпекової ситуації та власних можливостей. Якщо укриття обладнане для проведення занять, уроки можуть продовжуватися там. За тривалих тривог дистанційне навчання радять організовувати так, щоб учні та вчителі одразу перебували у безпечних місцях. Для дітей, які не можуть підключитися до занять, має бути доступне асинхронне навчання. Нові підходи школи мають максимально адаптуватись 15 вересня. Підрозділи Сил оборони України 13 вересня та в ніч на 14 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російських військ. Про це повідомляють у Генеральному штабі. У Сочі Краснодарського краю пошкоджено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Також у Курській області Росії та Донецьку уражено об'єкти зберігання, підготовки і запуску ударних безпілотників. На Донеччині пошкоджено пункт управління безпілотниками. Крім того, у Брянській області уражено три радіолокаційні станції та три ретранслятори. Поблизу аеродрому Саки в окупованому Криму уражено радіосистему ближньої навігації. Ступінь пошкоджень уточнюють. Україна залучить 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантію Канади. Про це повідомили в Кабінеті міністрів України. Відповідну угоду підписали Міністерство фінансів України та Світовий банк у межах проєкту «Peace in Ukraine». Кошти спрямують на бюджетну підтримку, зокрема для фінансування пенсійних виплат. Після укладення нової угоди загальний обсяг проєкту сягне 54,3 мільярди доларів. Також Україна та Світовий банк готують 6 нових спільних проєктів у сфері енергоефективності, житлової політики, управління відходами, підтримки аграрного сектору, статистики та цифровізації. Очікується, що їх реалізація розпочнеться до кінця 2026 року. У Кривому Розі готують заклади освіти до складного опалювального сезону. Одним із ключових напрямів є безпека та енергетична стійкість шкіл і гімназій. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у місті облаштували 226 укриттів загальною місткістю понад 43 тисячі місць. Зокрема, три підземні школи. Водночас реалізують ще понад 30 проєктів зі створення та розширення захисних споруд. Для забезпечення автономності освітніх закладів уже використовують 622 генератори та 431 акумуляторну та інвентарну станцію. У 23 закладах встановили сонячні електростанції загальною потужністю близько 686 кВт. Це дає змогу підтримувати освітлення, зв'язок і роботу необхідного обладнання під час перебоїв з електропостачанням.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Реклама.
1: в інстаграм докторів.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей – казка «Пітер Пен» і «Венді», а ввечері – «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Бою повітряної тривоги ще не було.
1: В межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. – бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міської інфраструктури. Особливу увагу приділяють об'єктам водопостачання та водовідведення. За час повномасштабної війни насосні станції водоканалу пережили тисячі відключень електроенергії. Щоб уникнути масштабних перебоїв із водопостачанням...
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги
3: та критичної інфраструктури та в житловому секторі. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: ми робимо до 400 об'єктів фактично енергоостровами, які можуть працювати без зовнішньої електрики. Крім генераторів, у місті розвивають сонячну генерацію. На комунальних об'єктах працює понад 70 сонячних електростанцій. У цьому році планують встановитися близько 2 МВт сонячної генерації та 4 МВт систем накопичення енергії. Все це має працювати як єдина система для забезпечення роботи міста, додав Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час. Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
4: Ми часто говоримо: я хочу щось змінити, але щойно життя відповідає: добре, починай, стає страшно. Що лякає більше – зробити крок у невідоме чи одного дня зрозуміти, що ти так і не наважився? Вітаю, це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні говоритимемо про зміни, про ті, яких ми прагнемо, і ті, від яких ми тікаємо. Про момент, коли старе життя вже стало затісним, а нове ще навіть не має чітких обрисів. Книжки дуже добре знають цей стан, бо майже кожна велика історія починається тоді, коли герой більше не може залишатися там, де був. Але спочатку подивімося, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
4: Наприкінці серпня оголосили переможців премію Hugo Awards 2026 року, однієї з найвідоміших нагород у фантастиці. Найкращим романом став «The Everlasting» американської письменниці Елікс І. Герроу. Осінній книжковий сезон уже набирає обертів. 15 вересня виходить новий роман Емілі Сент-Джон Мендел «Екзіт Парті». Це історія про альтернативні реальності, зламані часові лінії та зникнення людини під час вечірки в Лос-Анджелесі. Третя новина про силу читання. Національний книжковий фонд Сполучених Штатів Америки готується до оголошення довгих списків National Book Awards. Лонглісти в різних категоріях мають представити 15-17 вересня, фіналістів 6 жовтня, а переможців дізнаємося 18 листопада. Визначено 18 фіналістів Керкес Прайс 2026 року у трьох категоріях – художня література, нонфікшн і книжки для юних читачів. Переможець кожної категорії отримує 50 тисяч доларів. Після російських атак у серпні щонайменше 30 українських видавництв і книгарень зазнали збитків. Через знищення книжок, пошкодження складів та ускладнення логістики учасники ринку попереджають про можливе зростання вартості книжок і скорочення окремих накладів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
4: Книжковий світ теж постійно змінюється. З'являються нові імена, старі правила перестають працювати, а іноді обставини змушують буквально починати спочатку. І, мабуть, найбільша ілюзія – думати, що можна прожити життя, нічого не змінюючи. Тому сьогодні відкриваємо книжку про людину, яка дуже довго жила за знайомим сценарієм, а потім одного дня вирішила його переписати.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
4: Мед Гейл, опівнічна бібліотека. Уявіть бібліотеку, де кожна книжка – це ваше власне життя. Але інше – В одному ви погодилися на ту роботу, в іншому – не розірвали стосунки, в третьому – переїхали, в четвертому – ризикнули тоді, коли в реальному житті злякалися. Саме в такому місці опиняється Нора Сіт, героїня роману Мета Гейга «Опівнічна бібліотека». І тут починається найцікавіше. Бо Нора отримує те, про що ми іноді мріємо. Можливість подивитися, що було, якби. Якби я тоді погодилася, якби не пішла, якби обрала іншу професію, якби була сміливішою. Та роман поступово ставить зовсім інше питання. А чи справді наше ідеальне життя існує десь за дверима, які ми колись не відкрили? Без спойлерів скажу лише одне. Ця книжка не стільки про виправлення минулого, скільки про наш страх перед майбутнім. Ми часто думаємо, що правильний вибір має бути очевидним, але майже ніколи він таким не є. Зміни не приходять із гарантійним талоном. Іноді доводиться зробити крок, не знаючи, куди він приведе.
0: В ефірі книжкова полиця.
4: Але є одна цікава річ. У книжці ми можемо прожити десятки альтернативних життів разом із героєм. У реальності другого дубля вже немає. А от кіно іноді дозволяє побачити той момент, коли людина буквально виходить із життя, яке для неї написав хтось інший.
0: Знято за мотивами.
4: Шоу Трумана. Фільм Пітера Віра. 1998 року. Створений не за романом, а за оригінальним сценарієм Ендрю Нікола. Тож сьогодні я свідомо трохи розширю нашу рубрику «Знято за мотивами». Труман Бербанк живе чудовим життям. Гарний будинок, робота, дружина, сусіди вітаються, усе передбачувано. Є лише одна проблема – усе це декорація. Люди навколо нього – актори. Його життя від самого народження транслюють як телевізійне шоу, а сам Труман про це не знає. Коли Труман починає здогадуватися про правду, перед ним постає вибір – залишитися у знайомому контрольованому світі чи відкрити двері туди, де ніхто не гарантує щасливого фіналу. Мабуть, саме так іноді виглядають великі зміни. Старе життя може бути незручним, несправжнім, навіть чужим. Але воно знайоме, а за дверима – невідомість. І все-таки одного дня доводиться вирішувати, що для тебе важливіше – безпека чи свобода.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
4: У кіно для такого рішення достатньо кількох хвилин. У житті іноді потрібні роки. І є люди, які доводять, починати спочатку можна, навіть тоді, коли навколишній світ переконує, що твій час уже минув.
0: Історія написана життям.
4: Джулія Чайлд. Сьогодні її знають як одну з найвідоміших постатей американської кулінарної історії. Але професійна кулінарія зовсім не була її початковим життєвим планом. Вона працювала в державних структурах США, багато подорожувала, а після переїзду до Франції почала серйозно вивчати французьку кухню. Їй було вже за 30. Пізніше разом із Сімон Бек та Луїзет Бертоль вона працювала над книгою «Mastering the Art of French Cooking». Книга вийшла, коли Джулі було майже 50, а її телевізійна кар'єра фактично почалася ще пізніше. У світі, де нам постійно натякають, що до певного віку вже потрібно визначитися, історія Джулії Чайлд нагадує дуже просту річ – життя не запізнюється. Можна роками йти одним маршрутом, а потім знайти справу, яка раптом виявиться твоєю. Іноді зміна напрямку – це не доказ того, що попередній шлях був помилкою. Можливо, він просто привів вас до наступного.
0: В ефірі книжкова полиця.
4: Якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться ще трохи побути з темою змін, ось кілька книжок для вашої полиці.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
4: «Опівнічна бібліотека» Мет Гейл. Наш головний роман сьогодні. Про вибір, жаль і нескінченне «а що якби?». «Поворот ключа» Рут Веа. Історія, де рішення змінити роботу запускає ланцюг подій, яких героїня точно не могла передбачити. Тут зміни вже мають присмак трилера. Мартін Іден. Джек Лондон. Класика про людину, яка вирішує змінити себе і власне місце у світі. І водночас дуже сильне попередження. Іноді, досягнувши того, чого так довго йшов, можна виявити, що змінився не тільки світ навколо тебе. «Інтернат» Сергій Жадан. Український роман про шлях крізь реальність, яка буквально руйнується навколо героя. Тут зміни вже не обирають, вони приходять самі. І людині доводиться вирішувати, ким вона буде всередині них. І несподівана книжка «Хто забрав мій сир?» Спенсер Джонсон. Невелика притча про те, як ми реагуємо, коли звичний світ змінюється. Її можна прочитати за вечір, але головне питання залишається значно довше. А за що я тримаюся лише тому, що боюся відпустити?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
4: Ми часто чекаємо правильного моменту. Коли стане не страшно, коли з'явиться впевненість, коли хтось скаже «Тепер точно можна». Але, можливо, сміливість працює інакше. Спочатку ти робиш крок, а впевненість приходить уже потім. Тому сьогодні я залишу вам лише одне питання. Що у своєму житті ви давно хочете змінити, але досі чекаєте моменту, коли перестане бути страшно? Це була «Книжкова полиця». Місце, де ми говоримо про книги, а насправді трохи більше про себе. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і розмов, до яких хочеться повертатися. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.

Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України закликає мешканців тимчасово окупованих територій не брати участі в незаконних виборах, які Росія планує провести з 18 до 20 вересня. Спецслужби наголошують, що такі заходи є спробою Кремля легітимізувати окупацію та нав'язати місцевим жителям російські політичні порядки. Участь в організації або проведення незаконних виборів чи референдумів на тимчасово окупованих територіях карається кримінально. За відповідною статтею Кримінального кодексу України передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Служба безпеки України також закликає повідомляти про осіб, які сприяють підготовці таких незаконних заходів. Український бізнес пропонує переглянути критерії щодо обсягу сплачених податків для отримання статусу критично важливого підприємства, повідомляє Інтерфакс Україна. Підприємці також закликають передбачити пільги для компаній, які постраждали від російських обстрілів. Під час зустрічі з Державною податковою службою бізнес порушив і питання безпеки даних про склади та виробничі об'єкти, відновлення втрачених документів та списання знищеного майна на окупованих територіях. Серед пропозицій – збільшити строк відновлення документів, який нині становить 90 днів, і перейти на електронний обмін інформацією. Також підприємці просять удосконалити правила роботи з пошкодженою продукцією та товарно-транспортними накладними. Європейська комісія підтвердила підтримку незалежності антикорупційних органів України. У Брюсселі наголосили, що ефективна боротьба з корупцією є однією з ключових умов для вступу до Європейського Союзу. Йдеться про незалежну роботу антикорупційних установ, належне розслідування правопорушень та дотримання верховенства права. Європейська комісія і надалі оцінюватиме прогрес України у реформуванні системи правосуддя та відборі прокурорів. У Брюсселі очікують, що українська влада послідовно продовжуватиме ці реформи. Водночас у Комісії не коментують окремі кримінальні провадження, зокрема справи щодо керівників антикорупційних органів. На півдні Дніпропетровської області завершують будівництво нових систем водопостачання та водовідведення, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Після введення об'єктів в експлуатацію стабільним водопостачанням забезпечить майже 30 тисяч мешканців 49 населених пунктів. В одній із громад готовність насосно-фільтрувальної станції становить 99%. Вона зможе подавати до 1500 кубометрів води на добу, а згодом потужність збільшать удвічі. Завершити роботи планують у жовтні. В іншій громаді станція готова на 87% і забезпечуватиме вона водою близько 11 тисяч людей. Її будівництво планують завершити у листопаді. Проєкти також передбачають створення централізованого водовідведення там, де його раніше не було. До кінця 2026 року у Кривому Розі планують відкрити ще один інклюзивно-ресурсний центр за підтримки Люксембургу. Про це повідомили у міській раді. Він допоможе дітям із особливими освітніми потребами своєчасно проходити комплексну оцінку розвитку та отримувати психолого-педагогічний супровід. Наразі у місті працюють два такі центри, де лише торік оцінювання пройшли понад 2200 дітей. Новий заклад має скоротити час очікування та зробити послуги доступнішими для родин. Водночас у Кривому Розі вже функціонують сотні інклюзивних класів, сенсорні та ресурсні кімнати. Проєкт реалізують у межах програми «Криця. Підтримка відновлення Криворізького району» за фінансування Великого герцогства Люксембург. Кривому Розі стартує пілотна програма «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Її місто реалізовуватиме спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Програма допоможе школярам і студентам визначатися з майбутньою професією та отримувати практичний досвід. Один із інструментів – джоб-шедоуінг. Це коли молодь може побачити роботу підприємства зсередини ще до вибору фаху. До програми планують залучати роботодавців, які надаватимуть стажування та наставництво. У Кривому Розі вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів і понад 100 цифрових освітніх просторів. Мета проєкту – допомогти молоді знайти професійні перспективи саме у рідному місті.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про вибір професії. Той момент, коли підліток дивиться на дорослий світ і думає, а ким же я буду? І добре, якщо це не вирішується за принципом «Куди друзі, туди і я». У студії Боголепова Олена, заступник директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості.
7: Доброго дня!
6: Вітаю вас!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Почнімо з простого. Багато хто думає, що центр зайнятості – це про безробіття. Як ви пов'язані з профорієнтацією підлітків?
7: Служба зайнятості – це вперше про зайнятість. Зайнятість шляхом працевлаштування подальшого. Профорієнтація – це один із напрямків служби зайнятості, якою ми займаємося. Профорієнтуємо, ми також орієнтуємо на професії і підлітків. Але основна наша функція – це взагалі-то професійна орієнтація населення. До нас звертаються як і доросле населення, люди, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, а також можуть звернутися до нас підлітки з батьками, підлітки, або, можливо, звернення школи. Організуємо групові заходи, семінари, вебінари, виходи в школу, або до нас приходять на екскурсію.
6: А як пояснити старшокласнику в одному реченні, що таке профорієнтація?
7: Професійна орієнтація – це вибір. Це вибір професії. А дорослій людині кажемо, що цей вибір може бути неодноразовий, що ви можете змінювати завдяки службі зайнятості ваш шлях на іншу професію. Це знайти свою роботу, своє покликання. Це про профорієнтацію.
6: Підлітки часто відкладають рішення на потім. Коли варто починати замислюватися над професією?
7: Я не знаю, коли варто починати, але знаєте, сказати, що конкретно який-то випадок, ось в 14 років тобі наступило, і вже ми розпочинаємо думати. Ні. Знаєте, так виділяють такі декілька етапів, коли людина вже задумується про професії. Перший етап – це 6-10 років. Це коли вони дивляться на ті професії, які вони пішли в лікарню, пішли десь в садочок, пішли вчительку побачили. Це тоді, коли батьки дітей віддають в секції, кружки, тобто там їх бачить, чим вони зацікавлюються, нахили. Другий етап виділяється – це 11-14 років. Це тоді, коли вже можна пройти тестування відповідні. Це тоді, коли в школи приходять зазвичай навчальні заклади, себе показують, скажімо так, продають свою професію. І останній етап такий вирішальний – 15-17 років. Це коли вже треба прийти до якогось рішення, коли треба вирішити, чи я після 9 класу піду навчатися, чи в коледжі, чи в ПТУ, або я буду закінчувати 11 клас, тому що хочу піти у виш. Ось це якраз період тоді, коли йдуть, знаєте, такі відвідування навчальних закладів, ярмарок вакансій, службу зайнятості звертається за допомогою до наших професійних консультантів.
6: Тобто, коли батьки і їх діти часто вагаються після 9-го або після 11-го, то ви таким чином можете допомогти їм, спрямувавши, наприклад, на ту ж саму ярмарку професій.
7: Так воно і є.
6: А школа і служба зайнятості, ви працюєте разом?
7: Ми працюємо разом, до нас звертаються школи, це наші такі, знаєте, також надійні соціальні партнери. Але працюємо так, як ми така установа, працюємо за письмовим зверненням. Ми завжди виходимо до учнів або до себе запрошуємо.
6: Протести. Усі їх бояться з дитинства. Чи справді профтести допомагають, чи це просто цікава анкета?
7: Це навіть не анкета, це дійсно тести. Всім я рекомендую. І навіть дорослому населенню, знову таки, коли людина хоче змінити, а старшокласникам в першу чергу. Рекомендую сайт Державної служби зайнятості dcz.gov.ua. В розділі «Профорієнтація» там є тести. Це безкоштовна реєстрація. Там 10 тестів. Один з тестів називається «Як зробити влучний вибір своєї професії». Цей тест, він самий великий,

0: і хоче поспілкуватися. До речі, зазвичай діти самі не приходять, а приходять з батьками. Зазвичай буває так, що батьки приходять і кажуть, можна я прийду з дитиною? Ми пройшли ці тести, але щось не пойме, не хоче, не буде. Можливо, ви як-то вплинете. Приходять з батьками. Не так часто, але приходять. Але ми показуємо ринок праці, розповідаємо. Якщо людина зорієнтувалась на якусь професію, а її тест показує, що не підходить, намагаємося донести інформацію, чого ти вибрав таку спеціальність? А подивись, тобі підходить ось таке? Подивись, в Кривому Розі є навчання там-то. Ну, як-то так легенько підштовхуємо.
1: Адже сама дитина ще до кінця не визначилась, і іноді краще, щоб все ж таки з батьками вона була.
0: Да, да, батьки – це самий перший помічник своєї дитини. Хто, як не батьки, зацікавлені в тому, щоб дитина зробила вірний вибір.
1: Тому що дійсно професій сотні, і важко просто не розгубитися.
0: Да.
1: Гроші, престиж чи поклик душі? Що важливіше, на вашу думку?
0: Ви знаєте, тут поєднано все. Першочергове – це зацікавленість, тому що як навіть якщо і за гроші йти, але це буде не цікаво, то є така вірогідність того, що дитина не закінчить таке навчання, навіть якщо великі будуть кошти. Тому якщо є здібності, нахили такі, я за те, щоб було цікаво.
1: Чи правда, що модна професія – це часто така пастка виходить?
0: Не часто. Ну, які зараз модні вважаються професії? IT, да? Бо там хороші гроші, дітям зараз дуже подобається дистанційно, вони знають, що вони сядуть тут в якомусь такому замкнутому пространстві. Багато випадків є, коли ось така професія, яка і до душі, і великі кошти, і воно все об'єдналося в одно – то я б сказала, що не завжди.
1: Буває, що друзі вступають на менеджмент, і діти теж з ними хочуть. Наскільки це типова історія?
0: Бува, що типова, але це дійсно, це щоб на що чого я б хотіла упередити, щоб такого не робили. Щоб за компанію не йшли в вуз по дружбі. Тому що через 2 роки вже і зацікавленість інша у тої сторони. Ось таке точно, щоб не робили, тому що от випадків багато, коли і навіть підуть вже закінчити, до кінця пройдуть таке навчання, але потім вихід без професії.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Буває таке, що деякі батьки кажуть, ось я краще знаю і вирішують за дитину.
0: Ні, вважаю, що тиск батьків при виборі професії це призводить до негативу.
1: Які професії зараз реально затребувані у Криворіжжі?
0: Ми місто промислове. На сьогоднішній день ринок праці вже не складний, тому що він вже стабільний, цей ринок праці. Ще 2 роки назад велика кількість була, звільнялися люди, виїжджали. Зараз як-то вже все трошки так, скажімо, успокоїлось. Але на сьогоднішній день всі підприємства Кривого Рогу різного напрямку, і промисловість, і торгівля, охорона здоров'я, педагоги, всі потребують робочої сили. Тобто, на сьогоднішній день, так як місто у нас промислове, більш всього затребувані робочі професії, такі кваліфіковані. Наші такі ринкоутворюючі підприємства, і вони, даби залучити до себе молодих людей, вони кажуть, іди до нас після школи, ти будеш мати заробітну плату зразу, і ти можеш безкоштовно навчатися, отримувати заробітну плату. Тобто вони під себе готують майбутніх працівників. Укладають договір як дуальна форма навчання і йде зразу вища освіта. То прошу звернути увагу на таке, тому що не у всіх є кошти на вищу освіту.
1: Тобто робітничі спеціальності зараз
0: затребувані
1: цінні.
0: Дуже, да, да.
1: А технічні напрямки? Зварювальник звучить серйозніше, ніж блогер.
0: У всі часи електрогазозварники були затребувані. Да, третій розряд це тільки розпочинає колись свій шлях електрогазозварник, але якщо це дійсно за покликанням і якщо це золоті руки, то 6-й розряд електрогазозварника дуже великі заробітні плати. Хочу звернути всіх увагу професію токарного направлення. Операторів, верстатів, числового управління. Це от у нас в місті є навчальний заклад машинобудівної галузі. Вони навчають токарів і оцих операторів верстатів. Це не ті вже токарні станки, які ми колись бачили. Це стоять такі агрегати, які з комп'ютерами повністю. Там ти як на смартфоні указуєш, як цю деталь треба випіляти, як її заточити. Такі професії цих давно, всі времена були затребувані. І там, от як для Кривого Рогу, то ці токарні професії, вони мають саме високий рівень заробітної плати по Кривому Розі. Я скажу навіть даже, для Кривого Рогу 30 тисяч – це добре. От 30 тисяч.

0: тисяч, там можна заробляти. А якщо розряд повище, якщо ти спеціаліст з золотими руками, то там...
1: Є куди рости.
0: Є.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи є попит на айтішників у нашому місті?
0: Є попит на айтішників і в нашому місті, але ж дивіться, до нас звертаються організації тоді, коли вони самі не можуть знайти працівника. Не так часто на ІТ до нас звертаються, бо зазвичай вже як діти навчаються у вузах, їх вже оттуда розбирають, скажімо так. Тобто, те, що називається вища освіта, завжди з професією. Це діти, які професійно-технічно отримують освіту, закінчив на того токаря або зварника і хочеш на ІТ-шника піти. І починається, йдуть до центру зайнятості, а пошліть мене на курси яких-то ІТ, і ми далі розповідаємо, що курс це IT не буває, це навчання. 5 років, 4 роки зазвичай у вузах.
1: А я чула про мікрогранти для молоді. Розкажіть, будь ласка, детальніше.
0: Да. Є така державна програма, якою опікується Державна служба зайнятості. Називається «Мікрогрант для підприємницької діяльності для молоді 18-25 років». Значить, як ця діє програма? Особа, яка хоче започаткувати власну справу, яка має ідею, яка буде працювати ця ідея, на порталі «Дія», не мобільний застосунок, а портал «Дія» – це комп'ютер або ноутбук, заповнює бізнес-план. Бізнес-план – це така екселівська таблиця, де потрібно розписати свою діяльність на 3 роки і описати ту частину, яке обладнання для ведення підприємницької діяльності потрібно цій людині. Підписується цифровим підписом на порталі «Дія». Ощадбанк розглядає цей бізнес-план, перевіряє стосовно кредитної історії цю людину. Якщо все нормально, надає рекомендації службі зайнятості про виділення цих коштів. Регіональний центр зайнятості проводить співбесіду онлайн, щоб зрозуміти, чи буде працювати ця програма, чи усвідомлює ця людина, як це працює. Якщо все гаразд, виділяються кошти на рахунок, який створюється в Ощадбанку, і ці кошти йдуть саме на обладнання і на матеріали. Особа протягом 3 років працює, сплачує податки, грант, який, саме головне про гроші, який грант може отримати? До 200 тисяч. Предмети і обладнання. Служба зайнятості потім супроводжує, надає рекомендації, нагадування про оподаткування. Можемо провести курси додаткові перед отриманням цього мікрогранту, проведення бізнесу свого. Тому, да, така програма працює. І небагато, дійсно, таких молодих людей, тому що завжди підприємницька діяльність – це така дуже важка праця, скажімо так, ідея, та щоб вона ще й працювала. Але ми інформуємо, виходимо в навчальні заклади за звичай, ми по вузам ідемо, по професійно-технічним закладам про цю програму розказуємо.
1: І якщо що, ви можете допомогти бізнес-план скласти.
0: В службі зайнятості розташований офіс, зроблений в Україні. Там у нас консультанти знаходяться, дівчата, які повністю проконсультують. Якщо людина напише цей бізнес-план, ще перевірять його, зауваження внесуть, які є, підготують до співбесіди, саме головне.
1: Тобто молодь не сама у цьому не питанні, сама, ви да, можете бути да, такою опорою. Чи ще є якісь є програми підтримки молоді?
0: Ну, ще така програма підтримки молоді є, вона більш для роботодавців. Є така програма, що якщо роботодавець приймає молодь на перше робоче місце, то роботодавцю за працевлаштування легальне відшкодовує держава 50% мінімальної заробітної плати протягом року за 6 місяців. Тобто через кожний місяць держава повертає кошти 50% за перше за працевлаштування. Ця людина повинна перебувати на обліку в службі зайнятості.
1: Зрозуміло.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи можуть підлітки працювати офіційно під час канікул?
0: Можуть, але статистика такова, що це ж підлітки неповнолітні. І тут є проблема, коли роботодавці не хочуть легально приймати, брати на себе такі ризики. Чому? Тому що підлітку нічний час не можна працювати, підіймати важкі речі не можна. Працювати може 4 години в день, а заплатити потрібно так, як вроді би працював 8 годин. Скажемо так, різні ризики, а роботодавцю потрібно, щоб він працював.
1: Чи допомагаєте ви знайти перше місце роботи?
0: Ми зазвичай, коли до нас звертаються люди, ми кажемо, ідіть в профтехосвіту. Що наші курси, вони не дають освіту. Це як підтвердження, що ти можеш виконувати роботу. А профтехосвіта видає дипломи, вони надають освіту. Зазвичай ми скеровуємо навчальні заклади. і потім вже до нас.
1: Зрозуміло. Ну так, не всі вступають одразу, і якщо випускник робить паузу, це може бути для нього такий час ще раз подумати, обрати, і він може звернутися до вас.
0: Але порада є, якщо ви не вступили в вуз, з якої-то причини, не гайте час. Ідіть на ці самі 9 місяців профтехосвіту, вступіть на навчання, тому що сидіння вдома, воно не допоможе ніяк, а потім знову на вищу освіту спробувати.
1: І питання практичне. Чи передбачена допомога по безробіттю для молоді?
0: Якщо молодь звертається до служби зайнятості, 18 років, якої вже є, то на загальних обставинах, якщо служба зайнятості не може її працевлаштувати, не може запропонувати роботу, то допомога, як і для всіх інших людей, 90 днів календарних отримається допомога у розмірі 1600. Як вперше шукаючи роботу, допомога становить 1600 гривень.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А якщо людина хоче пройти перепідготовку, то можливо навчатися через вас саме у центрі зайнятості, так?
0: Да, у нас одна із послуг служби зайнятості – це послуга з професійного навчання. Як я вже сказала, що ми працюємо під замовлення роботодавця. До нас звертаються роботодавці, ми пропонуємо людям отримати другу професію – це під працевлаштування. Спочатку людина проходить співбесіду, щоб зрозуміти, яке буде, де буде робоче місце, яка є рівень зарплати, графік роботи, що немаловажно. Потім ми направляємо на навчання, сплачуємо зразу за навчання такої особи, і по закінченню протягом 15 календарних днів особа вже працевлаштовується на роботу.
1: Чи є програми стажування?
0: Стажування – це різновид підвищення кваліфікації на робочому місці. Да, роботодавці нашого міста звертаються до служби зайнятості, щоб підібрали людину на таку-то посаду з попереднім стажуванням.
1: А чи нормально змінити професію через кілька років?
0: Зараз такий час. Рідко, коли людина має одну професію на все життя. Таких унікумів вже небагато. Це нормально мати декілька професій. Навіть якщо дитина зробила вибір, а потім, ну, розумієш, що помилилась. Нічого тут страшного немає. Одна освіта. Якщо людина стає старше, може вже ближче там до 30 років отримати другу освіту. Або ті самі курси, яких дуже багато в Кривому Розі. В нашому місті дуже велика кількість ПТУ, коледжів, вузів. Ну, тільки ПТУ 12. Коледжів, не буду казати скільки, вузів 5 в нашому місті. Але як зорієнтуватися в цьому світі? Є така програма державна, електронна, називається ЄДЕБО. Єдина державна електронна база освіти. ЄДБО. Вибираєте Дніпропетровську область і там вибираєте Кривий Ріг. Всі навчальні заклади перед вами вистроєні. Ви заходите в кожен з них, там іде зразу посилання на веб-сторінку цього навчального закладу, там видно, які професії навчають, там є вступна кампанія, телефони, все. І ця державна програма ЄДЕБО – це і саме ліцензовані навчальні заклади. Тому що потрібно ж вибирати ті навчальні заклади і навіть курси, якщо це курси, ті, які мають ліцензію. Тому що зараз все навчання закінчиться тим, що диплом про освіту йде в електронні реєстри. В оцю базу ЄДЕБО, він же і заходить. Тому скористуйтесь такою нагодою.
1: Дякую, це корисна інформація. Да.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Давайте поговоримо про ярмарки професій, бо інколи треба помацати професію очима. У нас проводяться кожного року в нашому місті, так? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
0: Значить, да, в нашому місті зазвичай навесні, в березні проводяться такі ярмарки вакансії. Організатор – це міськвиконком. Це зазвичай відном із ДК нашого міста. Виїжджають всі навчальні заклади Кривого Рогу, і вищі, і коледжі, і ПТУ. Зазвичай це неділю, і тут такі заходи. Дуже доречно, так як це департамент освіти організовує, то це всі школи сюди, скажімо так, підв'язані. Приїжджають на автобусах орендованих, приїжджають навчальні заклади з Криворізького регіону, з Апостолова я бачила. Це дуже такий, знаєте, цікавий двіж, коли роботодавці там присутні. Дуже весело, дуже насищено, з батьками підходять. Служба зайнятості там також є. Ми зі своїм столиком, зі своїми брошурами цікавими, зі своїми тестами, які ми там рекламуємо, що пройдіть тестування, щоб визначитись. Дуже доречний заход такий.
1: Такий інтерактив.
0: Інтерактивний, да.
1: Випускниками, так? А чи можна пройти короткі курси, щоб спробувати себе?
0: кожні курси – це гроші. Служба зайнятості для нас курси – це не безкоштовно, тому нам треба якісь такі гарантії того, що ми служба зайнятості про працевлаштування, шляхом навчання, але працевлаштування.
1: А чи реально отримати першу роботу без досвіду?
0: Всі ми колись отримували першу роботу без досвіду, тому реально. Взагалі-то, як построєна вся оця система освіти? Людина, коли навчається вже в навчальному закладі, у неї є теорія і практика. Практика засвідчається, що є робоче місце. Дуже часто, особливо зараз, де практика, там іде і працевлаштування. Тому що, як я сказала раніше, роботодавці зараз вже держуть цих випускників і заманюють до себе різними плюшками. Десь під час практики платять вже кошти. Десь під час практики вже приймають на роботу до себе, аби затримати цього майбутнього свого працівника. Да?
1: А яку помилку випускники роблять найчастіше на ваш розсуд?
0: Випускники шкіл, да? Ну, найчастіше, коли йдуть, як ви вже теж казали, за компанію. Або вибирають професію, яка по-модному. Чи я там розбираюсь в той математики, но я буду айтішником. Або, знаєте, престижний вуз треба вибрати, сказали батьки. І престижний там десь в Києві, таке. Або коли вибирають професію, взагалі не знаючи про неї нічого, про цю професію, що, де ти будеш працювати. Ну, такі помилки.
1: І коротко, три головні поради майбутнім випускникам від вас.
0: Майбутнім випускникам. Ну, по-перше, слухати себе. Що значить слухати себе? Що тебе більш цікавить? Свої нахили? Чи ти гуманітарій? Чи ти технар? Не слухайте такі побажання, та підем, там багато платять. Таке ось. Тобто прислухатися до себе. Друге. Перед вибором професії, уже вибираючи професії, поцікався, що це за професія взагалі. То ринок праці подивись. Подивись, де ця професія, де ти потім будеш працювати. Подивись, який заробітна плата, яка там платиться. Подивись по інтернету. Поїдь, подивись. У нас зараз все це відкрито. І третє, таке побажання для них, знаєте, щоб у вас все у них зрослося, скажімо так, і цікаво мені, і все мене виходить, і у мене і я буду затребуваний, і ще в мене висока буде заробітна плата. Батькам, звісно, хотілося побажати, щоб вони своїм дітям стали у цей момент вибору професії не таким контролером. Я сказав, так і роби. Я хотіла вступити, але не вступила, а ти будеш лікарем, наприклад. А в цей період батьки будуть, ну, знаєте, такими другом, партнером в цьому виборі професії, де можливо піти б на ту саму ярмарку вакансій або відвідати навчальний заклад, день відкритих дверей скоро розпочнеться. Вважаю, що з батьками це потрібно відвідати, там, де щоб зрозуміти, яка стипендія буде, які умови вступу. То побажання буде разом зі своєю дитиною в цей відповідальний час.
1: А які професії через 5 років будуть актуальні, так би мовити, професії майбутнього?
0: Ну, ви знаєте, все так швидко минає у ці роки, що було 5 років, 10 назад. 5-10 років. Сила того, що так швидко змінюються технології, а також відновлення країни буде, якщо це все враховувати. Найперше буде, як і зараз, IT-професії. Штучний інтелект, його ніхто не відміняв, він йде повними кроками, тому це буде. Це буде військові якісь спеціальності, це буде будівництво затребуване, будівельні такі професії, психологія, реабілітація, це також. Зелена енергетика, ще кажемо, також будуть таке затребуване. Агрокультури. Наша країна, вона така, дуже родючі землі. Тому, як це й було, але будуть використання нових технологій в застосуванні вирощування агрокультур. Я думаю, що отак воно буде. До цього йде.
1: А логістика?
0: Да, ви вірно сказали, логістика. І вона зараз затребувана, ця професія спеціальна. Да, я з вами погоджуюсь, логістика.
1: Дякую вам. І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Вибір професії – це не лотерея і не гонитва за модою. Це про розуміння себе. Пані Олено, дякую за живу і дуже практичну розмову. А всім випускникам хочу сказати, не бійтеся помилятися. Головне – не обирати навмання. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
3: Ви слухаєте радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Литва готова допомогти Україні пройти зимовий період і посилити енергетичну стійкість, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про передачу трансформаторів для енергетичної інфраструктури, локомотивів, а також засобів для опалення та продуктів. Литовська сторона планує продовжувати як державну, так і гуманітарну підтримку українців. Допомога спрямовуватиметься на забезпечення роботи енергетичної та транспортної систем, а також підтримку людей у зимовий період. Питання подальшої підтримки української енергетики та бізнесу обговорювали під час зустрічей урядів двох країн. На Дніпропетровщині за тиждень кількість випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій зросла на 72%. У період із 4 до 10 вересня в області зареєстрували 5,2 тисячі хворих, повідомляє Кривбас онлайн. Майже 59% із них – діти. Фахівці пов'язують зростання захворюваності із сезонним похолоданням та початком навчального року, коли люди більше часу проводять у приміщеннях. Спалахів інфекційних хвороб в області не зафіксували. Медики радять вакцинуватися проти грипу та коронавірусу. Хвороби, регулярно мити руки, провітрювати приміщення та уникати контактів у разі появи симптомів. Також важливо повноцінно харчуватися і дотримуватися режиму сну. Президент України Володимир Зеленський планує 21-23 вересня у Нью-Йорку обговорити з президентом США Дональдом Трампом можливість морського та енергетичного перемир'я, повідомляє Інтерфакс Україна. Зустріч може відбутися під час Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, якщо графіки обох президентів збігатимуться. Українська сторона готова працювати над домовленостями, які передбачатимуть припинення атак на енергетичну інфраструктуру та забезпечення безпеки судноплавства. Президент наголосив, що такі переговори є важливими для просування відповідного напрямку зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами. Нещодавні удари російських безпілотників по Рівненській, Волинській та Львівській областях частково забезпечувалися з території Білорусі, повідомляє «Укрінформ». Повітряні засоби, які запускала Росія, отримували сигнал через ретранслятори, розміщені на білоруській території. Водночас поблизу українського кордону не фіксують нарощування російських ударних угрупувань. Попри це, загроза з боку Білорусі зберігається. Українські прикордонники продовжують посилено стежити за ситуацією вздовж кордону. Також на визначеній ділянці українського білоруського та українсько-російського кордону діє спеціальний режим. У силах безпеки наголошують на необхідності враховувати ризики, пов'язані з використанням території Білорусі для підтримки російських повітряних атак. В морозі заклади освіти долучилися до всеукраїнського місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі». Він триватиме до 30 вересня. Про це зазначили у міській раді. У школах і дитсадках проводять тематичні уроки та практичні заняття, щоб нагадати дітям правила безпечної поведінки на дорогах. Також відпрацьовують безпечні маршрути «Дім, заклад освіти, дім». Нагадують про світловідбивні елементи та безпечне перевезення дітей. Для школярів організовують зустрічі з патрульною поліцією. Мета кампанії – запобігти дитячому травматизму та закріпити навички безпечної поведінки на дорогах. Морозі розширили співпрацю міської влади, ветеранських об'єднань, громадських організацій та благодійних фондів. Під час форуму підписали оновлений меморандум, до якого вже долучилися майже 60 партнерських організацій, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Спільна робота спрямована насамперед на підтримку ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. Йдеться про медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, а також сприяння працевлаштуванню. Окрему увагу приділяє родинам загиблих, полонених і зниклих безвісти, а також внутрішньо переміщеним людям та іншим вразливим категоріям. Учасники планують спільно розподіляти ресурси, обмінюватися інформацією та залучати грантові кошти для реалізації важливих соціальних проєктів міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв та вантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
6: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама.
7: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей – казка «Пітер Пен» і «Венді», а ввечері – «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. – бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міської інфраструктури. Особливу увагу приділяють об'єктам водопостачання та водовідведення. За час повномасштабної війни насосні станції водоканалу пережили тисячі відключень електроенергії. Щоб уникнути масштабних перебоїв із водопостачанням після ворожих атак та відключень електроенергії, у місті встановили сотні генераторів на об'єктах критичної інфраструктури та в житловому секторі. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми робимо до 400 об'єктів фактично енергоостровами, які можуть працювати без зовнішньої електрики. Крім генераторів, у місті розвивають сонячну генерацію. На комунальних об'єктах працює понад 70 сонячних електростанцій. У цьому році планують встановитися близько 2 МВт сонячної генерації та 4 МВт систем накопичення енергії. Все це має працювати як єдина система для забезпечення роботи міста», – додав Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Soy, abre los ojos. Abre tu corazón.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Литва обговорили посилення протиповітряної оборони та розвиток антибалістичних програм, повідомляє Інтерфакс Україна. Литва щороку планує спрямовувати на військову допомогу Україні щонайменше 0,25% свого валового внутрішнього продукту. Також сторони прискорюють практичне виконання домовленостей у сфері безпілотних технологій. Йдеться про угоду «Дрон-діл», реалізація якої має перейти до конкретних спільних проєктів. Окремо Литва підтвердила готовність визначити Україну одним із пріоритетів свого голову в Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року. Серед інших напрямів співпраці – підтримка альтернативних експортних маршрутів для України, важливих для економіки та продовольчої безпеки. Міністерство освіти і науки рекомендує школам три моделі навчання в умовах тривалих і повторюваних повітряних тривог, а саме очну, комбіновану та дистанційну, повідомляє «Укрінформ». Заклади освіти зможуть переходити між ними залежно від безпекової ситуації та власних можливостей. Якщо укриття обладнане для проведення занять, уроки можуть продовжуватися там. За тривалих тривог дистанційне навчання радять організовувати так, щоб учні та вчителі одразу перебували у безпечних місцях. Для дітей, які не можуть підключитися до занять, має бути доступне асинхронне навчання. Нові підходи школи мають максимально адаптуватись 15 вересня. Підрозділи Сил оборони України 13 вересня та в ніч на 14 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російських військ. Про це повідомляють у Генеральному штабі. У Сочі Краснодарського краю пошкоджено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Також у Курській області Росії та Донецьку уражено об'єкти зберігання, підготовки і запуску ударних безпілотників. На Донеччині пошкоджено пункт управління безпілотниками. Крім того, у Брянській області уражено три радіолокаційні станції та три ретранслятори. Поблизу аеродрому Саки в окупованому Криму уражено радіосистему ближньої навігації. Ступінь пошкоджень уточнюють. Україна залучить 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантію Канади. Про це повідомили в Кабінеті міністрів України. Відповідну угоду підписали Міністерство фінансів України та Світовий банк у межах проєкту Peace in Ukraine. Кошти спрямують на бюджетну підтримку, зокрема для фінансування пенсійних виплат. Після укладення нової угоди загальний обсяг проєкту сягне 54,3 мільярди доларів. Також Україна та Світовий банк готують 6 нових спільних проєктів у сфері енергоефективності, житлової політики, управління відходами, підтримки аграрного сектору, статистики та цифровізації. Очікується, що їх реалізація розпочнеться до кінця 2026 року. У Кривому Розі готують заклади освіти до складного опалювального сезону. Одним із ключових напрямів є безпека та енергетична стійкість шкіл і гімназій. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у місті облаштували 226 укриттів загальною місткістю понад 43 тисячі місць. Зокрема, три підземні школи. Водночас реалізують ще понад 30 проєктів зі створення та розширення захисних споруд. Для забезпечення автономності освітніх закладів уже використовують 622 генератори та 431 акумуляторну та інвентарну станцію. У 23 закладах встановили сонячні електростанції загальною потужністю близько 686 кВт. Це дає змогу підтримувати освітлення, зв'язок і роботу необхідного обладнання під час перебоїв з електропостачанням.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний – до 6 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
4: хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток, потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
5: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
0: Реклама. Актуальна інформація на цей час.
6: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міської інфраструктури. Особливу увагу приділяють об'єктам водопостачання та водовідведення. За час повномасштабної війни насосні станції водоканалу пережили тисячі відключень електроенергії. Щоб уникнути масштабних перебоїв із водопостачанням після ворожих атак та відключень електроенергії, у місті встановили сотні генераторів на об'єктах критичної інфраструктури та в житловому секторі. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми робимо до 400 об'єктів фактично енергоостровами, які можуть працювати без зовнішньої електрики. Крім генераторів, у місті розвивають сонячну генерацію. На комунальних об'єктах працює понад 70 сонячних електростанцій. У цьому році планують встановитися близько 2 МВт сонячної генерації та 4 МВт систем накопичення енергії. Все це має працювати як єдина система для забезпечення роботи міста», – додав Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України закликає мешканців тимчасово окупованих територій не брати участі в незаконних виборах, які Росія планує провести з 18 до 20 вересня. В спецслужбі наголошують, що такі заходи є спробою Кремля легітимізувати окупацію та нав'язати місцевим жителям російські політичні порядки. Участь в організації або проведення незаконних виборів чи референдумів на тимчасово окупованих територіях карається кримінально. За відповідною статтею Кримінального кодексу України передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Служба безпеки України також закликає повідомляти про осіб, які сприяють підготовці таких незаконних заходів. Український бізнес пропонує переглянути критерії щодо обсягу сплачених податків для отримання статусу критично важливого підприємства, повідомляє Інтерфакс Україна. Підприємці також закликають передбачити пільги для компаній, які постраждали від російських обстрілів. Під час зустрічі з Державною податковою службою бізнес порушив і питання безпеки даних про склади та виробничі об'єкти, відновлення втрачених документів та списання знищеного майна на окупованих територіях. Серед пропозицій – збільшити строк відновлення документів, який нині становить 90 днів, і перейти на електронний обмін інформацією. Також підприємці просять удосконалити правила роботи з пошкодженою продукцією та товарно-транспортними накладними. Європейська комісія підтвердила підтримку незалежності антикорупційних органів України. У Брюсселі наголосили, що ефективна боротьба з корупцією є однією з ключових умов для вступу до Європейського Союзу. Йдеться про незалежну роботу антикорупційних установ, належне розслідування правопорушень та дотримання верховенства права. Європейська комісія і надалі оцінюватиме прогрес України у реформуванні системи правосуддя та відборі прокурорів. У Брюсселі очікують, що українська влада послідовно продовжуватиме ці реформи. Водночас у Комісії не коментують окремі кримінальні провадження, зокрема справи щодо керівників антикорупційних органів. На півдні Дніпропетровської області завершують будівництво нових систем водопостачання та водовідведення, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Після введення об'єктів в експлуатацію стабільним водопостачанням забезпечить майже 30 тисяч мешканців 49 населених пунктів. В одній із громад готовність насосно-фільтрувальної станції становить 99%. Вона зможе подавати до 1500 кубометрів води на добу, а згодом потужність збільшать удвічі. Завершити роботи планують у жовтні. В іншій громаді станція готова на 87% і забезпечуватиме вона водою близько 11 тисяч людей. Її будівництво планують завершити у листопаді. Проєкти також передбачають створення централізованого водовідведення там, де його раніше не було. До кінця 2026 року у Кривому Розі планують відкрити ще один інклюзивно-ресурсний центр за підтримки Люксембургу. Про це повідомили у міській раді. Він допоможе дітям із особливими освітніми потребами своєчасно проходити комплексну оцінку розвитку та отримувати психолого-педагогічний супровід. Наразі у місті працюють два такі центри, де лише торік оцінювання пройшли понад 2200 дітей. Новий заклад має скоротити час очікування та зробити послуги доступнішими для родин. Водночас у Кривому Розі вже функціонують сотні інклюзивних класів, сенсорні та ресурсні кімнати. Проєкт реалізують у межах програми «Криця. Підтримка відновлення Криворізького району» за фінансування Великого герцогства Люксембург. У Кривому Розі стартує пілотна програма «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Її місто реалізовуватиме спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Програма допоможе школярам і студентам визначатися з майбутньою професією та отримувати практичний досвід. Один із інструментів – джоб-шедоуінг. Це коли молодь може побачити роботу підприємства зсередини ще до вибору фаху. До програми планують залучати роботодавців, які надаватимуть стажування та наставництво. У Кривому Розі вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів і понад 100 цифрових освітніх просторів. Мета проєкту – допомогти молоді знайти професійні перспективи саме у рідному місті. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. теплими.
1: У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кінованам та шанувальникам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає потужна порція найгарячіших новин кіноіндустрії, ностальгійне занурення у 90-ті разом із підлітковими комедіями та культовою анімацією, а також фан-кіт, який неодмінно зарядить позитивом. Робіть звук гучнішим, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Придбання компанії Marvel наприкінці 2009 року за 4 мільярди доларів стало для Disney найгеніальнішою інвестицією в історії медіабізнесу. Попри скепсис критиків щодо захмарної ціни, мишачий гігант отримав доступ до скарбниці з понад 5 тисяч супергероїв. Побудувавши масштабний кіновсесвіт, Disney відбив витрати за кілька років лише на касових зборах, перетворивши комікси на потужний мультимільярдний конвейер із фільмів, мерчу та атракціонів. Ця угода стала класичним прикладом того, як далекоглядність та правильний маркетинг здатні створити справжню золотожилу кінематографа. Думаєте, у вітчизняних кінозірок життя вирує виключно за голівудськими стандартами? Зірка серіалу «Дільничий з ДВРЗ» Володимир Гладкий розвіяв міфи про розкішні статки українських акторів. Артист відверто зізнався, що кінопрофесія в Україні – це постійні гойдалки, де після успішного літа зі зйомками настає суха зима, коли в кишені залишається умовні 500 гривень. За словами Володимира, реальну стабільність дає лише постійна зайнятість або робота в театрі, хоч і за мінімальну ставку. Тож за красивою картиною на екрані нерідко ховається звичайно сувора буденність та робота суто заради краси мистецтва. Магія повертається на екрани. Поки глядачі чекають на зимову прем'єру першого сезону, канал HBO розсекретив каст для другого сезону «Гаррі Поттера». У таємничій кімнаті Білі Барретт зіграє юного Тома Рідла. Лені Раш озвучить ельфа Добі, а роль Джині Уізлі дісталася Бонні Гіл. Зйомки в Британії вже на старті, тож оновлення чарівного всесвіту обіцяє бути направду епічним. Голівуд нарешті тріумфально повернув собі колишню велич та виходить із тривалої затяжної піке. За підсумками літа, касові збори американського кінопрокату сягнули позначки у 4,6 мільярда доларів. Це найкращий показник кіноіндустрії від допандемічних часів та аж з 2013 року. Справжніми локомотивами кінотеатрів стали монументальна «Одіссея» Крістофера Нолана та чергова частина «Людини-павука». Цікаво, що аналітики пов'язують такий божевільний стрибок доходів із масовим поверненням до кінозалів молоді та шаленим попитом на преміальний формат IMAX. Схоже, велике кіно знову впевнено диктує свої правила. На Венеційському кінофестивалі готують гучну прем'єру. Оскароносний Алекс Гібні презентує 4-годинну документальну стрічку «Макс». Картина обіцяє бути глибоким дослідженням того, що величезний вплив та ресурси зосереджуються в руках однієї людини. Сам Ілон Маск ще під час зйомок встиг поскандалити з режисером у соцмережах, обізвавши проєкт замовною атакою. Проте творці гарантують абсолютно об'єктивний погляд на технологічного гіганта, який змінює наш світ.
0: Золота колекція.
3: Зануримося у кінець 90-х, часи, коли підлітки обмінювалися касетами VHS із найсміливішими комедіями, а з магнітофонів гримів енергійний поп-панк. Саме 1999 року на великі екрани увірвалася стрічка, яка безсоромно, але надзвичайно щиро перевернула уявлення про підліткову культуру. Мова про культову комедію «Американський пиріг». Задум сценариста Адама Герца був простим і водночас близьким кожному. кожному юнакові. Історія про чотирьох старшокласників, які дають клятву втратити цноту до випускного вечора. Початкова робоча назва сценарію звучала досить непривабливо. Один підліток, який ще не зробив це. Проста легендарна і безглузда сцена з випічкою дала фільму ту саму всесвітньо відому назву. Цікаво, що творці стрічки спочатку не вірили в успіх і мали скромний бюджет, але фільм підкорив кінопрокат і подарував культових персонажів. Мало хто знає, але харизматичний актор Шон Вільям Скотт, який зіграв легендарного бешкетника Стіфлера, за свою першу роль отримав лише 8 тисяч доларів і після зйомок навіть працював у зоопарку, аби прогодувати себе. Також саме цей фільм подарував світовому сленгу легендарну абревіатуру «MILF», яку втілила екранна мама Стіфлера у виконанні Дженніфер Куліч. Незважаючи на велику кількість відвертого та пікантного гумору, американський пиріг став справжнім маніфестом молодості, дорослішання та щирої дружби, залишивши соковитий і незабутній слід у серцях цілого покоління.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Згадаймо ті золоті часи кінця 90-х, коли після школи ми поспішали до телевізора, щоб під звуки розслабленого джазу зануритися у затишне вуличне життя великого міста. На екрани з'являвся добродушний хлопчик із формою голови, схожою на ригбійний м'яч, і його вірні друзі. Це був культовий мультсеріал «Гей Арнольде», який подарував нам справжні уроки доброти, дружби та юнацької філософії. Творець проєкту Крейг Бартлетт вигадав образ Арнольда ще в 1980-х роках, але початково це був пластиліновий персонаж для короткометражок. Коли ж Nickelodeon дав зелене світло повноцінному анімаційному шоу, виявилося, що кожна деталь у цьому продумана до дрібниць. Наприклад, вигадане місто Гілвуд зібрало в собі риси Сіетла, Портлейнда, Нью-Йорка та Чикаго. А мансардна кімната Арнольда зі скляним дахом і вбудованими меблями стала рожевою мрією мільйонів підлітків по всьому світу. Цікавий факт – сувору, вічно сердиту Хельгу Патакі, яка таємно зводила з розуму ілюзорний вівтар Арнольда у своїй шафі, Бартлетт створив під враженням від дитячих спогадів про дівчат, які виражали прихильність через дражнилки. А її образ був частково натхнений молодою мексиканською художницею Фрідою Кало. Крім того, на відміну від більшості мультсеріалів, де дітей озвучують дорослі жінки, у «Гей Арнольде» персонажів озвучували справжні підлітки. Через це акторів озвучування головного героя доводилося постійно змінювати, коли у них ламався голос. «Гей Арнольде» назавжди залишився у наших серцях як напрочуд теплий, глибокий та сповнений доброї ностальгії спогад про незабутнє дитинство.
0: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн Мюзик.
3: Згадайте ті часи, коли напередодні різдвяних свят ми збиралися з найкращими друзями, аби влаштувати вечірку, про яку потім згадуватимемо роками. Саме цей нестримний дух безтурботної молодості та справжньої дружби втілює культова комедія «Ніч перед вечіркою»,

0: Якщо це пошукати, то це є тільки в спеціалізованих закладах вищої освіти, ті, які торкаються безпосередньо, готують кадри для економіки, або юристів готують, або ще що. А якщо ми будемо говорити про педагогіку, якщо ми будемо говорити про інші сфери, які з культурою пов'язані, з здоров'ям, зі спортом, цього немає. І, відповідно, ми маємо фахівців, яким дуже складно передавати ці знання дітям. Навчити учня бачити фінансову складову у задачках, які є на контрольних, і в усьому, це якраз може тільки той вчитель, який сам є компетентний в цьому питанні. Тому починати треба, звичайно, з вчителя. І, слава Богу, держава це зробила. Я дуже рада констатувати, що ось ці рамки компетентності, вони дозволяють вчителю зрозуміти, що і як формувати. Відповідно, я думаю, що наступне опитування, яке буде, а воно заплановане на 27-й рік, скоріш за все, покаже підвищення ось таких відсотків відповідей на питання по фінансовій грамотності, тому що ми маємо на сьогоднішній день цілу систему, яка носить назву «Стратегія фінансової просвіти в Україні національна» до 2030 року, де якраз прописані, як покращити освіту фінансову в різних секторах, і в тому числі у сфері безпосередньої освіти. Там, як працювати з вчителем, як вчитель має працювати з учнем. Оця система є, вона працює, і з цього навчального року ще у 8 класах введено курс підприємливість і фінансова грамотність. Він буде викладатися 2 роки, 8 і 9 клас. Звісно, він має обмежені можливості по навантаженню, тому що 0,5 годин – це не про що, але якби ми скептично до цього не були налаштовані, це краще, ніж 0. Коли працювали ми в робочій групі по написанню рамок компетентності для учнівства і молоді, ми брали за основу рамку європейську. Але що ми одразу там підмітили? В них не було розділу, який би торкався благодійності, а в Україні 22-23, мабуть, що не вартує мені казати чому, але у 22-му році Україна посіла 2 місце в світі після Філіппін по рівню благодійних внесків. От, і це говорило про те, що культура благодійності в нас дуже сильно розвинена, вона в різних напрямках розвивається, але те, що було, те є. Ми додали такий розділ, творча група додала, і додала одразу розділ про підприємництво. Тобто в Європі навіть ще це не розглядали, а наша рамка, яка зайшла вже зараз в школи, вона це врахувала. Тобто повністю відкидати досвід розвинених країн, це було б, мабуть, що нелогічно, а от розширити його, зробити на свій лад, так. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що це, скоріше, поєднання.
1: Зараз невеличка рубрика «Фінанси за 60 секунд». Назвіть 3 фінансові навички, які підліток повинен мати вже у 16 років.
0: Це точно вміти розділяти свої кишенькові кошти, свій маленький бюджет, розуміти, де доходи, де видатки. Це 100%. Скоріше за все, я би порадила користуватися мобільним застосунком, але щоб він мав український інтерфейс, бо це пов'язано з кібербезпекою. І це дуже класно візуалізує, куди ти, як ти витрачаєш кошти. Ну і, звичайно, почати формувати фінансову подушку безпеки.
1: Перелічіть 3 головні помилки, які молодь робить із грошима.
0: Я подумаю про це завтра. А сьогодні я гуляю на всі, бо в мене ж попереду все життя. І ще одна помилка, до речі, це не тільки молодь і дорослі, але молодь хворіє цією помилкою. Я дуже мало отримую доходів, мені нема з чого відкладати, мені нема з чого платити своє страхування. Я про це подумаю потім, як стану більш заможнішим. Я би сказала, що це критична помилка. І, звичайно, не відсутність планування, відсутність фінансових цілей.
1: Назвіть, будь ласка, 3 прості правила безпечного користування банківською карткою.
0: Саме найпростіше – це запам'ятати код і нікого його не казати. Це однозначно банківські карточки. Я би радила знайти для карточок своїх, які ви носите, чехольчики, які б захищали від вільного щитування, тому що всі знаємо, що це можна на касі оплатити не тільки свій товар, а ще й сусідів, 3, які стоять поряд, якщо вони вчасно зрозуміли, що ви готові до цього. Тому цим потрібно обов'язково працювати. Ну і, звичайно, слідкувати за захистом вашої банківської карти, дотримуватися порад по кібербезпеці, вчасно є міняти коди. І, бачите, вже 4-та порада пішла, так? Звичайно, щоб у вас відділений був фінансовий ваш номер від телефону, від того, яким ви щодня послуговуєтесь і спілкуєтесь з усім світом.
1: Та цікаво. Яку одну фінансову звичку ви б порадили сформувати ще у школі?
0: Фінансова звичка – відкладати.

0: дати кошти, заощаджувати, однозначно навчитися заощаджувати.
1: А що найважливіше потрібно пояснити дитині про гроші?
0: Гроші – це не ціль, це засіб. І коли це усвідомлює дитина, більшість страхів і тривожності іде.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, що сьогодні ми говоримо про фінансову грамотність підлітків. Багато дітей навіть не розуміють, як працює борг. Чому кредитні гроші здаються підліткам несправжніми?
0: Це таке класне питання про борги. Якщо ми говоримо про життєвий капітал людини, то він складається з різних таких складових. Да? Сюди ми відносимо і здоров'я, і стартові можливості сім'ї, і таланти твої, і професійні навички, і освіту, і здоров'я. Все-все-все сюди можна принести. То дуже часто борг розглядається дійсно несправжніми грошима. Це все, ну я ж наживо це не відчув. І в цю пастку дуже легко потрапити. Якщо ми говоримо про споживчі кредитування, яке пов'язане з тим, щоб тут і зараз миттєво задовольнити свою потребу в новому телефоні, наушнички, платячко, відпочинок на морі там і так далі. Ну, тобто це, скоріше, емоційні витрати, які пов'язані там з модою, там, з бажанням статус якийсь отримати, так? То тут, звичайно, ну я ж можу собі дозволити, бо в мене є рахунок, і на цьому рахунку я можу з легкістю взяти кредитні кошти, мені ж за них ніде нічого. Прозріння наступає після першого платежу, особливо після першого простроченого платежу, тому що тоді вступає в силу система, це не штрафи, це справжні відсотки вилазять, і виявляється, що ті гроші не такі-то вже й дешеві. Банківська установа – це дуже прекрасна установа, я дуже поважаю банки і люблю з ними співпрацювати, але дуже поширена думка є про те, що банківська установа – це та прекрасна установа, де в сонячну погоду вам видають парасольку, а в зливу у вас її відбирають. Це якраз про борги. Коли у вас немає доходу, для банка немає підстав з вами працювати далі, і, звичайно, вони вимагають від вас повернення цих боргів. Оця легкість взяття боргових коштів, вона якраз пов'язана із тим, що діти не розуміють природу ось цього боргу, як він формується, як формується на базі цього ваша кредитна історія, як з цієї кредитної історії потім все життя жити. А люба установа, на яку ви прийдете, до якої ви прийдете влаштовуватись на роботу, перше, що вона буде робити, це перевіряти вашу кредитну історію. Наскільки ви були платоспроможним, відповідальним, а не усвідомлення того, що кредитні кошти – це реальні кошти, для вас реальні кошти, бо ви берете чужі і ненадовго, а ви даєте свої і назавжди. І оце треба вже, оце розуміння давати потрібно зі школи.
1: І тут ми переходимо до дуже важливого. Як навчити дитину відрізняти бажання від реальної потреби?
0: Ой, ну це дійсно дуже складно. Це дуже складно, тому що навіть дорослі люди з цим не справляються. Да? Найчастіше, що можна побачити від експертів рекомендацію, що відкласти те, що ви надумали придбати, ну принаймні на 72 години. Щоб зрозуміли, чи дійсно це вам потрібно. Дійсно. Тому що спокус у сучасному світі дуже багато. Одна із них – знижки. І так, всі про це знають. Вони бувають різні, да? Інша спокуса – це статус. Я це зараз тут візьму, я зможу собі при всіх це дозволити взяти, щоб всі побачили, що я можу, моя сім'я може і тому подібне, так? Дійсно, бажання – це те, ну, тут треба розуміти потреба. Потреба – це усвідомлена необхідність чомусь. Усвідомлена необхідність чомусь. Потреби, вони, звичайно, можуть бути базові, можуть бути породжені цивілізацією. Просто пройтись, на тролейбусі проїхати, проїхати власним авто або на таксі. Ну, от це треба реально вчити розрізняти. І потрібно розуміти, за допомогою яких благ ти можеш закрити потреби. Тому що блага бувають і економічні, і природні. І, як не дивно, нам нав'язаний спосіб життя, коли ми більшу частину своїх потреб можемо закрити за рахунок виключно економічних благ. А це далеко не так. І тоді, коли оцю картинку розкладаєш перед дитиною, розповідаєш, це отак, оце, а це отак, то тоді виникає таке питання, так, а що, в поход ходить це нормально? Ну, щоб тебе не на джипі возили по горах, це окремий вид може бути відпочинку. Але якщо постійно це робити, то виявляється, коли ти пішов у гори із наметом, це так само не менш привабливо, чим ти поїздив на джипі і передавив у Карпатах цілу купу саламандр, що є на секундочку червонокнижними. Це все усвідомлення, знаєте, із повсякденного життя, яке приходить, що направду людині так багато в житті потрібно. І як тільки приходить до дитини усвідомлення, де потреба, а де безмежне бажання, я хочу, щоб не плутати, от тоді, я би сказала, починає формуватися оця спокійне ставлення до грошей, іде на задній план. Я не кажу, що вона входить повністю, але тривожність зменшується. Знову ж таки, ми повертаємося до поняття базової фінансової грамотності.
1: Як добре, що у нас в школах вже з'являється цей напрямок.
0: Так, я з тобою погоджуюся.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. Ми говоримо на тему «Фінансова грамотність для підлітків». Які методи навчання фінансової грамотності сьогодні найефективніші?
0: Можу одразу сказати, практикоорієнтовані. Вчитель, який сам практикує те, що він розповідає, бо це діти дуже добре відчувають, чи справді людина робить те, про що говорить, або знає те, про що говорить. І другий момент – це сама практична діяльність. Тому для мене у цьому випадку гейміфікована освіта і освіта, яка пов'язана з ігротехнологіями по фінансовій грамотності, для мене вона найбільш така є для дітей і цікава, і результативна.
1: Саме так. Міжнародні дослідження показують, найкраще діти вчаться через практику. Чому, власні, кишенькові гроші – це хороший інструмент навчання?
0: Ну, це дійсно хороший інструмент навчання, тому що в руках треба тримати кошти. Не тримаючи суму в дитини, ну, як вона може навчитися? На папері можна сісти, намалювати, показати. Але коли взяти ту саму орієнтовно, скажімо, там, на місяць 1000 гривень, розподілити з дитиною спочатку по тижням, потім розподілити на тижні по дням, які тобі суми потрібні для проживання дня, зрозуміти, чи взагалі достатньо цієї 1000 гривень, чи, можливо, треба більше, чи все треба витратити, чи щось треба заощадити. Це можна зробити тільки тримаючи в руках інструмент для цього. Інструментом для цього є гроші самі по собі. Тому в ігротехнологіях, які пов'язані якраз із грошовими еквівалентами того, все, що відбувається в грі, це найкраще рішення. Тому що в грі дитина може прожити певний досвід і прожити його в безпечних умовах, тому що гра там, де збанкрутів, де не домовився про продажу, або не встиг продати, придбати, або втрапив на якусь ризикову ситуацію. Це все в грі відбувається в безпечних умовах під керівництвом тієї людини, яка проводить гру. Ну, якщо ми говоримо про школу, то це вчитель, да? Або тренер може бути там якоїсь такої ігрової технології. А от досвід, який дитина отримала в грі, він справжній. Оце це для мене магія ігротехнології. Досвід, який дитина починає одразу, тільки вона стала із-за столу, практикувати в житті.
1: Гарний інструмент, щоб правильно пояснити дитині, як планувати бюджет. І ще одна тема, про яку сперечаються батьки. Чи варто платити дітям за домашню роботу?
0: Ну, я знаю доволі такі гарні приклади, коли вдавалося декому з батьків. Я би сказала, що тут немає однозначно правильної і неправильної відповіді. Я думаю, що це по відчуттям. Це не назавжди, це не должно, ну, не має бути таким, що ми це завели в себе, як правило, це завжди працює. Можливо, це на якомусь етапі і вартувало б зробити. Для чого? Щоб дитина усвідомила, наскільки ціннісна робота вдома, наскільки вона може вартісною бути, тому що, ну, не для кого не є секретом, що домогосподарка має заробляти дуже багато вдома, да? Тому що за день треба скільки всього переробити, і коли ти розумієш, що ти побував у статусі такому, а потім ще діти люблять загуглити, а скільки такі професії взагалі на ринку праці, такі послуги коштують. В такому сенсі, скоріш за все, мабуть, що так. А якщо це ставити нормою, я не думаю, що це гарна ідея. Принаймні, ми такого надовго не робили. Це не працює, тому що дуже швидко ви розумієте, що ви не потягнете той рівень оплати послуг, і апетит буде зростати, а якість буде погіршуватися. Це так і є. Так, як і в повсякденному житті, на любій роботі. Треба десь шукати компроміс. І кожна сім'я, скоріш за все, її буде знаходити по-своєму.
1: Але ж батьки часто просто не знають, як правильно говорити про гроші з дітьми. Яких помилок найчастіше пропускаються дорослі?
0: Наказувати коштами. Я тобі не дам, я тобі не оплачу, я там ще щось. Ну, от для мене це завжди, це тоді Знаєте, у дитини втрачається власна цінність, хто я, що я. Мене люблять тільки за те, що я щось зробив, і мене винагороджують коштами за це. Це не є дуже гарна історія, тому що тоді це йде мова про невпевненість собі, про підліткові оці всі проблеми, які тут формуються. Це дійсно з грошами дуже багато пов'язано. Це філософія грошей. І це залежить від того, як взагалі батьки проєктують те, що з ними було в їхньому дитинстві, на те, що відбувається зараз з їхньою власною дитиною. При цьому ми забуваємо один життєвий найважливіший урок. Коли ми були підлітками, у нас свої були...
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Ніж ухвалити рішення, як в тій чи іншій ситуації вчинити з власною дитиною, можливо, вартує просто себе в цей момент пригадати, а що би я би хотів у цьому віці, як би я хотів, щоб зі мною відбулося. І це один момент. А другий момент, що зараз точно інші реалії, ніж ті, що були в нашому дитинстві. Тому що світ наскільки швидко змінюється. І перш за все просто розмовляти.
1: І не забувати, що діти копіюють фінансову поведінку батьків.
0: О, супер. Тут я вам точно скажу, що не виховуй, а будь прикладом.
1: Дійсно, іноді проблема – це у власному прикладі батьків.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Ще одна важлива навичка – накопичення. Як навчити підлітка збирати гроші, а не витрачати все одразу?
0: Тут знову ж таки відсилочка до того, що ми з вами проговорили. Якщо батьки самі не збирають кошти або збирають, но про це дитина не знає, це в секреті тримається, і дитина, яка формується, трошки викривлена картина, ви ж самі цього не робите, чого ви мене заставляєте це робити? Власне кажучи, історію про 10% – це елементарне, що можна зробити. Це почитати літературу спеціалізовано. Але підліток сьогоднішній, він не дуже поспішає читати. В нього, скоріше, навпаки, система працює. Спочатку я проживу досвід, наб'ю шишку, а потім піду в книжку. Я ось так. Це вже бачила не один раз. Тому гра, в якій є варіант формування фінансової подушки безпеки, відкладання, де не в нав'язливій формі можуть пояснити, як це робити. Таких ігор дуже багато. Вони є уже на ринку українському і в освіті вони є. От в ігрових технологіях це класно працює. Це, звичайно, власний приклад батьків, це вивчення в школі. І я думаю, що коли дитина пограє в гру, от вона весь такий досвід збере докупи, і в неї виникне питання, як же правильно це робити, от тоді тільки вийде на перший план, а прочитай спеціалізовану літературу. Доступно всім, Роберта Кіосаки там, чи ще щось, так? Найбагатша людина в Вавилоні, де якраз мова йде, що спочатку треба заплатити собі, а потім, а що таке заплатити собі? Це відкласти оці кошти, і знову ми повертаємося до ключового. Постав фінансову ціль. Що ти хочеш? Оце те, що ми маємо вчити дітей.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогоднішня тема – фінансова грамотність підлітків. Світ стає дорожчим, швидким і складнішим. Які фінансові виклики чекають сучасних підлітків у майбутньому?
0: Нас всіх жахають цифровим рабством. І, відповідно, перше, що мають пам'ятати діти, це про їхню фінансову історію, як вона буде, кредитну історію, як вона буде виглядати. Це виклик. І, як кажуть, зберігай честь з молоду, якраз мова йде про те, що це ваш фактично економічний паспорт, той, що ви не бачите, але його ведуть абсолютно всі реєстри, де б ви карткою не розрахувалися, ви кругом залишаєте свій фінансовий слід. І, відповідно, це один із викликів. Якщо у вас не дуже гарна фінансова історія, а ви влаштовуєтесь на роботу, а ваш роботодавець працює виключно з цією фінансовою установою, де у вас з'явилася така не дуже гарна історія, то, скоріш за все, в обслуговуванні вам що? Відмовлять. І це уже може привести, на сьогоднішній день це реальні події, які можуть привести до втрати цього робочого місця, такого бажаного, такого високооплачуваного. Ці реалії є. Тому уже про це потрібно, мені здається, це одне із найголовніших, що потрібно донести дітям, що сьогодні якраз електронна грошова одиниця, вона сприяє тому, що про тебе знає весь світ і космос знає, що ти робиш, як ти робиш. Тому треба бути від самого молоду відповідально ставитися і до сплати податків. А це виклики, бо більшість дітей на сьогоднішній день кажуть, а на що воно треба, звідки то все? розуміємо, звідки ноги ростуть, так? От, але якщо ми хочемо жити в країні в заможній, яка буде фінансово убезпечена, то ми маємо володіти саме і їх вчити ось цьому, щоб не було прибрати оці майбутні виклики, вчися зараз і роби вже одразу так, як треба.
1: І тут важлива адаптація. Які навички будуть критично важливими через 5-10 років?
0: Ну, я думаю, що дуже багато замінять звичайно штучний інтелект і роботи все на світі. Людяність точно залишиться. Те, що людина може робити, одна по відношенню до іншої людини, це 100%. Тому комунікація і психологія грошей – оце те, що потрібно вивчати зараз дітям.
1: До речі, про психологію. Як фінансові труднощі впливають на психологічний стан молоді?
0: По собі скажу, по молодості це приводило до безсоння. Я могла по 3-4 ночі не спати, тому що не вистачає коштів, бо маленька дитина. Це дійсно дуже виснажує емоційно, коли ти не розумієш, що гроші – це не ціль, а інструмент. Коли приходить це усвідомлення, і ти працюєш не заради самих грошей, а для того, щоб за допомогою певної суми закрити певний момент, і ти розумієш, що це не смертельно, що це весь період пройде, що є набагато більше інструментів, можливостей, чим ми собі можемо уявити. І для цього треба досліджувати фінансові можливості. От якраз це буде сприяти зменшенню тривожності, це точно.
1: І дійсно, потім фінансова грамотність...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Чого це так взагалі відбувається? Це і є психологія.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Рубрика «Питають підписники». Чи потрібно давати підлітку банківську картку?
0: Потрібно. Однозначно потрібно, тому що це реалія сьогоднішнього дня. Ми вже живемо в цій системі. Досвід показує, що на сьогоднішній день більшість банків, які мають такі опції, вони дозволяють батькам контролювати дистанційно витрати. І, відповідно, вони бачать цю картину. І можна ще й по банківських карточках зробити обмеження по витратам, по надходженням. Підлітку однозначно потрібно.
1: Чи нормально, якщо підліток хоче заробляти вже в школі?
0: Нормально. Я за це тільки радію і підтримую такі бажання дітей. Сьогоднішнє законодавство вже адаптовано до того, що з 16 років можна відкривати фізичну особу-підприємця, відкривати банківський рахунок, працювати, заробляти кошти, якщо в тебе є ідеї. А більша частина ідей у дітей пов'язана із електронною комерцією. Це не для кого не є секретом, я це бачила і не один раз. Діти знаходять набагато більше шляхів, чим нам здається. Тому це нормально.
1: А як навчити дитину не витрачати всі гроші одразу?
0: Ну, не вчіть, будь прикладом. Це все, що можу сказати.
1: І останнє питання. Яку одну фінансову пораду ви б дали сучасним підліткам?
0: Фінансову пораду? Точно навчитися ставити фінансову ціль і формувати фінансову подушку безпеки. Не колись, а тут і зараз, за тих фінансових можливостей, які у них уже є. Тому що тут спрацьовує ефект снігової кулі. З маленького потрошку формується ваш стартовий капітал, який ви потім зможете не тільки закрити якусь потребу, а можливо і власну справу допоможе вам це відкрити.
1: Сьогодні гроші стали цифровими, але відповідальність – ні. І головне, чого потрібно навчити підлітків – не просто витрачати, а розуміти, як працюють гроші, як працюють ризики, і як не загубитися у світі, де все продається в один клік. Бо фінансова грамотність – це вже не про економіку, це про свободу, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Дякую, Ірина Володимирівна, за таку важливу, цікаву розмову.
0: Дякую. І вам дякую.
1: З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і навчайте дітей не лише заробляти, а й мудро ставитися до грошей. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Литва обговорили посилення протиповітряної оборони та розвиток антибалістичних програм, повідомляє Інтерфакс Україна. Литва щороку планує спрямовувати на військову допомогу Україні щонайменше 0,25% свого валового внутрішнього продукту. Також сторони прискорюють практичне виконання домовленостей у сфері безпілотних технологій. Йдеться про угоду «Дрон-діл», реалізація якої має перейти до конкретних спільних проєктів. Окремо Литва підтвердила готовність визначити Україну одним із пріоритетів свого головування в Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року. Серед інших напрямів співпраці – підтримка альтернативних експортних маршрутів для України, важливих для економіки та продовольчої безпеки. Міністерство освіти і науки рекомендує школам три моделі навчання в умовах тривалих і повторюваних повітряних тривог, а саме очну, комбіновану та дистанційну, повідомляє «Укрінформ». Заклади освіти зможуть переходити між ними залежно від безпекової ситуації та власних можливостей. Якщо укриття обладнане для проведення занять, уроки можуть продовжуватися там. За тривалих тривог дистанційне навчання радять організовувати так, щоб учні та вчителі одразу перебували у безпечних місцях. Для дітей, які не можуть підключитися до занять, має бути доступне асинхронне навчання. Нові підходи школи мають максимально адаптуватись 15 вересня. Підрозділи Сил оборони України 13 вересня та в ніч на 14 вересня.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Також у Курській області Росії та Донецьку уражено об'єкти зберігання, підготовки і запуску ударних безпілотників. На Донеччині пошкоджено пункт управління безпілотниками. Крім того, у Брянській області уражено три радіолокаційні станції та три ретранслятори. Поблизу аеродрому Саки в окупованому Криму уражено радіосистему ближньої навігації. Ступінь пошкоджень уточнюють. Україна залучить 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантію Канади. Про це повідомили в Кабінеті міністрів України. Відповідну угоду підписали Міністерство фінансів України та Світовий банк у межах проєкту «Peace in Ukraine». Кошти спрямують на бюджетну підтримку, зокрема для фінансування пенсійних виплат. Після укладення нової угоди загальний обсяг проєкту сягне 54,3 мільярди доларів. Також Україна та Світовий банк готують 6 нових спільних проєктів у сфері енергоефективності, житлової політики, управління відходами, підтримки аграрного сектору, статистики та цифровізації. Очікується, що їх реалізація розпочнеться до кінця 2026 року. У Кривому Розі готують заклади освіти до складного опалювального сезону. Одним із ключових напрямів є безпека та енергетична стійкість шкіл і гімназій. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у місті облаштували 226 укриттів загальною місткістю понад 43 тисячі місць. Зокрема, три підземні школи. Водночас реалізують ще понад 30 проєктів зі створення та розширення захисних споруд. Для забезпечення автономності освітніх закладів уже використовують 622 генератори та 431 акумуляторну та інвентарну станцію. У 23 закладах встановили сонячні електростанції загальною потужністю близько 686 кВт. Це дає змогу підтримувати освітлення, зв'язок і роботу необхідного обладнання під час перебоїв з електропостачанням.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Якщо це не

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагородити роджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працює ця розумна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте

0: і оберти.
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Радіо Кривбас.
4: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
3: Про місто по-нашому.

0: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України закликає мешканців тимчасово окупованих територій не брати участі в незаконних виборах, які Росія планує провести з 18 до 20 вересня. Спецслужби наголошують, що такі заходи є спробою Кремля легітимізувати окупацію та нав'язати місцевим жителям російські політичні порядки. Участь в організації або проведення незаконних виборів чи референдумів на тимчасово окупованих територіях карається кримінально. За відповідною статтею Кримінального кодексу України передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Служба безпеки України також закликає повідомляти про осіб, які сприяють підготовці таких незаконних заходів. Український бізнес пропонує переглянути критерії щодо обсягу сплачених податків для отримання статусу критично важливого підприємства, повідомляє Інтерфакс Україна. Підприємці також закликають передбачити пільги для компаній, які постраждали від російських обстрілів. Під час зустрічі з Державною податковою службою бізнес порушив і питання безпеки даних про склади та виробничі об'єкти, відновлення втрачених документів та списання знищеного майна на окупованих територіях. Серед пропозицій – збільшити строк відновлення документів, який нині становить 90 днів, і перейти на електронний обмін інформацією. Також підприємці просять удосконалити правила роботи з пошкодженою продукцією та товарно-транспортними накладними. Європейська комісія підтвердила підтримку незалежності антикорупційних органів України. У Брюсселі наголосили, що ефективна боротьба з корупцією є однією з ключових умов для вступу до Європейського Союзу. Йдеться про незалежну роботу антикорупційних установ, належне розслідування правопорушень та дотримання верховенства права. Європейська комісія і надалі оцінюватиме прогрес України у реформуванні системи правосуддя та відборі прокурорів. У Брюсселі очікують, що українська влада послідовно продовжуватиме ці реформи. Водночас у Комісії не коментують окремі кримінальні провадження, зокрема справи щодо керівників антикорупційних органів. На півдні Дніпропетровської області завершують будівництво нових систем водопостачання та водовідведення, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Після введення об'єктів в експлуатацію стабільним водопостачанням забезпечить майже 30 тисяч мешканців 49 населених пунктів. В одній із громад готовність насосно-фільтрувальної станції становить 99%. Вона зможе подавати до 1500 кубометрів води на добу, а згодом потужність збільшать удвічі. Завершити роботи планують у жовтні. В іншій громаді станція готова на 87% і забезпечуватиме вона водою близько 11 тисяч людей. Її будівництво планують завершити у листопаді. Проєкти також передбачають створення централізованого водовідведення там, де його раніше не було. До кінця 2026 року у Кривому Розі планують відкрити ще один інклюзивно-ресурсний центр за підтримки Люксембургу. Про це повідомили у міській раді. Він допоможе дітям із особливими освітніми потребами своєчасно проходити комплексну оцінку розвитку та отримувати психолого-педагогічний супровід. Наразі у місті працюють два такі центри, де лише торік оцінювання пройшли понад 2200 дітей. Новий заклад має скоротити час очікування та зробити послуги доступнішими для родин. Водночас у Кривому Розі вже функціонують сотні інклюзивних класів, сенсорні та ресурсні кімнати. Проєкт реалізують у межах програми «Криця. Підтримка відновлення Криворізького району» за фінансування Великого герцогства Люксембург. У Кривому Розі стартує пілотна програма «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Її місто реалізовуватиме спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Програма допоможе школярам і студентам визначатися з майбутньою професією та отримувати практичний досвід. Один із інструментів – джоб-шедоуінг. Це коли молодь може побачити роботу підприємства зсередини ще до вибору фаху. До програми планують залучати роботодавців, які надаватимуть стажування та наставництво. У Кривому Розі вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів і понад 100 цифрових освітніх просторів. Мета проєкту – допомогти молоді знайти професійні перспективи саме у рідному місті.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 15 вересня очікується похмура погода протягом дня. Уночі можливий дощ, вранці він стихне. Більше опади не розпочнуться. Температура повітря зранку до плюс 13, у день до плюс 19, увечері до плюс 16 градусів. Вітер північно-західний – до 6 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає потужна порція найгарячіших новин кіноіндустрії, ностальгійне занурення у 90-ті разом із підлітковими комедіями та культовою анімацією, а також фан-кіт, який неодмінно зарядить позитивом. Робіть звук гучнішим, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
4: Придбання компанії Marvel наприкінці 2009 року за 4 мільярди доларів стало для Disney найгеніальнішою інвестицією в історії медіабізнесу. Попри скепсис критиків щодо захмарної ціни, мишачий гігант отримав доступ до скарбниці з понад 5 тисяч супергероїв. Побудувавши масштабний кіновсесвіт, Disney відбив витрати за кілька років лише на касових зборах, перетворивши комікси на потужний мультимільярдний конвейер із фільмів, мерчу та атракціонів. Ця угода стала класичним прикладом того, як далекоглядність та правильний маркетинг здатні створити справжню золоту жилу кінематографа. Думаєте, у вітчизняних кінозірок життя вирує виключно за голівудськими стандартами? Зірка серіалу «Дільничий з ДВРЗ» Володимир Гладкий розвіяв міфи про розкішні статки українських акторів. Артист відверто зізнався, що кінопрофесія в Україні – це постійні гойдалки, де після успішного літа зі зйомками настає суха зима, коли в кишені залишається умовні 500 гривень. За словами Володимира, реальну стабільність дає лише постійна зайнятість або робота в театрі, хоч і за мінімальну ставку. Тож за красивою картиною на екрані нерідко ховається звичайно сувора буденність та робота суто заради краси мистецтва. Магія повертається на екрани. Поки глядачі чекають на зимову прем'єру першого сезону, канал HBO розсекретив каст для другого сезону «Гаррі Поттера». У таємничій кімнаті Білі Барретт зіграє юного Тома Рідла. Лені Раш озвучить ельфа Добі, а роль Джині Уізлі дісталася Бонні Гіл. Зйомки в Британії вже на старті, тож оновлення чарівного всесвіту обіцяє бути направду епічним. Голівуд нарешті тріумфально повернув собі колишню велич та виходить із тривалої затяжної піке. За підсумками літа, касові збори американського кінопрокату сягнули позначки у 4,6 мільярда доларів. Це найкращий показник кіноіндустрії від допандемічних часів та аж з 2013 року. Справжніми локомотивами кінотеатрів стали монументальна «Одіссея» Крістофера Нолана та чергова частина «Людини-павука». Цікаво, що аналітики пов'язують такий божевільний стрибок доходів із масовим поверненням до кінозалів молоді та шаленим попитом на преміальний формат IMAX. Схоже, велике кіно знову впевнено диктує свої правила. На Венеційському кінофестивалі готують гучну прем'єру. Оскароносний Алекс Гібні презентує 4-годинну документальну стрічку «Мас». Картина обіцяє бути глибоким дослідженням того, що величезний вплив та ресурси зосереджуються в руках однієї людини. Сам Ілон Маск ще під час зйомок встиг поскандалити з режисером у соцмережах, обізвавши проєкт замовною атакою. Проте творці гарантують абсолютно об'єктивний погляд на технологічного гіганта, який змінює наш світ.
0: Золота колекція.
4: Зануримося у кінець 90-х, часи, коли підлітки обмінювалися касетами VHS із найсміливішими комедіями, а з магнітофонів гримів енергійний поп-панк. саме 1999 року на великі екрани увірвалася стрічка, яка безсоромно, але надзвичайно щиро перевернула уявлення про підліткову культуру. Мова про культову комедію «Американський пиріг». Задум сценариста Адама Герца був простим і водночас близьким кожному юнакові. Історія про чотирьох старшокласників, які дають клятву втратити цноту до випускного вечора. Початкова робоча назва сценарію звучала досить непривабливо. Один підліток, який ще не зробив це. Проста легендарна і безглузда сцена з випічкою дала фільму ту саму всесвітньо відому назву. Цікаво, що творці стрічки спочатку не вірили в успіх і мали скромний бюджет, але фільм підкорив кінопрокат і подарував культових персонажів. Мало хто знає, але харизматичний актор Шон Вільям Скотт, який зіграв легендарного бешкетника Стіфлера, за свою першу роль отримав лише 8 тисяч доларів і після зйомок навіть працював у зоопарку, аби прогодувати себе. Також саме цей фільм подарував світовому сленгу легендарну абревіатуру MILF, яку втілила екранна мама Стіфлера у виконанні Дженніфер Куліч. Незважаючи на велику кількість відвертого та пікантного гумору, «Американський пиріг» став справжнім маніфестом молодості, дорослішання та щирої дружби, залишивши соковитий і незабутній слід у серцях цілого покоління.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Згадаймо ті золоті часи кінця 90-х, коли після школи ми поспішали до телевізора, щоб під звуки розслабленого джазу зануритися у затишне вуличне життя великого міста. На екрани з'являвся добродушний хлопчик із формою голови, схожою на ригбійний м'яч, і його вірні друзі. Це був культовий мультсеріал «Гей Арнольде», який подарував нам справжні уроки доброти, дружби та юнацької філософії. Творець проєкту Крейг Бартлетт вигадав образ Арнольда ще в 1980-х роках, але початково це був пластиліновий персонаж для короткометражок. Коли ж Nickelodeon дав зелене світло повноцінному анімаційному шоу, виявилося, що кожна деталь у цьому продумана до дрібниць. Наприклад, вигадане місто Гілвуд зібрало в собі риси Сіетла, Портленда, Нью-Йорка та Чикаго. А мансардна кімната Арнольда зі скляним дахом і вбудованими меблями стала рожевою мрією мільйонів підлітків по всьому світу. Цікавий факт – сувору, вічно сердиту Хельгу Патакі, яка таємно зводила з розуму ілюзорний вівтар Арнольда у своїй шафі, Бартлетт створив під враженням від дитячих спогадів про дівчат, які виражали прихильність через дражнилки. А її образ був частково натхнений молодою мексиканською художницею Фрідою Кало. Крім того, на відміну від більшості мультсеріалів, де дітей озвучують дорослі жінки, у «Гей Арнольде» персонажів озвучували справжні підлітки. Через це акторів озвучування головного героя доводилося постійно змінювати, коли у них ламався голос. «Гей Арнольде» назавжди залишився у наших серцях як напрочуд теплий, глибокий та сповнений доброї ностальгії спогад про незабутнє дитинство.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Згадайте ті часи, коли напередодні різдвяних свят ми збиралися з найкращими друзями, аби влаштувати вечірку, про яку потім згадуватимемо роками. Саме цей нестримний дух безтурботної молодості та справжньої дружби втілює культова комедія «Ніч перед вечіркою», де головним музичним вибухом став безсмертний фанк-гімн «Celebration» гурту «Cool and the Gang». Цікаво, що історія створення цієї пісні сповнена справжньої магії. Лідер гурту Рональд Белл вигадав головний мотив, читаючи святе письмо. А сама ідея свята спала йому на думку під час концерту в Ямайці, коли він спостерігав за радісним натовпом. Музиканти прагнули створити трек, який об'єднає людей будь-якого віку, і їм це вдалося на всі 100%. У стрічці ця композиція підкреслює найяскравіший момент шалених пригод героїв Сет Рогена та Джозефа Гордон-Левіта. Навіть сьогодні перші фанкові акорди миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за часами, коли будь-яка ніч могла перетворитися на незабутнє свято.

Ось і все, стоп знято. Наш сьогоднішній екранний час вичерпано, але кіноісторія на цьому не ставить крапку. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Яке кіно чи саундтрек ви хочете розібрати в наступному ефірі? Забігайте в наші соцмережі та залишайте свої сценарії у коментарях.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми часто говоримо: «Я хочу щось змінити». Але щойно життя відповідає: «Добре, починай», стає страшно. Що лякає більше – зробити крок у невідоме чи одного дня зрозуміти, що ти так і не наважився? Вітаю, це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні говоритимемо про зміни, про ті, яких ми прагнемо, і ті, від яких ми тікаємо. Про момент, коли старе життя вже стало затісним, а нове ще навіть не має чітких обрисів. Книжки дуже добре знають цей стан, бо майже кожна велика історія починається тоді, коли герой більше не може залишатися там, де був. Але спочатку подивімося, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Наприкінці серпня оголосили переможців премію Hugo Awards 2026 року, однієї з найвідоміших нагород у фантастиці. Найкращим романом став «The Everlasting» американської письменниці Елікс І. Герроу. Осінній книжковий сезон уже набирає обертів. 15 вересня виходить новий роман Емілі Сент-Джон Мендел «Екзіт Парті». Це історія про альтернативні реальності, зламані часові лінії та зникнення людини під час вечірки в Лос-Анджелесі. Третя новина про силу читання. Національний книжковий фонд Сполучених Штатів Америки готується до оголошення довгих списків National Book Awards. Лонглісти в різних категоріях мають представити 15-17 вересня, фіналістів 6 жовтня, а переможців дізнаємося 18 листопада. Визначено 18 фіналістів Керкес Прайс 2026 року у трьох категоріях – художня література, нон-фікшн і книжки для юних читачів. Переможець кожної категорії отримує 50 тисяч доларів. Після російських атак у серпні щонайменше 30 українських видавництв і книгарень зазнали збитків. Через знищення книжок, пошкодження складів та ускладнення логістики учасники ринку попереджають про можливе зростання вартості книжок і скорочення окремих накладів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Книжковий світ теж постійно змінюється. З'являються нові імена, старі правила перестають працювати, а іноді обставини змушують буквально починати спочатку. І, мабуть, найбільша ілюзія – думати, що можна прожити життя, нічого не змінюючи. Тому сьогодні відкриваємо книжку про людину, яка дуже довго жила за знайомим сценарієм, а потім одного дня вирішила його переписати.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Мед Гейл, опівнічна бібліотека. Уявіть бібліотеку, де кожна книжка – це ваше власне життя. Але інше. В одному ви погодилися на ту роботу, в іншому – не розірвали стосунки, в третьому – переїхали, в четвертому – ризикнули тоді, коли в реальному житті злякалися. Саме в такому місці опиняється Нора Сіт, героїня роману Мета Гейга «Опівнічна бібліотека». І тут починається найцікавіше. Бо Нора отримує те, про що ми іноді мріємо. Можливість подивитися, що було, якби. Якби я тоді погодилася, якби не пішла, якби обрала іншу професію, якби була сміливішою. Та роман поступово ставить зовсім інше питання. А чи справді наше ідеальне життя існує десь за дверима, які ми колись не відкрили? Без спойлерів скажу лише одне. Ця книжка не стільки про виправлення минулого, скільки про наш страх перед майбутнім. Ми часто думаємо, що правильний вибір має бути очевидним. Але майже ніколи він таким не є. Зміни не приходять із гарантійним талоном. Іноді доводиться зробити крок, не знаючи, куди він приведе.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але є одна цікава річ. У книжці ми можемо прожити десятки альтернативних життів разом із героєм. У реальності другого дубля вже немає. А от кіно іноді дозволяє побачити той момент, коли людина буквально виходить із життя, яке для неї написав хтось інший.
0: Знято за мотивами.
1: Шоу Трумана. Фільм Пітера Віра. 1998 року. Створений не за романом, а за оригінальним сценарієм Ендрю Нікола. Тож сьогодні я свідомо трохи розширюю нашу рубрику «Знято за мотивами». Труман Бербанк живе чудовим життям. Гарний будинок, робота, дружина, сусіди вітаються, усе передбачувано. Є лише одна проблема – усе це декорація. Люди навколо нього – актори. Його життя від самого народження транслюють як телевізійне шоу, а сам Труман про це не знає. Коли Труман починає здогадуватися про правду, перед ним постає вибір – залишитися у знайомому контрольованому світі чи відкрити двері туди, де ніхто не гарантує щасливого фіналу. Мабуть, саме так іноді виглядають великі зміни. Старе життя може бути незручним, несправжнім, навіть чужим. Але воно знайоме, а за дверима – невідомість. І все-таки одного дня доводиться вирішувати, що для тебе важливіше – безпека чи свобода.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кіно для такого рішення достатньо кількох хвилин. У житті іноді потрібні роки. І є люди, які доводять, починати спочатку можна, навіть тоді, коли навколишній світ переконує, що твій час уже минув.
0: Історія написана життям.
1: Джулія Чайлд. Сьогодні її знають як одну з найвідоміших постатей американської кулінарної історії. Але професійна кулінарія зовсім не була її початковим життєвим планом. Вона працювала в державних структурах США, багато подорожувала, а після переїзду до Франції почала серйозно вивчати французьку кухню. Їй було вже за 30. Пізніше разом із Сімон Бек та Луїзет Бертоль вона працювала над книгою «Mastering the Art of French Cooking». Книга вийшла, коли Джулі було майже 50, а її телевізійна кар'єра фактично почалася ще пізніше. У світі, де нам постійно натякають, що до певного віку вже потрібно визначитися, історія Джулії Чайлд нагадує дуже просту річ – життя не запізнюється. Можна роками йти одним маршрутом, а потім знайти справу, яка раптом виявиться твоєю. Іноді зміна напрямку – це не доказ того, що попередній шлях був помилкою. Можливо, він просто привів вас до наступного.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться ще трохи побути з темою змін, ось кілька книжок для вашої полиці.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Північна бібліотека» Мед Гейл. Наш головний роман сьогодні. Про вибір, жаль і нескінченне «А що якби?». «Поворот ключа» Рут Веа. Історія, де рішення змінити роботу запускає ланцюг подій, яких героїня точно не могла передбачити. Тут зміни вже мають присмак трилера. Мартін Іден. Джек Лондон. Класика про людину, яка вирішує змінити себе і власне місце у світі. І водночас дуже сильне попередження. Іноді, досягнувши того, чого так довго йшов, можна виявити, що змінився не тільки світ навколо тебе. «Інтернат» Сергій Жадан. Український роман про шлях крізь реальність, яка буквально руйнується навколо героя. Тут зміни вже не обирають, вони приходять самі. І людині доводиться вирішувати, ким вона буде всередині них. І несподівана книжка «Хто забрав мій сир?» Спенсер Джонсон. Невелика притча про те, як ми реагуємо, коли звичний світ змінюється. Її можна прочитати за вечір, але головне питання залишається значно довше. А за що я тримаюся лише тому, що боюся відпустити?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто чекаємо правильного моменту. Коли стане не страшно, коли з'явиться впевненість, коли хтось скаже «Тепер точно можна». Але, можливо, сміливість працює інакше. Спочатку ти робиш крок, а впевненість приходить уже потім. Тому сьогодні я залишу вам лише одне питання. Що у своєму житті ви давно хочете змінити, але досі чекаєте моменту, коли перестане бути страшно? Це була «Книжкова полиця». Місце, де ми говоримо про книги, а насправді трохи більше про себе. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і розмов, до яких хочеться повертатися. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас. This town's lost its faith.

0: Радіо Кривбас.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
2: Вітаю.
1: Вітаємо тебе у студії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
2: Схід.
1: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
2: Дивлячись де, але босоніж, якщо це професійна сцена.
1: Довга підготовка чи спонтанний номер?
2: Спонтанний номер.
1: Камера чи живий глядач?
2: Живий глядач.
1: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
2: У холодному залі.
1: Музика з оркестром чи електронний мікс?
2: Музика з оркестром.
1: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
2: Нічні виступи.
1: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
2: Затишний арт-простір.
1: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
2: Стиль життя.
1: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
2: Енергія.
1: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
2: Характер.
1: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
2: Може змінити.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжимо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку, і зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
2: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати східний танець. У 6 років я пішла на свій перший клас. І я дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
1: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
2: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювання. Але найяскравіше, яке я пам'ятаю, це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала.

0: Коли я забула танець, коли я була маленька, коли в мене стекло було в носі, коли у мене там падала шаль, коли в мене музика виключалася, і це все я пам'ятаю найяскравіше.
1: Хто або що стали вашим головним натхненням у цій професії?
0: Я думаю, що кожен раз моє натхнення змінювалось. Саме перше, що дало мені поштовх саме у цей стиль, це Алла Кушнір. Коли я її побачила на телебаченні, потім, коли я з нею зустрілася, ми стали френдами. Потім це став мій перший викладач, коли я була дуже мала. Я дуже хотіла бути як вона, викладати для дорослих і дітей. Потім, коли я знову ж почала досягати цих маленьких мрій, в мене з'являлися нові мотиватори, нові люди, якими я надихалася.
1: Коли ви зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя?
0: Я думаю, років 10 тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися у цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли ти, в принципі, як людина стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
1: Чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
0: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть, просто постояти чимось потрясти. Це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи, наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник, як особистість, як ти повинен почувати себе біля людей, ти повинен дарувати енергію, ти повинен навчати, ти повинен бути завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%, і починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
1: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
0: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
1: Чи відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
0: Важко сказати. Саме на професійній сцені серед танцівників.
1: Так.
0: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях, я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях, також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
1: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
0: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції, у мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ, у мене завжди... В тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум. І ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто, взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могли, тому що це був інтенсив саме мій. Більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами. Вони включають музику, я танцюю, мабуть, півхвилини. І у мене була партерна частина, коли ти на підлозі танцюєш, і виключається музика.
2: О, Боже.
0: І незадовго до цього я якраз думала, у мене, мабуть, було вже все на сцені, але ніколи не вимикалася музика. Mm-hmm. Ось.
1: Ну, потім же ж відновилося якось?
0: Ні. Це була дуже смішна ситуація, тому що я вийшла зі сцени, я чекала, я з публікою грала, але я зрозуміла, що нічого не виходить. Я вийшла зі сцени, і мені організатор каже, вибач мене, будь ласка, комп'ютер вирішив перезавантажитись. Я думаю, що? Але я нормально відношуся до таких ситуацій, все може бути. Я, тобто, була взагалі нормально настроєна. Потім другий раз просто вийшла. І все.
1: Який фестиваль чи конкурс став переломним у вашій кар'єрі?
0: Про який я вже казала у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», тож продовжуємо. Сцена – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
0: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється, мабуть. Я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті. Але це в мені є, тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
1: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
0: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, в нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що завгодно, від горю до безмежної радості у коханні, тобто залежить від того, що я вибираю, щоб вийти на сцену. А перший вибір стоїть – це музика. Я завжди, якщо там є лірика в пісні, я завжди її спочатку переводжу, купляю переклади. Якщо мені переклад не підходить, я її не беру, якщо я не відчуваю те, що я хочу показати. Якщо це мені близьке, я це беру, і наразі тоді складається весь цей номер, і це саме те, що я хочу показати на сцені. Тобто це може бути взагалі різні теми, але якась обширна тема, яку я хочу показати, це, звичайно, яким може бути танець. І для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
1: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
0: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями, тому що у деяких людей є складнощі з вираженням емоцій, як це саме відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
1: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
0: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життями. Це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
1: Коли досвід накопичується, виникає природнє бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
0: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі, це був просто нормальний клас. серед людей, яких я вже знаю, тобто це нуль стресу було. Також онлайн був перший клас, мабуть, в той самий час. Але те, що я, звичайно, гарно пам'ятаю, у 24-му році я перший раз викладала за кордоном у Франції. І я думаю, що це дуже гарний був час, коли я почала викладати у комфортній атмосфері серед своїх. Тобто потім, коли я поїхала за кордон, мені було дуже комфортно. Я вже наговорила англійську мову онлайн з учнями. Mm-hmm. Тобто це був мій перший досвід за кордоном у викладанні.
1: А скільки мов ви знаєте, що так просто легко викладаєте на ньому танці? Ви тільки англійську знаєте, чи окрім англійської ще французьку?
0: Ні, французьку я не знаю. Якщо ми їздимо, ми викладаємо на англійській. Угу. У нас зараз популяризована іспанська мова також, угу, тому що там дуже багато організаторів, і деякі викладачі також вивчають іспанську мову, але коли я викладаю, так тільки на англійській.
1: А як складно вам? Чи ні?
0: Вже ні. Для мене дуже було приємно почути те, що я гарно говорю на англійській мові. Я була у Швеції місяць тому. Я з дівчатами готую номер, і я їм давала свою постановку. Після цього тренування вони мене похвалили, що я дуже гарно говорю англійською мовою. Я була дуже здивована, тому що я не думаю, що я говорю гарно англійською, але так, люди кажуть, що...
1: Так, це дуже класний досвід.
0: Так.
1: А з яким запитом найчастіше приходять учениці?
0: Я думаю, що більшість учнів, які приходять саме до мене, це, по-перше, вони бачать мене як особистість, як артиста, що в мені є щось, чому вони хочуть навчатися. Наразі учениці, які до мене приходять, це за направленнями, деякі стилі, які вони вважають в мені неймовірними. Це класичний стиль, як працювати з емоціями, як відчувати, як працювати над почуттями. І також це фольклорні направлення, тому що я не працюю з усіма фольклорними направленнями, їх дуже багато, але якщо я працюю над деякими, я працюю прямо на 100, на 1000, на 1000000% дуже відповідально з цим.
1: Чи трапляється, що учні надихають вас на нові творчі рішення?
0: Звичайно. Мене навіть більше надихає не результати їх, а те, як вони, їх бажання, як вони хочуть вивчати. Це мене це дуже надихає. Мене це дуже надихає саме на вивчення чогось.
1: А як часто вони надихають вас?
0: Часто. Часто. Я думаю, що мене надихають всі мої учні.
1: А що окрім учнів вас надихає?
0: Мене надихає все. І це навіть не тільки зі східним танцем. Мене може надихати дійсно все, починаючи з музики, як хтось якось танцював, якась людина, як вона, в принципі, поводить себе у житті. Але мабуть, я десь побачила якийсь відосик, і мені він зайшов. Це може мене якось надихнути в сфері арт. Тому мене може надихати все.
1: Як змінюється жінка внутрішньо, коли починає танцювати?
0: Почнемо з танцювального залу до того, як вийти на сцену. Це велика віддушина, тому що коли ти займаєшся не тільки східним танцем, але взагалі танцями, мистецтвом, це там, де ти можеш розкрити себе, це там, де ти відходиш від рутини, це там, де ти можеш розслабитися, насолоджуватися собою, не думаючи про всіх людей, тому що коли ти жінка, на тобі лежить дуже багато відповідальності, сім'я, ти мама. Навіть якщо ти ще не мама, ти маєш сім'ю, на тобі завжди лежить відповідальність. Коли ти приходиш на танці, ти думаєш тільки про себе і розвиваєш тільки себе.
1: Чи маєте ви власну методику або авторський стиль навчання?
0: І я, чесно, навіть і не знала, що в мене є щось авторське, якщо б мені не сказали це мої учні та люди, яким подобається моє мистецтво. Тому що це якийсь власний стиль. Я так не роблю і не робила. Це не те, коли ти будеш сидіти і думати, так, оце я робити не буду, тому що мені потрібно бути особливою. Оце я буду, а це, я напевно, потрібно це поміняти, тому що я хочу бути така одна. Ні, це приходить не так, це приходить, коли ти навчаєш. Навчаєшся у багатьох людей, які тебе надихають, не у одної персони, у багатьох людей, які тебе надихають надихатися всі. цим, насолоджуватися цим, і потім з цього виходить вже твій власний стиль. Те, ким я являюсь як артист, якщо мені бачать щось особливе, я думаю, це те, чим я також, чому я навчаю своїх учнів, але також я думаю, що, знову ж повернемося, я б не знала, що я роблю щось інше, якщо б мені це не сказали, саме те, що я вкладаю у думку людини. Як взагалі дивитися на танець? Візьмемо за приклад, коли до мене приходить учениця з іншої школи, і вона взагалі настроєна по-іншому на конкурси, взагалі. Тобто я навчаю, що ти приходиш на сцену, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен змагатися не з кимось, а з собою вчорашнім. Ніколи не настраювати себе на перше місце або на медальку, це взагалі не для цього, ми не на Олімпійських іграх. Це мистецтво, і це буде дуже добре, якщо ти будеш себе налаштовувати на те, щоб ти дуже класно станцював, дуже насолоджувався своїм виступом, щоб людям це сподобалось, і якщо в тебе буде медалька, це взагалі ж буде круто.
2: Так, звісно.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір». Східні танці сьогодні – це вже частина глобальної культури, яка постійно змінюється. Як соціальні мережі вплинули на популярність цього мистецтва?
0: Я думаю, що соціальні мережі вплинули на всі види мистецтва, але якось особливо на наш вид мистецтва я не спостерігала за цим. Але за допомогою цього мистецтва мої соцмережі дуже гарно розвинулись.
1: Змінилася музика, під яку сьогодні танцюють східні танці?
0: Змінилася, але наразі стара мода вертається. Угу. І вся стара музика також повертається. І ця стара, класична, не стара, це як золотий час, ми кажемо, Golden Era. Ми досі використовуємо всі ці пісні, вони можуть бути переписані у новий формат. Але наразі ми повертаємося до золотих часів і також можемо танцювати прямо під живі старі записи.
1: А як ви гадаєте, краще старі чи нові все-таки?
0: Не можу сказати, що краще, але можу сказати те, що більш мені по душі – це старі записи.
1: А як часто використовуються старі? Більше ж зараз, так, чим нові?
0: Я думаю, що ні, тому що старі записи – це взагалі вони були написані у ті часи, коли їх не використовували для танців. Mm-hmm. Тобто вони були записані, класичні пісні тільки для прослуховування. Там взагалі йдуть версії по годині, тобто ти не станцюєш годину.
1: А, ну так.
0: І це все було записано не для танцю, для прослуховування. Наразі всі пісні, які пишуться, вони написані тільки для танцювання. Тобто там набагато більше інструментів, які ти можеш використовувати. Зараз, коли я беру старі треки, живі записи, дуже важко під них ставити хореографію, тому що в тебе небагато чого використати. Тобто, як для танцівника дуже важко використовувати старі пісні, це прям такий челендж, щоб поставити постановку під стару пісню, але те, що більш мене торкає, це старі живі записи.
1: Чудово. Який творчий експеримент ви хотіли б здійснити найближчим часом?
0: Дуже багато таких. Бути викладачем за кордоном, виступати саме на сценах, які я вже виступала. Це Каїр, виграти там, тому що це база. Це база, тому що ти приїжджаєш в Україну, звідки це взагалі все зародилося. Це взагалі був такий класний досвід. І в цьому році вже буде третій рік, я вже буду їхати до Єгипту. І другий рік, як я вже там буду викладати. Мрії поступово, як зароджувалися, так і здійснились.
1: Про яку сцену або міжнародний проєкт ви мрієте зараз? Про Каїр, так? Правильно?
0: Вже здійснилося.
1: Здійснилося. А ще які мрії?
0: Не скажу. Секрет.
1: Що для вас означає справжній успіх у професії?
0: Кожного свій власний успіх. Мій успіх, мабуть, був це зв'язаний з країнами іншими, не як реалізуватися за кордоном і бути педагогом. Це був мій успіх, але у кожного свій успіх, у нас немає якогось стандарту, так.
1: І скажіть, будь ласка, наостанок, що ви бажаєте починаючим танцівникам і що ви бажаєте взагалі нашим людям зараз?
0: Танцівникам і людям я бажаю знайти те, де ви можете відкрити свою душу, як у нас в танці говорити, мабуть, без слів, відкривати себе, не соромитись починати щось нове для себе, розвиватися. Розвиватися – це завжди дуже круто і якісно, тому що зараз дуже багато, зараз взагалі дуже складні часи, і всі живуть у рутині, треба знаходити трішки завжди часу для себе, так, знайти діло там, де ти будеш відкривати свою душу і насолоджуватися цим. А для танцівників – не соромитись, бути впевненим у собі – це велика робота саме над собою, але я бажаю всім успіхів в цьому, наснаги і багато-багато натхнення.
1: Дякую вам.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Сьогодні ми говорили про мистецтво, яке неможливо сховати, про рух, який відкриває людину глибше, ніж слова, про сцену, яка дає свободу і водночас вимагає чесності. Дякуємо нашій гості Марго Літвиненко за цю щиру, емоційну і дуже живу розмову. Нехай у вашому житті буде більше ритму, більше внутрішньої гармонії і більше моментів, коли хочеться рухатись вперед в своєму темпі. З вами була Анна Карташова. Це був «Культурний простір» на радіо «Кривбас» і Першому міському телеканалі. До нових зустрічей.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Для багатьох із нас домашні тварини – це вже давно не просто улюбленці, а справжні члени родини. Ми турбуємось про них, годуємо, гуляємо, граємося з ними. Але чи завжди знаємо, як правильно піклуватися про їхнє здоров'я? Сьогодні говоритимемо про вакцинацію, сказ, кліщів і паразитів, харчування, літню спеку та симптоми, які не можна ігнорувати. А ще розберемо поширені помилки власників і поговоримо про те, коли допомога ветеринара потрібна негайно. Наш гість – теплий Анатолій Станіславович, ветеринар. Анатолію Станіславовичу, дякую, що завітали до нашої студії. Вітаю вас у питання дня.
2: Дякую. Також радий вас бачити сьогодні, бути на цьому місці і спілкуватися про наших улюбленців тваринок.
0: Ви слухаєте питання дня.
1: Тваринки не можуть сказати нам «мені боляче», так? Іноді вони просто змінюють свою поведінку, а ми можемо цього і не помітити. Що сьогодні означає бути відповідальним власником домашньої тварини?
2: Бути відповідальним власником домашньої тварини. Ну, по-перше, це любити тварину. Я думаю, люди, які заводять тваринок, вони люблять їх. Але й бувають випадки, що інколи не так. Ну, відповідальний громадянин, той, хто любить свою тваринку, він піклується про її стан, здоров'я і профілактику захворювань. Я думаю, це є відповідальність, щоб наперед запланувати, аби ваша тваринка не хворіла.
1: Чи потрібно показувати здорову на вигляд тварину ветеринару для профілактичного огляду?
2: Так, ми рекомендуємо раз на рік робити вакцинацію, і під час вакцинації щорічної треба проходити огляд. Старші тваринки рекомендуємо здавати вже аналізи крові, дослідження, аби убезпечити наперед, якщо якась є проблема хронічна, аби потім вже після 10 років не було важких захворювань.
1: А які базові процедури мають бути в житті кожної домашньої тварини?
2: Базові процедури. Дивіться, згідно нашого законодавства, цього року мають тварини бути всі ідентифіковані. Тобто тваринки мають отримати підшкірно імплантанти. Це чіп від скловолоконний, не викликає ніякої реакції. І згідно цього чіпу, вже в паспорті є спеціальний сайт, де реєструється тваринка. Він міжнародний, до речі. Вводяться дані власників, дані тварини. Якщо тваринка загубиться, тваринку можна сканувати, прийти в клініку, і на ваш телефон власника приходить саме, що тваринка в такій та клініці, прийдіть, заберіть. Це дуже корисно. По-друге, це щорічна вакцинація. Від сказу це обов'язково, бо наша тварина, через те, що дуже багато диких тварин, вони заходять в місця, і не тільки тварини великі, можуть ще й кажани переносити сказ. Навіть в квартирі тваринка може поконтактувати з кажаном і заразитися на сказ. А сказ – це небезпечна хвороба для життя людей також, тому так, це обов'язково.
1: Про сказ ми ще раз з вами поговоримо більш детальніше. Які помилки власники найчастіше роблять саме через незнання?
2: Перше, це основна проблема власників – це неправильне харчування тварин. Це найбільший процент захворювань, які є в домашніх тварин. Корм, постійна зміна корма. Ми не рекомендуємо так робити. Рекомендуємо, аби корм був завжди один. А якщо міняти його, то проконсультуватися з лікарем, який корм можна і як поміняти його. Потім дача ветеринарних препаратів самим і назначення дози. Ну, як і у людей це буває. Що сам собі призначив лікування, дав, а потім тваринка страждає, приходить, ми вже щось дороблюємо. І ще затягування. Ну, там болить вуха, то болить. Ну, просто, може, продуло, саме пройде. Воно не проходить, переходить потім якісь гнійні процеси або хронічні, які вже важко поправити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А ми часто звертаємося до лікаря вже тоді, коли проблема стала очевидною. Так. Але з тваринами є ще одна складність. Вони не можуть пояснити, що саме їх турбує. Тому профілактика тут особливо важлива. Є теми, про які неприємно говорити, але замовчувати їх точно не варто. Одна з них – це сказ. Чому вакцинація від сказу залишається настільки важливою навіть для домашніх тварин?
2: Тому що сказ – це небезпечна хвороба, від якої немає лікування. Якщо тварина вже, ми втратили час і йде враження головного мозку, тварину не спасеш. Але тварина є небезпекою, джерело інфекції для людей. Людей також, можливо, після покуса, якщо не зробили якусь маніпуляцію профілактичну, тварина може загинути. Тому це обов'язково. Якщо є покус тварини або в контакт з твариною, яка дика, то бажано зробити вакцинацію від сказу і убезпечити своє життя, і плюс життя лікаря ветеринарного, бо тварина може вкусити на прийомі і лікаря, а нашого лікаря отримувати додаткову вакцинацію.
1: А які перші симптоми прояву сказу?
2: Справа в тому, що зразу, в перші дні, ви нічого не побачите, залежить від місця вкусу. Чим ближче укус до голови, тим швидше проявиться хвороба. Симптоматика така, з'являється боязнь води. тварина начебто хоче попити води, а вона бачить воду, у неї починається страх, переляк, і вона втікає. Слинотеча. Велика слинотеча, у нас багато людей приходить. Тварина отруїлася, течуть слини, вона розкаже, я кажу, так, тихо, спокійно, вакцинація є, це слинотеча, і людей це лякає. І агресія, яка не контролюється.
1: А якщо кіт ніколи не виходить з квартири, чи потрібно його вакцинувати від сказу?
2: Так, згідно нашого законодавства, тварину необхідно завжди вакцинувати від сказу. Тому що сказ переносить білочки, які скачуть у нас по деревам, вона може в вікно заскочити, котик може з нею поконтактувати, вона вкусає його. Вона, можливо, не скажена, а хто знає? Кажани. І плюс зараз така ситуація, що треба терміново виїхати з твариною. Якщо у тебе немає вакцинації від сказу, ти не маєш права бути знаходитися в публічному просторі з твариною, бо це небезпека для людей. А зараз ситуація, бачите, яка з війною, що треба десь переїхати, забрати тварину, бо тварина випала з вікна, поконтактувала. Тому це небезпека і треба це профілактувати обов'язково.
1: А з якого віку потрібно починати вакцинацію та як часто її повторювати?
2: Вакцинацію від сказу рекомендуємо робити, починаючи з 3-місячного віку. Ну, ближче до 3-місячного віку вже можна її робити сміливо. Згідно нашого законодавства, робиться щорічна вакцинація від сказу.
1: А які ще щеплення, крім вакцинації від сказу, необхідні собакам і котам?
2: Всі вакцини сучасні, вони йдуть комплексні. Входить стандартний набір хвороб, від яких тварини більше всього гинуть. У собак це чума, парвовірусний ентеріт, гепатити, парагрипи і лептоспіроз. У котів, панлекопенія, важко зрозуміти, чума котів. І там входить ще два респіраторні зафарювання, похожі на герпес-вірус і каліцевірус. Люди, багато хто стикається, вони бачили, що слини течуть, очі течуть, нос, рана на носі. Оце такі хвороби, вони входять в комплексний набір.
1: А що робити, якщо власник не знає, коли востаннє вакцинували його тварину? Наприклад, коли знайшли там котика чи собаку?
2: Ну, якщо не знає, він все одно треба зробити позачергову вакцинацію. Воно не впливає на імунітет тварини, і тварина легко переносить. Ну, не замічено було, що була якась проблема. Якщо власник переживає, то можливо зробити вакцинацію з антигістамінним препаратом. Тобто це препарат, який не дасть гіперімунної реакції і відповіді на бурхливої відповіді на вакцину.
1: А що робити, якщо домашнього улюбленця вкусила невідома або безпритульна тварина? Навіть якщо вже є це вакцина від сказу, вже зроблена, але на всякий випадок, чи потрібно ще приходити і ще раз робити вакцинацію?
2: Звісно, дивіться, якщо була покус тварин рано по-любому треба зробити туалет рани. Її треба вимити в домашніх умовах. Це, звичайно, мило вимити рану, промити водою. Якщо ж тільки садини на шкірі, то нічого страшного немає. Якщо шкіра травмована, треба звернутися до лікаря. Чому? Бо якщо кусає тварина, у тварин дуже гострі тонкі зуби. Вони пробивають шкіру, попадає інфекція під шкіру, рана на шкірі закривається, і під шкірою творюється запальний процес, а потім до абсцесів. Тому треба дати огляд рани спеціаліста, він відкрив рану, зробив дренування, промив антибіотиками, і рана заживає собі чудово.
1: Чи може людина заразитися сказом від домашнього улюбленця?
2: Так. Якщо домашній улюбленець був не вакцинований, його вкусила дика тварина. В нашій місцевості найчастіше це лиси переносять захворювання, і людина може захворіти. На жаль, і бувають навіть смертельні випадки.
1: Тут важливо запам'ятати головне, якщо відбувся контакт із твариною, яка може бути носієм сказу, чекати появи симптомів не варіант. Ні. Краще один раз звернутися до фахівця без потреби, навіть якщо це буде, ніж втратити час, коли допомога вже необхідна.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наступна проблема знайома багатьом власникам – паразити. Особливо влітку, коли прогулянки стають довшими, а контакт із травою, парками та іншими тваринами – частішими. Чи потрібен захист від кріщів, паразитів тварини, яка живе виключно в квартирі?
2: Так, залежить від виду будинку, в якій мешкає тваринка. Якщо тварина не має контакту з вулицею, профілактично ми робимо від глистів. Нематоди, цистоди, препарати, які проганяють глистів, бо ми приходимо додому, на ногах можемо що перенести. Старі будинки дерев'яні, перекриття яких дерев'яні, дуже часто з'являються блохи і навіть ваша. Тому треба тварину обробляти. Це дуже

0: може прийняти таблетку, ми даємо їй краплі. Є тварина алергетика, одягаєш на шийник, іде рана. На шийник не можна, на шийник краще дати таблетку або крапельниці. Також і спреї. Інколи треба комбінувати. Ми даємо таблетку від кліщів і ектопаразитів, блоха вша, а уся мілка блоха і гнус, чорні такі от маленькі мушки, це називається гнус, він все одно може кусати. І щоб цього не було, інколи треба спреєм додатково обробити перед прогулянкою, де багато такого от машкари.
1: А чи можна самостійно купити препарат від паразитів і дати його тварині без консультації ветеринара?
0: Дивіться, якщо ви постійно приймаєте препарати і знаєте, що ваша тварина нормально його переносить, і ви повз раз його п'єте, будь ласка, це можна зайти в аптеку купити препарат. А якщо ви перший раз берете препарат, а в історії хвороби тварина є гастрит, не всі препарати де підходять, навіть вони ефективні. Він випиває, починається проблема загострення гастриту. Тому ліпше проконсультуватися з лікарем, щоб не було потім лікування того хронічного захворювання, яке у тварини є.
1: А чому препарати для собак можуть бути небезпечними для котів?
0: Деякі компоненти активні в лікарських препаратах і ветеринарних, вони для деяких видів організму не підходять. Як для собаки, так і для котів. Плюс концентрація препарата на масу ваги. Тобто для собаки там концентрація більша йде, для котів менша. І у собак, до речі, теж є такі породи собак, що деякі препарати колиш, вона може загинути від препарата. Хоча другі собаки не з цієї породи. Ти робиш ін'єкцію, то собака нормально переносить. Характерний приклад – це колі, шелті, бобтел. Зараз цих собак мало, раніше було багато. І препарат від кліща, вівчарки вколов колі, вона може загинути. Той самий. Тому треба завжди почитати, але треба до лікаря звернутися, бажано.
1: Все індивідуально.
0: Так, так.
1: Що категорично не можна робити власнику, якщо він знайшов кліща на тварині?
0: Ну, якщо він ніколи в житті не бачив цього кліща, раз. І він злякається. По-друге, якщо він не знає, якого зняти, щоб там не залишилось хіліцерки. Оцей носик такий, називається хіліцерки. Якщо він залишиться в шкірі, коли він зніме кляща, воно буде запалення. То бажано цього не робити. Але якщо він, то людина завжди знає, як це робиться, як виняти з цього кляща, то це можна робити.
1: А які симптоми можуть свідчити про захворювання, яке тварина отримала після укусу кляща?
0: Да. Після укуса кляща, раніше називалась хвороба піроплазмоз, зараз називається бабезіоз. Симптоматика можливо бути гострий період, це з'являється миттєво десь через пару годин. А буває підгострий період, це наступного дня. Собака стає квола, сича стає темна і висока температура. Через це собака хоче багато пити, інколи буває блювота. Але перші признаки – це висока гіпертермія, температура і темна-темна сича. Це каже про руйнацію крові, і зразу в сичі видно реакцію таку.
1: І тут краще вже звертатися одразу.
0: Так, треба терміново вколоти антидот. Він болючий, але він спасає життя тварині.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». А тепер поговоримо про ще одного ворога, якого власники часто недооцінюють – спеку. Ми звикли думати, що собака просто важко дихає, коли їй жарко. Але іноді за цим може стояти вже небезпечний стан. Для нас це спека така дискомфорт, а для тварини вона може стати реально загрозою для життя. Як зрозуміти, що тварина перегрілася і їй вже потрібна допомога?
0: Гарне запитання. Гіпертермія дуже небезпечна. В першу чергу йде набряк мозкових оболонок. Іде проблеми з серцево-судинної системи. Як проявляється? По-перше, вона стає дуже гаряча. Ви зразу це побачите. Організм перегрівається, він стає гарячий. Хоче потім організм скинути температуру, розширяється судина і падає тиск. Коли падає тиск, вже починається серцево-судинна проблема і набряк легень. Якщо, не дай Бог, таке трапилось, наша задача – тваринку зразу не можна мочити. Але треба зробити свіже повітря, вентиляцію. Ну, і, звісно, в такому важкому стані треба звернутися до лікаря. Якщо вона просто перегрілася і погана, дати максимально свіжого повітря і холодна вода, бо тваринки охолоджуються язиком. І цю водичку міняти, щоб вона просто лежала, пласкала свій язик і охолоджувалась. Протирати лапки їй. Ну, все інше бажано до лікаря, бо це такі процеси, що можуть енергії відмовити на гіпертермію. У нас часто буває сонячний удар. І дуже страждають дрібні тваринки, особливо у нас були шиншили цього року, коли була спека, та буквально пару тижнів назад. І шиншили вони настільки важко переносять, вона один день і тваринки немає. Вона перегрівається, у неї починається, як от кажуть, точиться вона, втрачає орієнтацію. Навіть ідуть атонії, починається надувати живіт, і просто тваринка гине. Бажано цього не допускати.
1: Чому залишати собаку в автомобілі влітку небезпечно навіть на кілька хвилин?
0: А, то ж спека, спека. Нема вентиляції. І машина нагрівається, і самі панелі віддають температуру. Навіть якщо ти відкрив вікна, самі панелі машини, сам власник автомобіля.

0: автомобіля, і собачки сильно пасівно їздять. Ці панелі настільки нагріваються, що собака перегрівається дуже швидко. Навіть коли ти їдеш з кондиціонером, собака в машині в мене завжди хоче пити воду. Наливаємо водичку і даємо, і вона п'є. Коли вже машина холодиться до вечора, то нормально, то бажано цього не робити.
1: А у який час доби краще гуляти з собакою в спекотну погоду?
0: Як рекомендують і для людей, після 16 годин це мінімум, а бажано, коли не буде такої сильної сонячної інсоляції. Коли ви виходите, руку поставили на сонце, відчуваєте, що рука пече, значить бажано собакою не гуляти. Раз. Друге, сильно розігріваються поверхні, по яким ми ходимо, асфальт, бетон. Лапки опалюються, потім вони собі скубуть лапки, нализують до ран. Я думаю, тут нема такого, що часу певно. Ви побачите самі по стану зовнішнього середовища. Температура, асфальт, шкіра ваша як реагує.
1: І дійсно, прогулянка, звичайно, гарячим асфальтом може спричинити опіки лап.
0: Да, і потім вони вилизують, вони вилизують, що на лапках потім з'являються дерматити і такі прям валдирі йдуть. Собака не може зупинитися. Ти людина розумієш, що не можна чухати. А тваринка лиже і до ран. І потім ще гірше стає.
1: А що власник повинен зробити першими хвилинами, якщо у тварин стався тепловий удар?
0: Водичку пити, охолоджувати язик. Багато рух повітря, якщо є вентилятор, там кондиціонер, не прямий рух кондиціонера на тварину. Свіже повітря треба. Зараз з'явилися засоби охолоджуючі пелюшки. Такі речі дуже гарні. Зараз сам пробував, така тканина, що ти прикладаєш до руки, вона їх холодить. Я не знаю принцип дії, який щось там передбучить, але вона реально холодить. Такі от матраси піймати, вони є різного розміру, можна придбати в зоомагазинах. І от тваринку поклали на нього, дали води, вентиляція.
1: Зрозуміло. Але здоров'я тварини залежить не лише від температури за вікном. Дуже багато проблем починається з того, що ми просто неправильно годуємо свого улюбленця. Як зрозуміти, що харчування тварини їй підходить?
0: Тварина, як це проявляється? У нас ми розуміємо, пече шлунок, або коли ходиш вздуття в тебе, тварина це не скаже. Але можна побачити по її випорожненням, якщо бачимо зміну її кольору, консистенцію калу, раз, запах, коли вона мочиться, запах сичі, або собака багато п'є води і потім катається на одному місці по асфальту, вона теж щось пече і турбує, роздуває живіт, надмірне газоутворення багато, вона і виходить газів, вона пукає, ви це почуєте. Оце то є проблема.
1: А чи можна годувати домашніх тварин їжею зі свого столу?
0: Дивлячись, що зі столу ви їсте. Якщо ви їсте м'яско одне і кашку, то да. А якщо ви їсте креветки, шашлики кожен день, майонез, то таке не можна давати тваринам. Дивлячись, що ми їмо.
1: А які продукти, які люди вважають безпечними, насправді можуть бути токсичними для собак і котів?
0: Токсичними. Саме токсичними, важко сказати, небезпечний авокадо. Той, що ми любимо, наприклад, я теж люблю його. Цей продукт в моїй практиці був випадок собачки, яка наїлася авокадо, і вона десь днів 10 не рухалась взагалі. У неї було парез. М'язи не працювали, і працювали м'язи не тільки скелетної мускулатури, не працювали навіть язик, вона не мала затягнути себе. І ми їй капали ці дні, кололи препарати, допомагали їй, здавлювали сечу з організму, аби вона не загинула. Тобто це не можна давати. Важке для тварин – жирна продукція. Жирна продукція – це вважається все, що вище 8% жиру. Сметани, вершки, твердий, плавлений сир – я рекомендую тваринам не давати. Люди хочуть давати його, бо воно смачненьке, собаки люблять його. Якщо ми хочемо дати, я кажу, гомеопатичне харчування. Така горошинка навіть не видна, на корні ясика ростер, о, собака довольна, поїла все. Копчене, смажене, креветки, хітін від креветок, раків, вони травмують ним кишківник. Таке не можна їсти. І ще їм неможливо просто переїдати. Можна робити пропорцію, наприклад, тут мій організм, я з'їдаю, наприклад, шматочок сира. І вони ж тварині дають такий самий шматочок. Я ж та з'їдаю, але ти береш пропорцію, організм зменшує, так, там як ти виходить кусочок сира такий. Якщо вона з'їсти, це те саме, щоб я з'їв головку сира. Мені також було погано. Тобто робити якусь пропорційність в голові собі до відношення продукції, яку ми можемо з'їсти, яку може з'їсти тваринка, і тоді не буде проблем. І не давати протерміновані продукти. А собака з'їсть, як раніше було в селі.
1: Треба з повагою до свого улюбленця.
0: Так.
1: Чи потрібно контролювати вагу домашньої тварини, і як зрозуміти, що вона має цю зайву вагу?
0: Це дуже важке питання контролю ваги, бо ми проводимо стерилізацію тварин, аби вони не розмножувалися, і немає гормонів в організмі, і порушиться жировий обмін. Тварина набирає вагу. Контролювати дуже важко її. Бажано у собак тільки зменшувати дозу або зменшувати калорійність. Є корма спеціальні дієтичні. тільки так. А надмірними прогулками, ну, не важко собаку, щоб вона похудала. Це тільки обмежування калорій в раціоні і все. А чого? Коли надмірна вага, у собаки страждає серцева система, порушується робота кишківника, бо йому важко скорочувати через жир, який давлює кишківник. А потім починаються проблеми з опорно-руховим апаратом, бо веде видавлювання, зміниться постановка, викручуються суглоби всі. Багато проблем. Ну, контролюють тільки харчування.
1: Чи справді стерилізація або кастрація впливають на тривалість і якість життя тварини?
0: Науково доведено, і останні статті наукові доводять, що стерилізація і кастрація, по-перше, у котів, почнемо з котів, вони живуть набагато більше, бо у них нема стресів, конкуренція за території, постійно боїв і інфекції від цих боїв, які вони отримують. З мого досвіду, у мене був котик, і був котик у моєї мами, два брата. Мій котик прожив майже 20 років, мамин котик прожив некастрований 8 років. Він жив своє задоволення. Тому ока не було, хвоста не було. І він таки загинув якомусь очередної інфекції, приклад.
1: Але це було яскраве життя.
0: Так, да, це було яскраве життя в боях. А в мене котик був щасливий. Кішечки, у них є проблема мастопатії. Кішка, якщо не народжує, або дівчинка, собаки, сука, з'являються спочатку такі потовщення, вузли, а потім навіть пухлини молочних залозів. Аби це убезпечити, профілактично робиться вакцинація. Це не 100% захист, але більшість тварин нестерилізованих не хворіють на мастопатію.
1: А як підготувати до кастрації, наприклад, кота? Чи правда, що потрібно робити обов'язково УЗД серця?
0: Дивіться, це залежить від породи. У котів британських, шотландських породи, у них є вада, при розведенні було допущено хвороби серця, кардіоміопатії, вроджені вади серця є, клапанів. І якщо зробити звичайний наркоз, який ми робимо звичайному нашому коту вуличному, він може після наркоза піти на брик легені, тваринка загине. Тому ми рекомендуємо цим тваринам обов'язково проходити дослідження, інколи дати кров і пройти дослідження ультразвукове серцевої системи, аби убезпечити або підіймати наркоз. Є такі тварини, що зробили аналізи, зробили УЗД і каже, вибачте, ми не будемо робити наркоз, бо це ризиковано, тварина може загинути.
1: А сама підготовка до кастрації – це вакцинація проти глистів обов'язкова процедура?
0: Дивіться, ну, звісно, проти гельмінтів обробку треба робити кожен квартал мінімум. Інколи частіше, що тварина має контакт з вулицею. Вакцинація обов'язкова, бо коли робиться кастрація, понижується імунітет, і тваринка може захворіти. Може не захворіє, але бажано убезпечити, аби не було потім лікувальних якихось процедур для цього кота.
1: І у кожного свій період, коли тваринка відходить від цієї операції?
0: Так, да, ну, сучасні наркози вже набагато краще, ми тваринку завжди вдаємо, вона вже на ногах. Зробили маніпуляцію, є препарат, який виводить з цього стану, вона просипається, ця тваринка, і все, вона вже весело біжить. Але контроль завжди, ми кажемо, день-два контролюємо дихання, дивимося там, як заранкою доглядаємо.
1: І потім спеціальний корм, так, для кастрованих котів?
0: Так, да, коли забираються статеві гормони з організму, велика кількість, то підбираємо вже в основному для хлопчиків. У них, згідно з їхньою анатомічною будовою, статевого каналу, канал вузький і закручений літерою «С» англійською, пісок може забиватися, робити великі конгломерати і буде каміння, що він не може. Тому є спеціальні корма профілактичні, для, які профілактують утворення камені, струвітів в сечовій системі. І тоді не буде проблем, якщо це вживати.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Мене звати Ірина Баторіна. Іноді власник може робити все правильно. І годувати, і доглядати, гуляти, вакцинувати. Але хвороба все одно може виникнути. І тут найважливіше часто її помітити. Буває таке, що приховують біль тварини, чи ні? Чи власник все ж таки може помітити одразу по поведінці тварини? Можуть вони приховувати, терпіти?
0: Ну, взагалі-то порог больової чутливості у тварини такий, як у людини. Ту біль, яку терпить тварина, людина б уже не витерпіла. Тварина, вона може просто лягти і лежати. Ми думаємо, що вона просто лежить, а в неї якийсь біль іде. Вона може підходити, може щось їсти, зуб болить, вона теж не скаже. І при тому, що там буде не просто боліти зуб, там буде вже флюс і абсцес під зубом. А вона буде просто сидіти собі отака, а в рота там все розпухло, набека, лімфоузел збільшився, вже температура 40. Вона просто собі лежить, там водичку попиває, навіть що-то пробує жувати. Розумієте, тут тваринка приховує, вона просто не звертає на це увагу, або думає по-іншому. Вони по-іншому думають тварини, ніж ми.
1: Давайте більш детально поговоримо ще раз про чіпування, реєстрацію та відповідальність. Адже ми вже говорили, що чіпування та реєстрація домашніх тварин зараз є по законодавству обов'язковим. Для когось це досі є такою зайвою процедурою, але ситуація змінюється, особливо, коли якою тварина губиться. Навіщо домашній тварині мікрочіп і чи боляче його встановлювати? Ну, навіщо ми розуміємо, а боляче чи не боляче?
0: Дивіться, навіщо ми проговорили? Це обов'язково? Чіпування – це процедура, залежить від реакції організму на ін'єкцію. Так, звісно, ін'єкція чіпа – голка товстіша. Звичайно, ін'єкцію ми робимо, там препарати вколюємо. Але сам чіп, його товщина, якщо я не помиляюсь, 0,75 мм, а довжина 1,4 мм. Є ще менші чіпи, є більше. Тобто він не настільки великий прокол. Плюс він зроблений з такого матеріалу, скловолокно якесь, що вона не викликає реакції в організмі взагалі. Не одну, за скільки років ми вже працюємо з чіпами, але це, мабуть, більше 20 років, бо цирку тварини ідентифікували ще раніше. То не було ніколи реакції на чіп якоїсь болісної або запального процесу. Сама реакція тварини, що вона лякається уколу, а так.
1: А чи були такі ситуації, коли чіпи ламалися, наприклад?
0: Ламалися не було. Було таке, що чіп не змогли прочитати, бо він мігрував з місця введення. Була одна тварина, у мене був такий випадок. Вона прийшла, і ми її скануємо пік, а потім забираю другий раз. І у неї два чіпа. Я кажу, що це таке? Вони кажуть, та того чіпа нам не знайшли, нам поставили другий. А він від місця ін'єкції між лопатками мігрував в плече аж до плечової кістки, до локтя спустився той чіп, якось так підшкірний. І поставили інший, таке було. А великих птахів шкіра в місці ін'єкції, вона не закривається, то може випасти чіп. То інколи ставиться чіп і заклеюється лейкопластирем на пару годин, аби шкіра закрилася, аби він не випав. От це саме в тварин.
1: А що першим ділом робити власнику, якщо його тварина загубилася? Ось з чіпом.
0: Якщо тварина загубилася, ну, по-перше, це ми, як завжди, робимо на всіх соціальних мережах, розкидуємо інформацію, клеїмо об'яви. А якщо тварина з чіпом, її людина знайшла. Як правило, люди приходять, у мене на днях був котик. Люди знайшли котика, він випав з балкона. Гарний котик, видно, що лапи цілі, морда розбита. Люди принесли до нас його, ми його оглянули, скануємо, на ньому немає чіпа і нема куди звернутися. Якби у нього був номер чіпа, є сайт animalid.com називається. На тому сайті люди реєструють тваринку свою, там номер телефона, месенджері ваші вносяться, і ми тоді або дзвонимо, або пишемо на месенджер, тваринку знайшли, а буде у людей там і там, або у нас в клініці, там заберіть.
1: Супер. Наскільки реально за допомогою чіпа та єдиного державного реєстру повернути загубленого улюбленця додому?
0: Ну, реально, у мене теж досвіду нашого. Знайшли тваринку на кільце касьора. Люди до нас прийшли, ми її перевірили. Весь дані, вводимо в NMLID дані людей. Ми дзвонимо, не беруть трубки. Ми пишемо, чи на Facebook написали, чи на WhatsApp. Відповіли, так, це наша тварина, зараз ми приїдемо. І люди десь зустріли, забрали тваринку. Ще до цього чіпа, який пішкірний, можна прив'язати чіп QR-код. Він підв'язується під номер того чіпа, теж в базу вносиш. І його скануєш, тваринка більше, потім може сканувати телефоном, воно навіть показує, типу, пум, на мапі в тебе, да так є, показує на мапі в телефоні в тебе, де тваринка твоя знаходиться.
1: До чого ж технології дійшли?
0: Так, дуже зручно.
1: Це радує, що тепер можна знайти свою тваринку.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А ми поговорили про профілактику, вакцинацію, харчування, паразитів і небезпечні симптоми. Але на завершення хочу поставити питання, яке дозволить нам відкласти всю теорію і поговорити про найпоширеніші помилки. Який міф про здоров'я домашніх тварин вам, як ветеринару, доводиться спростовувати найчастіше?
0: По-перше, люди думають, що тварини їхні ніколи не хворіють. І на дворі тварини живуть, але ніхто їй нічого не робить. Ні вакцинації, не дає їм протиглистів, не обробку від блох, і вони живуть і бігають. Я кажу, люди, ви бути не знаєте, сьогодні він сидить у вас під під'їздом. Завтра буде сидіти його брати такого самого кольору, а того котика вже немає, він може вже загинути або від інфекції, або від паразитарного якогось захворювання, або його би збила машина. Такий міф. Ще люди думають, що тварина поводиться отак, значить вона мене любить, або навпаки вона мене не любить. Це може бути взагалі не так. Приклад смішний. Чоловік купив своїй дружині ігуану, десь він привіз її з Індонезії, і ця ігуана виросла десь пів метра тіла без хвоста. Ще й хвоста додати, це буде майже метр. Ну, вона займалася, і він потім повернувся додому і хотів погодувати цю тваринку. Він дав їй їжу, а вона хап запалась його. А у ігуани не зуби, а хітінові такі пластини, як лезо. І він знає, що не можна дергати, бо якщо дергаєш, палець тобі відріже. Крила рот, він забрав свій палець. і потім обробив його, а тваринка ходить за ним, і його не дивиться на нього так. І він такий: ой, тобі так мене шкода. І оце він ходить, каже, пару ходин, вона ходить на мене дивиться, приходить дружина, він каже: слухай, вона мене вкусила, каже, а тепер і так шкода, вона мене жаліє, ходить. Вона каже: ні, каже, вона чекає, поки ти помреш, каже, щоб тебе з'їсти, бо каже, це в їхній рефлекс. І от до чого я веду, що люди інколи думають, тварина моя або весела, або от щось так трапилось, і придумують собі якісь картинки, або, наприклад, вона спокійна така, а в неї може якась хвороба, вона просто лежить, розумієте? І тут інколи деякі моменти, якщо ми не знаємо, можна зараз є чат GPT, зачитати, чому поведінка тварини така. Або звернутися до спеціаліста, який багато років працює з нею, і він вже знає просто з досвіду, що тваринка зараз відчуває або думає в цей період, і підскаже вам, можливо, якусь дасть пораду.
1: Чи є у тварин типи темпераментів, як у людини? Які, так, наприклад, сангвініки можуть бути?
0: Так, да, є там, дуже холерики. Спокійні тварини. І закономірність, яку я бачу з роками, з тваринами працюю я з 96-го року, вже багато років, що тварини стають схожі на своїх власників. Якщо власники спокійні, врівноважені, тварина така сама. Якщо власники такі імпульсивні, тварина така сама. Є виключення, що такого може не бути, але в основному так воно і є. От який власник, така буде тварина.
1: Зрозуміло. А тепер уявімо, що перед вами людина, яка щойно завела собаку чи кота. Вона хоче бути хорошим власником, але не знає, з чого почати. Якби ви могли дати власникам собак і котів лише три поради, які допоможуть їхнім улюбленцям прожити довге та здорове життя, що б ви порадили?
0: Ну, перше, це правильне харчування. Проконсультуватися з спеціалістом, як собаку годувати. Бо це основна проблема. Друге, це вакцинація. Це убезпечить від інфекційних захворювань. Третя порада. Ну, любити і доглядати за твариною. Давати їй активно-біологічні добавки, вітаміни, бо це планує на старший період життя тварини гарну старість. Бо якщо тварина отримає вітаміни, добавки, добавки для хрящів, для суглобів, вона вже більш коли буде літньою твариною, вона не буде страждати так, як страждала би тварина, яка натримувала цих добавочок. В принципі, все.
1: Дякую. Сьогодні ми говорили про те, що домашній улюбленець – це не просто тварина, яка живе поруч із нами. Це відповідальність. Це щоденна турбота. Тому не чекайте, поки маленька проблема стане великою. Слідкуйте за поведінкою свого улюбленця, не нехтуйте профілактикою, вакцинацією та консультаціями фахівця. І пам'ятайте, найкраще лікування – те, яке вдалося попередити. Дякую вам, нашому гостю, за цю важливу розмову. А вам, дорогі слухачі та глядачі, бажаю здоров'я, спокою, багато щасливих років поруч із вашими чотирилапими друзями. Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Почуємось та побачимось.
0: До побачення, будьте здорові.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників з масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб, причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні. Виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британські тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І «Великі оберти» плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми говоримо, що хочемо знати правду. Завжди. Але що, якщо після неї вже неможливо буде повернутися до життя, яке було до? Вітаю! Це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні у нас тема, на яку навряд чи існує одна правильна відповідь. Ми звикли вважати правду безумовною цінністю. Не обманюй, не приховуй, говори чесно. Але життя складніше. Є сімейні таємниці, які зберігаються десятиліттями. Є правда, яку батьки приховують від дітей. Є зізнання, після яких руйнуються стосунки, а є речі, які ми приховуємо навіть від самих себе. Тож сьогодні говоритимемо про книжки, в яких одна правда здатна змінити ціле життя. А починаємо традиційно з новин книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Літературний світ наближається до одного з головних оголошень осені – короткого списку «Booker Prize», тобто Букерівської премії 2026 року. Цьогоріч до довгого списку увійшли 13 романів, а вже 22 вересня журі має назвати 6 фіналістів. Переможця оголосять 9 листопада. Уже 15-17 вересня очікуємо довгі списки американської National Book Awards – Національної книжкової премії США. Вона щороку відзначає найкращі книжки у художній літературі, нонфікшені, поезії, перекладній та підлітковій літературі. Письменниця Сера Джей Маас оголосила назви 2 наступних романів циклу «Двір шипів і троянд». 6-та книжка буде мати назву «Двір розколотої гармонії». Її вихід запланований на 27 жовтня 2026 року. А 7-ма книжка «Двір забутої мелодії» має вийти у січні 2027 року. Свій книжковий подкаст запускає Барак Обама. Проєкт має назву «A Great Book with Barack Obama». Українською – «Велика книга з Бараком Обамою». У ньому колишній президент США говоритиме письменниками про книжки, які вплинули на його світогляд. Після російських ударів по видавничій інфраструктурі тема відновлення українського книговидання залишається однією з найболючіших. Водночас видавці продовжують готувати нові наклади і осінні релізи. І, мабуть, це один із найкращих доказів того, що книжка сьогодні для України не лише культура, а й форма стійкості.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Новини майже завжди дають нам відповіді, що сталося, коли, де й чому. А література працює навпаки. Вона ставить запитання. І сьогоднішнє незручне. Як далеко ви готові зайти заради правди? Бо наступна історія починається саме з таємниці.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: 7 чоловіків Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Евелін Гюго – легендарна голівудська акторка. Її життя десятиліттями було предметом пліток, захоплення і домислів. 7 шлюбів. Скандали, кар'єра, слава і багато запитань, на які вона ніколи не відповідала. А потім, уже в поважному віці, Евелін несподівано погоджується розповісти всю правду про своє життя. Причому обирає для цього маловідому журналістку Монік Грант. Чому саме її? Ось тут я зупиняюся, тому що далі починається територія спойлерів. Це роман, який дуже красиво руйнує просту формулу. Правда – це завжди добре. Бо правда може звільнити, а може змусити зовсім інакше подивитися на людину, яку ти любив. Може пояснити минуле, але не здатна його змінити. І ще ця книжка нагадує – між правдою про людину і образом людини, який бачить суспільство, іноді лежить ціле життя.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер уявіть ще складнішу ситуацію. Ви не просто дізнаєтеся чужу таємницю. Ви починаєте сумніватися у власній пам'яті. Що якщо історія, яку ви роками розповідали собі про своє минуле, була неправдивою?
0: Знято за мотивами.
1: Кута. Фільм «Джо Райт» 2007 року знятий за одноіменним романом Іан Маккюен. Одна подія, одне звинувачення, одна дитяча впевненість у тому, що вона правильно зрозуміла побачене. І наслідки, які змінюють кілька людських життів. Спокута – дуже сильна історія саме для нашої сьогоднішньої теми, бо показує одну неприємну властивість правди. Іноді людина не бреше, вона щиро вірить у неправду. Ми бачимо лише частину події, домислюємо решту і будуємо з цього власну версію реальності. А коли правда відкривається, може виявитися, що виправити вже нічого не можна. Саме тому ця історія не тільки про брехню, вона про відповідальність за те, що ми називаємо правдою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У романах автор може роками приховувати від читача одну деталь, а потім повернути неї всю історію. Але іноді життя створює сюжети, перед якими художня література програє. І наступна історія саме така.
0: Історія написана життям.
1: Мартін Гер – людина, яка повернулася додому двічі. Франція, 16 століття. Молодий чоловік на ім'я Мартін Гер залишає дружину, дитину і своє село. Минають роки. І одного дня він повертається. Його впізнають. Він знає подробиці родинного життя, людей та історії, які, здається, міг знати лише справжній Мартін. Дружина приймає його. Вони знову живуть разом, а потім з'являються сумніви. Чи справді повернувся той самий чоловік? Починається суд, і коли справа вже майже доходить до розв'язки, до суду приходить справжній Мартін Гер. Виявляється, кілька років його місце займав інший чоловік – Арно Дютіль. Історія стала одним із найвідоміших випадків викрадення особистості в європейській історії. Але мене тут цікавить інше. Уявіть момент, коли правда відкрилася. Вона все пояснила. Але чи повернула вона людям попереднє життя? Ні. Іноді правда ставить крапку в загадці, але водночас відкриває зовсім іншу історію.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Мабуть, тому письменники так і люблять таємниці. Насправді, ми читаємо детектив не тільки тому, що хочемо дізнатися, хто винен. Нам хочеться вірити, що в кінці все стане зрозумілим. А в житті так буває далеко не завжди. Тому сьогоднішні рекомендації для тих, хто готовий відкривати двері, за якими може чекати не зовсім та відповідь, на яку ви розраховували.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Почнемо з головної книжки випуску «Сім чоловіків» Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Це історія про славу, любов, компроміси і ціну правди, яку людина вирішує розповісти надто пізно. Для любителів психологічної напруги рекомендуємо «За зачиненими дверима» B.A. Paris. Зовні – ідеальний шлюб. Всередині – реальність, про яку ніхто не здогадується. Книжка дуже добре грає з нашим бажанням судити про чуже життя лише за тим, що нам дозволяють побачити. Рекомендація із класики. Дафні Дюморе. Старий маєток, померла дружина, новий шлюб і минуле, яке вперто не хоче залишатися минулим. Чим більше героїня дізнається, тим менше її попередня картина світу схожа на правду. Українська книжка «Дім для дома» Вікторії Амеліної. Це зовсім інша інтонація. Пам'ять родини, Львів, минуле, яке ми успадковуємо, і правда, яку іноді доводиться збирати з уламків чужих спогадів. І несподівана рекомендація – «Печера ідей» Хосе Карлоса Самоси. Детектив, філософська гра і роман, який постійно змушує сумніватися, чи справді ми правильно читаємо те, що бачимо перед собою. 5 дуже різних книжок, але в кожній є момент, коли правда перестає бути просто відповіддю і стає випробуванням.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми почали сьогодні з запитання, чи завжди потрібно знати правду. І я не впевнена, що книжки дали нам однозначну відповідь. Можливо, правда справді не завжди робить нас щасливішими. Вона може розчарувати, зруйнувати красиву ілюзію, змусити попрощатися з людиною, якою ми її уявляли. Але є одна річ, яку правда все-таки дає. Можливість обирати, знаючи, як усе є насправді. І тому залишу вам сьогодні одне питання. Якби ви знали, що правда назавжди змінить ваше життя, ви все одно б захотіли її почути. Це була «Книжкова полиця» – програма про книжки, в яких ми часом несподівано знаходимо відповіді про самих себе. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і книжок, про які варто говорити. Почуємось!
0: Це більше, ніж текст, стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
2: Вітаю, Анюта.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
2: Сцена.
1: Репетиція чи прем'єра?
2: Складно. Репетиція прем'єри.
1: Три слова, якими опишете себе.
2: Творчий, добрий, позитивний.
1: Роль, яку мрієте зіграти?
2: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою роллю.
1: Найулюбленіший герой у літературі?
2: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
1: День чи ніч?
2: День.
1: Яку емоцію найважче зіграти?
2: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю, все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
1: Перше, що робите після вистав?
2: Знімаю з себе образ.
1: Театр у трьох словах?
2: Живе з дзеркало життя.
1: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
2: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло. Але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це я запам'ятав назавжди.
1: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
2: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, ну, можна сказати, художнім керівником.
1: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
2: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка. Сорочинський ярмарок в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці. Але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів. Це незабутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
1: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
2: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії «Чи не пришити нам стареньку» Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато